0: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.
1: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pe valea care străbate comuna Râșca din județul Cluj, în nordul comunei, există o porțiune care se numește Valea Fericirii, o vale ce parcă arată o direcție a viitorului turism local. Poate vă încărcați cu puțină bucurie, știu eu, luați în buzunare să duceți la Cluj, ne-ndemna glumind binevoitorul preot din Râșca de Sus. Valea se întinde până la gura de vărsare în lacul Tarnița. Câteva pitorești și excelente cabane construite aici vă îndeamnă să petreceți concedii în care să faceți adevărate exerciții de fericire, datorită frumuseții răpitoare a zonei, a curățeniei aerului și a liniștii care te îndeamnă la visare și relaxare. Situată pe malul stâng al Someșului, pe latura nordică a munților Apuseni, mai precis în munții Gileului, la 40 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, comuna Râșca din județul Cluj, supranumită și comuna oamenilor cu bun simț, este una dintre cele mai întinse zone rurale din România și este alcătuită în total din 4 sate, Râșca, Dealul Mare, Lăpuștești și Mărcești, iar satul Râșca include la rândul său Râșca de Sus, Râșca Unicești, Râșca Pleș și Cristești, așezate în specificul satelor montane românești, cu distanțe mari între ele și gospodării de teren generos. În administrația comunei intră de asemenea și stațiunea Fântânele, un obiectiv turistic semnificativ pentru turismul din Cluj. Atracțiile turistice ale zonei Râșca vin din multitudinea de posibilități pe care le oferă zona, ce păstrează încă trăsături, tradiții și obiceiuri străvechi, precum și o bogată istorie păstrată încă vie în conștiința moților. Tradițiile și obiceiurile unei așezări omenești reprezintă lada de zestre a acelei comune. Comuna Râșca se poate mândri cu unele tradiții și obiceiuri care sunt moștenite din tată în fiu, de la o generație la alta. Costumul popular este o adevărată bijuterie a portului popular din Ardeal, fiind de o eleganță desăvârșită prin liniile sale austere sau vibrante, pendulând între alb și negru. Comuna Râșca are prima atestare în 1637, anul în care este menționată în documente scrise. Prima școală și prima biserică ce s-au înființat în comuna Râșca sunt atestate de monumentul din vale. Acest monument este așezat pe Valea Râștii și a fost construit de către Ioan Petre și profesor Ioan Vâtcă. De anul 1861 se leagă și începuturile învățământului în comuna Râșca. Profesorul Ioan Vâtcă, cel care a scris monografia comunei, arată că râșcanii au început să cultive cartoful aproximativ pe la sfârșitul secolului al XVII-lea și că avantajele zonei pentru cultivarea acestei legume au fost solul nisipos cu mult humus și altitudinea de peste 1000 de metri, la care gândacul de Colorado nu poate ajunge așa ușor. Cartoful a rămas o cultură de bază pe terenurile agricole ale comunei și calitatea la care se cultivă aici a fost și este vestită în Ardeal. Festivaluri și alte sărbători de peste an, de Paște, Rusalii, Crăciun și Bobotează sau întâlnirile fiilor satului sunt însoțite de spectacole folclorice la care sătenii participă îmbrăcați în frumoasele haine tradiționale. Peisajul este dominat de păduri de brad și mesteacăn, pășuni întinse și fânațe în alternanța de văi și dealuri specifice plaiului mioritic. Relieful este intens fragmentat de rețeaua hidrografică Valea Someșului și Valea Râștii. Defileul Someșului cald, ce coboară prin văi spumoase și abrupte de la 930 de metri altitudine, se înfățișează cu sălbăticie în calea amatorilor de drumeții, ascunzând în cale priveliști nebănuite, poteci înguste și abrupte, meandre adânci, praguri de stâncă unde puhoiul de apă limpede se prăvălește spectaculos prin peisajul mirific. Stațiunea Fântânele este situată între munții Gileu și Vlădeasa, pe malul lacului de acumulare Beliș-Fântânele. Zona aparține administrativ de comuna Râșca. Astfel, statutul oficial nu este unul de localitate, ci de stațiune climaterică de interes local. Stațiunea Fântânele este foarte căutată de clujeni și turiști, atât datorită oportunităților de odihnă și relaxare, cât și datorită drumețiilor pe care le poți face în zonă, pârtea de schi sau posibilitatea practicării de sport nautic pe lac cu bărci sau hidrobiciclete sunt alte atracții apreciate de turiști. În comună s-au ridicat numeroase și cochete pensiuni și cabane în locuri pitorești, care oferă călătorilor mijloace de petrecere dintre cele mai tentante. Traseele turistice cu cai sunt organizate pornind de la pensiuni, având ca locuri de popas satele Râșca, Rusești, Mărișel, Beliș și călătorul poate admira călare, locuri mirifice și monumente ale naturii impresionante. Iarna se fac excursii cu sania trasă de cai, care bucură familiile și mai ales copiii. În comuna Râșca se găsesc 8 biserici, una dintre cele mai spectaculoase fiind Biserica de Lemn din Brad din Râșca Onicești, din 1938. Adevărate monumente de arhitectură și spiritualitate care dovedesc faptul că râșcanii sunt buni credincioși creștini și își conduc viața după învățămintele pe care preoții le predică în fața sfintelor altare. Vă îmbiem să treceți pragul mănăstirii Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, aflată în munții Apuseni, în apropierea barajului de la Beliș-Fântânele, într-un cadru natural de o rară frumusețe. Mănăstirea a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, înalt preasfinția sa, mitropolitul Bartolomeu Anania, în 2002, și biserica mănăstirii are ca sursă de inspirație arhitectura religioasă specifică perioadei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Ne-am întors. Ieri am lipsit, dar azi ne-am întors și ne-am întors și cu domnul avocat.
3: Defecțiuni tehnice, ne cerem scuze. Însă ne pare bine că v-am putut pune măcar muzică în acel interval.
4: Da, s-a descurcat grădinița, ce să zic.
2: Ne descurcăm tot timpul, cu bine, cu rău, ne descurcăm, ce să și faci.
3: Au mai rămas 11 zile!
2: Până la...
3: Iarăși nu mă aud bine, nu-mi place ceva.
4: Da, și mie mi se pare.
2: Păi nu, n-am ce face.
4: Nu te aud bine.
2: Trebuie să avem grijă să nu avem din nou defecțiuni tehnice, exact. Așa că...
3: Nu, păi deja le-ai prins, ai prins șmecheria acolo, Raluca.
2: Da, eu prind șmecheria tot timpul, eu sunt pe șmecherie tot timpul.
4: Are plasă de fluturi, era să zic.
2: Vai, ce fain, chiar, deci iubesc fluturii, m-aș duce și eu. Domnul avocat, ca să știți, a fost într-un concediu foarte frumos.
4: Domnișoara Raluca.
2: Dar nu intrăm în... Dar a fost într-un loc cu fluturi,
4: da,
2: frumos.
4: Da, am fost la prins fluturi.
3: Unde?
4: Nu, glumesc la prins, dar la fluturi am fost.
3: La Poiana Narciselor?
4: Da. Nu, există în Ținutul Secuiesc o chestiune, o investiție, să zic așa, în fluturi foarte frumoasă, minunată. Le recomand celor cu copii și familii care vizitează zona respectivă să nu o ocolească.
3: Tot felul de specii frumoase, așa,
4: da,
3: colorate.
4: Specii exotice, e o minune, e o experiență deosebită.
3: Păi să înțelegem și noi, e în aer liber?
4: Nu, e într-o seară, pentru că fluturile exotice în aer liber mai greu.
3: Aia zic și eu.
4: Ar supraviețui, s-ar înmulți.
3: Păi așa sunt convins că e super frumos.
4: E gen seră, în fine, e o clădire interesantă, o formă atipică și e o experiență minunată.
2: Ne întreabă domnul Iulian, unde ați fost, frumoșilor? În concediu, domnul Iulian.
4: Concediu forțat?
2: Am fost și noi într-un weekend prelungit. Nu, glumim, am avut o defecțiune tehnică, dar ne-am revenit, ne-am
3: bine,
2: redresat.
3: Bine, dacă luăm așa, Raluca, tot fost prin concedii. Eu sunt singurul care nu prea am fost de acolo.
4: Tu știi fiecare zi, Gabi.
3: Dacă o luăm așa.
2: Veșnic, etern.
4: Hai, nu te mai plânge.
3: Eu sunt prin felul meu de a fi, dar...
4: Exact.
2: Ieri
4: exact.
2: Ai fost într-un concediu.
4: Exact.
3: Ieri era să și rămân în concediu de tot.
4: Ai, nu glumim cu astea.
2: Trecând peste gluma lui, suntem într-o zi de 4 august, să vedem ce s-a întâmplat.
4: În plină vară, cald
2: afară. Să treacă
4: odată
2: că
4: nu
2: mai suport.
3: Azi mâine ne trezim că e și 31 august și gata și augustul.
4: Haideți să gândim mai pozitiv. Mai avem până atunci evenimente importante.
2: Dar
4: uite, avem tragerea la sorți, avem un
2: 6 august, cadou. Când e schimbarea la față, deja se schimbă vremea.
4: Așa se spune, da.
2: Așa că deja e trecerea spre toamnă.
4: În momentul de față, când clima este așa cum este, imprevizibilă, nu mai știi. Când, unde, cum, ce urmează. Ați văzut, luna iulie a fost cea mai friguroasă și ploioasă de când se știe.
3: Dar ce părere aveți de căldurile astea, de zidele astea?
4: Păi trebuie să facem economie.
3: Sunt suportabile pentru dumneavoastră.
4: Am descoperit de ce n-a funcționat Radio Someș ieri. Ați urmat sfaturile prețioase ale tovarășului premier și ați făcut economie la energie. N-ați vrut
2: aia era și intenția. Ne-am gândit că am putea să o legăm de weekend cumva, să facem o...
4: Exact.
2: Și vineri, poate am o legăm de...
4: Un weekend.
2: Cine știe?
4: Facem economie la energie, ne întoarcem în timp și...
2: Am vrut să fim și noi pro...
4: Pro, atât.
2: Cu ceva, pro ceva.
3: Profesioniști.
2: Profesioniști, da.
4: Profesioniști, bravo, Gabi.
2: Deci astăzi suntem într-o zi de 4 august, în 1532, Ducatul de Bretania se unește cu Regatul Franței.
3: Păi și prima nu spui, măi?
4: Care e prima? Hai să vedem, surprinde.
3: În 1060. Mie mi se pare interesant.
4: Ce s-a întâmplat?
3: Sau iarăși sunt eu pe...
4: Păi
2: nu,
4: ziua,
2: că ești bine,
3: bine,
2: dar ziua.
3: Sunt bine.
4: Ziua, spune-ne.
3: Deci după moartea regelui Henric al I-lea, fiul său în vârstă de 8 ani, Filip devine rege al Franței sub numele de Filip al I-lea, sub tutela mamei sale, Ana de Kiev, și al unchiului său, Balduin al V-lea de Flandra.
4: N-ai omorât, Gabi?
3: Ce? Că am zis bine tot.
4: Ok, haideți că vă zic eu ceva interesant. Mai ai până la 1693 ceva?
2: Nu.
4: Bun, în 1693
3: de ce am spus eu,
4: Tradiția îi atribuie călugărului benedictin Dom Perignon perfecționarea șampaniei în regiunea Champagne din Franța.
3: Da.
4: E? Ce zici de asta? Mai vii de acasă cu șampanie, cu ceva?
3: Deci și șampania e tot vin spumant mai dezvoltat.
4: E,
3: dacă ne luăm după
4: întâiul vin spumant.
3: E corect.
2: Eu nu mă dau în vânt după șampanie.
4: Păi nici eu, dar nu mă dau după alcool în general, dar sună bine.
2: Sună, acum, da, estetic. Cum se zice în engleză? Estetic sună bine. Și arată bine, dar mai bine merge un
4: și
2: vin normal.
4: Și
3: e și prea acidulat.
4: La evenimentele speciale.
3: La evenimentele speciale merge.
4: Haide să întrebăm ascultătorii, uite, să arbitreze un pic între noi. Ce preferă, șampania sau vinul? Adică vinul spumant sau vinul normal, cum ai zis tu?
3: Eu zic că toată lumea preferă vinul.
4: Eu zic că toată lumea preferă un pic de șampanie. Puțin, dar bun. Că tot vin din zona secuiască. Chici, da eu.
3: E ok. Atunci spuneți-ne diferența dintre șampanie și prosecco.
4: Păi prosecco are zonă de origine Italia, iar șampania Franța.
3: Aia da, da.
2: La gust,
3: la gust.
4: Și șampania e ceva mai spumantă decât prosecco.
3: E
4: prosecco
3: mai, mai acidulată.
4: Da.
3: Da. Asta știu și eu, că e puțin
4: cam atât, cam atât cunosc. Nu sunt
3: dar
4: expert.
3: Și mai greu de băut, mi se pare. Puțin mai greu de băut decât prosecco. La Luca, tu ești cu prietenele tale, voi vezi, nu ai prosecco, nu
4: mai... Mai greu de băut.
3: Șampania decât prosecco, mie așa mi se pare. Mai greu puțin.
4: Auzi,
3: de băut, mai acidulat.
4: Depinde de cantitate.
2: Dar șampanie se bea și la evenimentele astea.
4: Păi, în general.
2: Anul nou, nunți,
4: și la,
2: cum mormântări,
4: și
2: nu
4: în momentul
2: cred.
4: Când, și la Formula 1 se face baie cu șampanie.
3: Acum, să fim sinceri, cred că în România nu știu dacă se mai face neapărat diferența între vin spumant și șampanie sau prosecco. Toată lumea la prosecco zice șampanie.
4: S-a încetățenit termenul, sunt mai mulți termeni din ăștia și la papuci, la papucii sport. Dacă spui o anumită marcă deja...
3: Da, corect.
4: Așa că să mergem mai departe.
2: Da, se merge la un eveniment unde s-ar fi băut șampanie, cred. 1782, așa. Wolfgang Amadeus Mozart s-a căsătorit la Viena, la Catedrala Sfântul Ștefan.
3: S-a băut șampanie acolo.
4: Cine știe, sau bere?
2: Bere la nunți?
4: Păi în Germania, de ce nu?
2: Berea e și mai nasoală.
4: Eu
2: ca
4: deja
2: și
4: mă gândesc
2: și mai nasoală.
4: La evenimentul lor major cu berea.
3: La aproape, la aproape 100 de ani după o fi ajuns Dom Perignon și la Viena, la domnul
4: Să
3: Mozart.
4: Presupunem că da. Hai.
2: În 1919, armata română a intrat victorioasă în Budapesta, sfârșitul regimului comunist instaurat de Béla Kun la 21 martie 1919 în Ungaria.
4: Bun, știți ce s-a întâmplat acolo? E o chestie rămasă. Că au soldații români și au agățat opincile de, pe clădirea Parlamentului.
2: Serios?
4: Da, da, da. A fost așa cumva un tot nădufu adunat de-a lungul a sute de ani și l-au...
3: Tot oful.
4: Tot oful, exact.
2: Și l-au pus acolo, l-au agățat acolo.
4: În opincile.
2: În 1944, Anne Frank și familia sa sunt arestați de național-socialiști după ce un informator olandez trădează ascunzătoarea ei din Amsterdam. Ea a scris și jurnalul acela celebru, nu? Este și un film, parcă, făcut după ea.
3: Ana Franca?
2: Da.
4: Eu pas.
3: Păi,
2: pas. Eu așa știu că ea este.
3: Nu mai puțin să verifică și mie.
2: A avut o poveste cam tumultoasă ea și familia ei în același timp. Dar nu mai știu exact contextul și nu vreau să mă bag iar în ceva ce nu stăpânesc bine.
3: Cred că mai bine evităm să nu cine știe ce facem, nu, la Luca?
2: Trecem la nașteri, mai bine.
4: Mai, am mai avea ceva, uite, nouă ne dădea un profesor exemple la dreptul internațional, două state. Și unul dintre ele era statul Burkina Faso.
3: Da, exact.
4: În 1984 schimbă oficial numele din Volta Superioară. Și așa a schimbat în Burkina Faso și a ajuns exemplu la drept. Da, era un profesor regretat, profesorul Ioan Bleahu ne dădea exemplu ăsta cu Burkina Faso.
3: Și a jucat și la Mondial, parcă anul ăsta, nu?
4: Burkina Faso?
3: Nu.
4: Nu. Eu nu mă amintesc, nu știu.
2: Să trecem noi la Louis Vuitton, care s-a născut într-o zi ca și astăzi, în 1821, antreprenor și designer francez.
4: Da.
2: Ne place, nu ne place marca?
4: Domnișoarelor cu siguranță le place.
2: Nu, e prea chicioasă.
4: Da?
2: Mie așa mi se pare că e prea chicioasă.
4: Păi toate, pentru că scot în evidență
2: logo-ul și toate, și... da, nu cred că se
4: atunci
2: mai...
4: Atunci nu mai știi care e originală și care e...
2: și seamănă unele foarte bine, sincer. E și greu să-ți dai seama care e care. Trecem mai departe la 1857, Augustin Bunia, istoric și teolog român, membru al Academiei Române. Gheorghe Mărdărescu, în 1866, general român.
3: Stai puțin, că avem în 2020 o întâmplare care are legătură cu niște știri.
4: Așa, surprinde-ne.
3: Vedeți în 2020 ce s-a întâmplat. Cel puțin 220 de oameni au murit și alți peste 6.000 au fost răniți în urma exploziilor în portul din Beirut, o parte dintre ei fiind îngropat sub molos din cauza nitratului de amoniu depozitat ilegal. Știți că era povestea aia că și la unde a explodat această dronă erau niște depozite la Constanța, parcă.
4: N-au explodat.
3: Păi nu au explodat, dar se zicea că suntem aproape de un dezastru ca la Beirut, că nu știu ce.
4: Doamne, cu ce știri vii, Gabi. Păi eram la naștere aici. Uite, în 1901 mai aveai ceva până 1900... atunci, Luca?
3: Cred că domnul avocat vrea să-mi ia locul cu tot.
2: 1900, nu? Vasile Pavel, cu psiholog român, membru al Academiei Române.
4: Ok, și în 1901 s-a născut Louis Armstrong. În 1961, Barack Obama.
2: Și Meghan, ducesă de Sussex, 1981. Și pentru cei care au crescut cu Disney, gemeni Nicole și Dylan Sprouse.
4: Deci noi venim cu știri pozitive, Gabi.
2: Și avem și
3: zi. Nu sunteți cu istoria, cu... ați dovedit de-a lungul timpului, m-am lămurit cu voi.
2: Avem și zile internaționale, Ziua Internațională a Bufniței, dedicată conștientizării importanței bufnițelor și protejării habitatelor lor.
4: Wow!
2: Fix vedeam o poză cu o bufniță.
4: Păi înainte. Bufnița e sigla unora.
3: Da.
4: Nu spunem cine.
3: Exact.
4: Bufnița semnifică înțelepciune sau așa se tinde, se speră.
2: Nu mai semnifică și altceva.
4: Când... În tradiția populară,
3: și un logo,
4: unii care se tem de ea, într-adevăr, au asociat-o cu știu, semne prevestitoare. Dar în tradiția, în mitologia greacă, bufnița e asociată cu înțelepciunea. Și bufnițele sunt niște păsări extraordinare.
3: Pe bună dreptate că sunt, da, exact. Și...
4: sunt foarte inteligente. Așa că nu aruncați, nu le alungați, protejați-le, sunt minunate și tot mai puține, din păcate.
3: Înțelepciune și mai ce, că stau ele așa,
4: păi
3: cu minți, supraveghează tot.
4: Ca să poată vâna.
2: Este și Săptămâna Mondială a Alăptării. Promovează beneficiile alăptării pentru sănătatea mamei și a copilului.
4: Da.
2: Asta e așa.
3: Și cu ceva nu ești de acord aici, Luca?
2: Cu ce? Ba da, de acord. Păi n-am cum ce să fiu de acord. Că
3: mă gândeam că nici cu alăptarea nu ești de acord.
2: Ba, sunt de acord, n-am. Dar n-am nicio treabă, că n-am trecut prin ce să... ce să zic, n-am fost în situație, nu. Fiecare știe ce și cum, nu?
3: Ai fost alăptată și tu la un moment dat.
2: Nu mult.
4: Tot a dus informația unde a vrut, vezi?
2: Nu mult. 3 luni.
3: Atât?
2: Da. Dacă după ce am rămas la bunica mea și am început să beau lapte de vacă.
3: Eu vreo 2 ani.
2: Uai, mamă. Na, hai să întrebăm și ascultătorii cât au fost alăptați. Ioi, dar nu se zice în tradiția noastră că de ochiul vine de la persoanele care au fost... Era o teorie, ceva cu întorși de la nu știu ce.
4: Nu știu, eu știam doar cum se tratează de ochiul, da? Cum
2: cu cărbuni odată?
4: Cu cărbuni, da. Cu
2: mai
4: stinsul
2: erau
4: cărbunilor.
2: Cu... să-ți faci cruce cu limba, ceva pe cerul gurii, nu? Era ceva de genul.
4: Mai era între copii, cred că. Da.
2: Mai era, mai... și să-ți cuipi în sân de 9 ori, mai era...
4: Da. Bun, dacă tragi pisica să faci 3 pași înapoi, pisica neagră staie calea.
2: Nu, e de la mama mea, le știu că
4: ea dacă
2: e cu, iese
4: cu găleata de... goală în față, e clar că-ți merge
2: dacă
4: rău și mai
2: ochi.
4: Bine. Nu știu, în copilărie se făcea descânte cu acela. Și mai te simțeai rău, venea bunica, stingea cărbunii, chibritele cărbunii din sobă ce era și te simțeai mai bine. Cum cât era autosugestie și cât era efect, nu știu, da? Funcționa.
3: Aici, acum, de exemplu, mă doare ceva în partea stângă. Ce poți să fac?
4: Te doare la inimă?
3: Nu, un pic mai jos, la splin acolo. Aveți vreun descântec? Aveți vreun descântec pentru mine în afară de concediu?
2: Da, să ascultăm, Gabi, o melodie în cele ce urmează.
3: Oh, deja.
2: Și ți se ce,
3: repede, că... ce repede trece timpul cu voi, dragilor.
4: Întotdeauna.
2: Traian Jurchela, dragostea nu-i fie cum. Și vă spunem încă o dată,
3: neața,

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici și continuăm și cu un horoscop, că n-ați mai primit de mult, cum se zice?
2: Doza
1: de astre.
2: Dar până la horoscop, am o întrebare pentru voi, uite. De ce cântă cocoșul toată ziua?
1: Că se consideră bărbatul în casă.
2: Gabi?
3: De ce cântă toată ziua?
2: Da, de ce cântă cocoșul? E vesel, exuberant.
3: Hai,
2: astea sunt indicii ajutătoare.
3: Este o explicație neironică.
2: Nu, este una ironică.
3: Deci e o glumă.
2: Este una amuzantă, da.
1: A, dar e pe bune, sau?
2: E pe bune, sigur că, dar corespunde adevărului. Bine.
1: De ce cântă cocoșul?
2: 2, 1, vă spun eu. Gata, uite, ascultătorii știu oare. Să-i lăsăm să vedem ce ne răspund și ascultătorii. Uite,
1: după horoscop, vedem.
2: Exact, punem după întrebarea, horoscop. Așteptăm și opiniile celor care ne ascultați. De ce cântă cocoșul toată ziua? Și răspunsul primiți după. Așteptăm între timp răspunsurile voastre.
3: După extragere, după ce
2: horoscopului zodiilor.
1: Și procedem cu berbec, n-au nicio bază.
3: Raluca.
1: Așa. A, voia altul să înceapă, sau?
3: Nu voia altul.
1: Atunci?
2: Ia-ți berbecul și zi.
1: Mi-a plăcut odată de un băiat care era berbec. Dar nu era berbec și era berbec doar la zodie. Nu era.
2: Am înțeles. N-aveam niciun dubiu.
1: Berbec.
2: Nu te credeam.
1: Contextul astral de astăzi îți oferă strălucire și spor în toate. Sunt momente în care tensiunea psihică slăbește considerabil, iar asta te ajută să te bucuri din nou de viață și de evenimentele ei. Ar fi bine să începi o dietă de sezon, un program de întreținere corporală și să-ți faci ordine prin garderobă.
3: Frumos horoscop.
2: Da, te regăsești?
3: Mm-hmm. Continuăm cu Taur. La serviciu, perseverența îți aduce aprecierea unei persoane importante din cercul profesional. Pe plan personal, un prieten îți face o mărturisire care schimbă dinamica relației dintre voi. Cred că Raluca o să le facă o mărturisire în momentele ce urmează, care va schimba total dinamica dintre noi.
2: Ai încheiat?
1: Stai puțin, că zice că cineva să-mi facă mie o mărturisire. Un prieten sau ceva, nu? Nu eu, altcuiva.
2: Mai interpretați cum trebuie aici. Sau da, lăsați corect. Oamenii să interpreteze.
3: Aici cred că o să ți-o fac eu.
2: O mărturisire,
3: nu
2: bun.
3: Știu, dar nu știu dacă mă consider prieten. Eu mie aici, mie puțin...
2: Bun, până ne edificăm, mergem la gemeni. Zi favorabilă întâlnirilor și dialogurilor cu prietenii. Însă temele abordate ar trebui să fie ușoare și de interes general. Unii apropiați te pot provoca pe subiecte mai vechi, răscolindu-ți astfel sufletul. Evită să dai replici, însă nici nu-ți divulga părerile despre oameni sau evenimente trecute sau prezente. Selectează-ți anturajul.
1: Rac, strălucește astăzi în ochii celorlalți, faci impresie bună prin simpla apariție în mijlocul lor, însă ai grijă cum vorbești. Reușești să impresionezi, să atragi atenția și privirile șefilor sau autorităților. De aici sunt posibile discuții cu aceștia, fie pe teme profesionale, fie pe teme filozofice sau de crez personal. Recomandabil este să fii precaut în vorbe. Asta e pentru cei slobozi la gură.
2: Cu siguranță.
3: Mergem mai departe la Leu, nu?
1: Da.
3: În carieră ești remarcat pentru inițiativa

0: Și spirit de lider în plan în plan personal, o surpriză pregătită de cineva drag îți schimbă complet dispoziția. Pe plan financiar apar perspective bune pentru perioada următoare, însă evită cheltuielile impulsive, starea de sănătate este bună, iar energia te ajută să duci la bun sfârșit tot ce-ți propui. Astăzi vei primi o ofertă la care nu te așteptai.
1: Da, depinde de la cine primește, poate de la fecioară. Ajungem la această zodie, pentru care astrele spun următoarele: sunt posibile câștiguri de la și prin alții. Ori primești o sumă de bani de pe urma unei colaborări, ori favoruri de la alții. Este o perioadă în care te poți bucura și folosi de bani și bunuri comune cu partenerul de viață sau de afaceri. De asemenea, pot veni vești bune legate de moșteniri sau partaje.
0: Deci, sau vești
1: numai
0: și
1: vești
0: povești
1: bune pentru fecioare.
2: Citește la balanță.
0: Mergem mai departe la balanță. În carieră, colaborările sunt cheia succesului și pot aduce rezultate peste așteptări. În plan personal, o discuție sinceră întărește o relație importantă. Pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să primești o veste bună legată de tot de bani. Dar ce ești? Două zodii în același timp?
2: Păi ca să nu citești Scorpionul, nu de alta.
1: Te-a salvat.
0: În perspectivă, vede totul Raluca tot timpul.
2: Scorpion, la serviciu este mult de lucru, însă se pare că astăzi se lucrează în salturi. Ești tentat să apelezi la emoționalul celor din jur, însă nu se recomandă, deoarece contextul astral te poate expune unor situații ridicole dacă atingi cori sensibile.
0: Ion.
2: Sănătatea este vulnerabilă, dozează-ți eforturile și ocupă-te de treburi de rutină.
1: Clar, trebuie să-l lăsăm în concediu.
0: Că tot veni vorba, m-am apucat de sală, mi-am comandat proteine, cea mai bună proteină de pe piață, ca să mă motiveze să mă duc la sală. Deci trebuie tot timpul, la mine trebuie făcută o achiziție înainte de a mă apuca de un...
2: Ca să se simtă motivat.
0: Ca să mă simt motivat, știi, să așa, mă simt că am dat banii, nu pot să știi ce zic.
1: Așa fac și doamnele, când se simt deprimate, merg la cumpărături.
2: Problema e când nu mai au bani să meargă la cumpărături.
1: Săgetător. Se pare că astăzi dorești mai mult ca oricând compania persoanei iubite sau a copiilor. Sunt posibile mici neînțelegeri datorate faptului că dialogurile se realizează dificil în această perioadă. Însă cu puțin efort și bunăvoință, totul poate fi readus pe făgașul cel bun. Rezervă momente pentru a te ocupa de o activitate dragă sufletului tău.
2: Capricorn, nu?
1: Da.
2: Capricorn, ziua este favorabilă treburilor gospodărești și relațiilor cu membrii familiei. Ocupă-te serios de curățenii generale, reparații curente sau de planuri de achiziționare a unor bunuri patrimoniale. Rezumă-te doar la planuri și lasă cheltuielile mari pentru casă pentru altă perioadă mai favorabilă. Relații cu membrii familiei sunt bune, însă fii prudent.
0: Merge mai departe și la vărsător. În carieră, creativitatea îți aduce aprecierea colegilor și superiorilor și reușești să duci la bun sfârșit o sarcină dificilă. Pe plan personal, vei primi o veste bună în cursul serii, iar programul ți se va schimba într-un mod plăcut, iar pe plan financiar, evită să iei decizii doar pe baza entuziasmului de moment. Starea de sănătate este bună dacă îți păstrezi un echilibru între muncă și odihnă.
1: Și ultimii, dar nu cei din urmă, peștii, ziua îți poate aduce bani, cadouri sau măcar vești bune de îmbunătățire a condițiilor de muncă de la serviciu. Sunt aspecte mărunte, câștiguri momentane, dar suficiente încât să-ți bucure sufletul și să-ți rezolvi unele treburi personale. Pe de altă parte, energia vitală este fluctuantă, așa încât dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de activități de rutină.
2: Se fini la comedii.
1: Acesta fuse și seduse horoscopul de astăzi.
2: Acum avem și răspunsurile,
1: hai
2: domnule
1: să vedem.
2: Avocat, să știți. Uitați, ne zice doamna Luminița Neața de Nealcoș.
1: De Nealcoș cântă cocoșul.
2: Da.
1: Mă gândeam că e un titlu din ăsta nobiliar. Doamna așa de... Știi,
2: nu, de Nealcoș
1: de
2: cântă cocoșul.
0: Doamna Luminița de Nealcoș.
1: Putea fi.
2: Mai zice un alt ascultător, domnul Traian, are neveste, dar nu are soacră.
1: Etena, uite, câștigător s-a...
2: Etena.
1: Îl declară în câștigător pe domnul Traian.
2: Nevastă, nu neveste.
1: Are neveste, mai multe.
2: Nevastă, nu trebuie să ai mai multe, trebuie să ai una și bună.
1: Păi cocoșoare, de aia cântă.
2: Are harem. Și ne mai zice un ascultător, ne zice domnul Raul, sau Raul, că cred că e, sau cam din generația noastră, cocoșul nu cântă, strigă după ajutor.
1: E și asta o perspectivă.
0: N-a zis
1: vezi,
0: rău.
1: Vezi, vezi, din aceeași situație.
0: Și răspunsul o să-l primim astăzi? Sau?
1: Mi l-a dat ascultătorul.
2: Cu nevestele?
1: Da.
0: Na. No. Deci nu era așa inedită gluma domnului.
1: Era doar amuzantă.
0: Deci, pentru cine? De ce cântă cocoșul non-stop?
2: Are neveste, dar nu are soacră.
1: Raluca se strâmbă.
2: Asta mă atacă rău la... E nevastă.
1: La corazon.
2: Punct. Nu vă trebuie mai multe. Una și atât.
1: Ah, bun.
2: Sau sfat... nu vă însurați atunci. Stați
1: sfat
2: unde stați. Că stați bine unde stați. Stați cum stați și unde stați, că stați bine.
1: Pe scaune.
2: Păi nu, domnule avocat.
1: Da, domnișoara,
2: pe partea feministă.
1: Așa e.
2: Cum ar fi să aibă femeile mai mulți soți?
1: De unde știi că n-au? Acum, practica zice că se mai întâmplă.
2: Eu văd că-i de ajuns unul, că și cu ăla o duci greu.
0: Eu
2: poate.
0: Sunt curios dacă voi în societatea din ziua de astăzi, în România ne referim mai strict la România, credeți că sunt mai mulți bărbați cu mai multe femei sau mai multe femei cu mai mulți bărbați? Care...
1: Ne întrebi pe noi sau întrebi ascultătorii?
2: Și, și.
0: Și, și. Unde se înclină balanța?
1: Știi cum...
0: Ne referim la România.
1: Bun, statisticile erau până nu demult că bărbații sunt cei mai tentați să calce strâmb. Ei, ultimele mișcări, balanța s-a răsturnat după ultimele...
0: Aia, aia am vrut să aud la dumneavoastră.
2: Se mai satură și femeia.
0: Aia am vrut să aud la dumneavoastră.
2: Se mai satură și femeia. Numai voi? Și noi nu? Și noi da și voi nu.
1: Și noi da și voi.
2: Simplu.
1: Dar voi cu cine atunci?
2: Cum adică cu cine?
1: Păi, ca să fie unii da și alții nu, înseamnă că unii sunt în expectativă, se abțin. Și atunci cu cine?
2: Cu cine nu?
1: Cu roboți?
2: Cu cine nu?
1: Cu cine nu?
2: Nu, acum serios, dar mie mi se pare cel mai nașpa să înșeli.
1: E, da.
0: E urât.
2: Nici nu cred că ar trebui să ierți asta. Oricât ai suferit sau te-ar durea, du-te, fată, pleacă.
1: Bună.
0: Nici nu aș putea trece peste.
1: Aici
0: acum depinde și acțiunea în sine.
1: Aici e chestiunea, cel mai bun exemplu aici în domeniu, în materie de înșelat, după părerea mea, e exemplu cu cuiele bătute. Scoți cuiele, ai bătut cuiul greșit, l-ai scos, dar rămâne... Da. Deci undeva rămâne un... Oricât ai încercat să treci peste.
2: Să ne zic ascultătorii chiar ce părere au despre acest lucru.
0: Nu, mi s-a întâmplat, să știți, și nu... nu...
1: Ce ți s-a întâmplat, Gabi?
0: Faptul că am continuat toată situația a făcut doar rău în perspectivă.
1: Deci ai luat o plasă și ai trecut peste... Și ți-a făcut rău?
0: Nu, mi-am făcut rău și eu, ei, și nu, n-a avut niciun sens.
1: Deci tu sau ea ție? Tu ei sau ea ție?
0: Ea a făcut plasa.
1: Ea a făcut plasa și tu ai picat în ea?
0: Nu, ea...
1: Acum... Bine, ne fiind angajamente, așa, e mai ușor de trecut peste.
0: Da... Normal, dar faptul, ideea e că s-a schimbat totul și nu mai funcționa deloc. Asta era ideea.
1: Păi, mi se pare cumva că totul se pleacă de la încredere.
2: Da, păi și într-o prietenie.
0: Te-am, te-am deprimat rău, Raluca? A fost acum mulți ani, stai liniștită că nu mai...
1: Stai că nu plângem de milă, că areți bine, ești un supraviețuitor.
2: Zic să ascultăm și un proverb care nici nu știu de ce a apărut fix acum în acest context.
0: Hai,
2: planurile lui Dumnezeu...
0: Continuă.
2: Nu, cum e? Nu știu.
1: Nu știu.
2: Nu știu nicio
1: nu
2: cum
1: știu,
2: e.
1: Uite,
2: îl ascultăm și descoperim și vă zicem încă o dată. Neața!
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-i de planurile tale. Ne transmite o vorbă care s-a încetățenit datorită faptului că ne cheamă la modestie în această lume. Soarele se deplasează cu o viteză de peste 300 de km pe oră și planetele sistemului solar, inclusiv Pământul, îl urmează de nebune pe orbite eliptice și spiralate. Numai Dumnezeu știe de ce. Calea Lactee are mii și mii de sori ca al nostru, care se mișcă și în jurul cărora gravitează planete, în jurul unui centru bănuit, și mii și mii de galaxii asemănătoare cu a noastră sunt observabile atât cât ne ajută telescoapele din colțul nostru de univers. Așa ceva nu o să auziți niciodată la Breaking News, dar îmbrățișând această perspectivă reală și corectă, oarecum limitată la ceea ce noi putem cunoaște, nu la ceea ce există de fapt în universul infinit creat de Dumnezeu, ne dăm seama câtă importanță și valoare au planurile unui om din cei 7 miliarde de pe această planetă rătăcitoare. Cum să nu-l facă pe Dumnezeu să râdă unul care îi cere să-i intre copilul la facultate sau altul care se roagă pentru mai mulți bani? Dacă un șef, primar, deputat, director sau ce o fi el în univers ne cere să trăim prost în perspectiva cine știe cărei perspective luminoase, atunci să fiți sigur că el ne cere pur și simplu să trăim prost și atât, pentru că perspectivele luminoase nu le poate vedea nici el și nici un omuleț care face planuri pe 5, 10 sau 20 de ani. Numai Dumnezeu știe ce o să fie mâine. Și dacă El, Supremul, care ne știe și gândurile, ne aude făcând planuri mărețe, un zâmbet de-a Lui face ca soarele de pe cer să fugă cu viteză în plus.

0: mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabilă Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Palmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
8: Atențiune, atențiune!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem aici alături de dumneavoastră și vă reamintim că mai sunt
2: doar 11 zile și nu uitați că le puteți asculta oriunde pe globul pământesc și online pe www.radiosomes.ro, unde aveți și funcționalități inedite, aș spune, după cum ne laudă ascultătorii noștri. Vedeți acolo mai multe, vă puteți înregistra orice emisiune, orice dedicație, dacă ați oferit cuiva și nu ați apucat să o ascultați, vă puteți înregistra absolut tot ce doriți la secțiunea înregistrările mele pe site-ul www.radiosomes.ro. Ai adormit, Raluca, ce-i
1: Nu, putin? Am citit ceva. România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-pop.
2: Gay-pop?
1: K-pop, cu K.
3: Tradune.
1: K-pop, Korean pop.
3: Ok.
1: Muzică coreană.
2: Din cauza Nibiru.
3: Vezi, și-a dus, vezi cum și-a dus focul la oala ei?
1: Da, K-pop Days Nibiru devine cel mai mare festival de profil și din Europa
2: duci?
1: De Sud. Da,
2: din Europa deja?
1: Pe, dacă i-ar aduce pe BTS sau pe Stray Kids, eu las
3: acum,
1: tot în urma mea și m-am dus.
3: Tu erai cu Corea, ce mai contează pe cine aduce?
1: Păi am eu artiștii mei preferați.
2: Dar tu îți dai seama, Raluca, ce coincidență e treaba asta? Fix în România, dintre toate țările.
3: Ăsta evenimentul ăsta e special pentru tine. Să
1: pentru
3: știi
1: mine,
3: că
1: da.
3: Te-au ascultat astrele.
1: Am manifestat.
2: Deci dacă nu mergi, Raluca, și anul ăsta, nu trebuie neapărat să-l aducă pe BTS-ul
3: Uite,
2: tău.
3: Hai să facem un pact. Venim noi, o înlocuim, facem toată activitatea ca să poată să meargă la festival.
2: Eu sunt de acord.
3: Când e festival? Pentru că tu ești oricum.
2: Când e festivalul?
1: A trecut acesta, a trecut.
2: Nu, adevărat, cum să treacă?
1: A trecut. Bine. A fost adevărat. În weekendul ăsta.
3: Ghinion. Am scăpat. No. Ne-a trecut glonțul pe la urechi. Mai am o știre interesantă. Uite, vine din județul Mureș. Comoara Mureșului, castelul Telechii din Gornești, considerat cel mai frumos monument baroc din România, și-a redeschis porțile după 3 ani de restaurare. Deci, că tot e sezonul concediilor, cei care ar avea drum prin județul Mureș să nu ocolească castelul Telechii din Gornești. Nu-l ocoliți, pentru că așa se pare că e un monument și o experiență inedită.
1: Deci asta e în județul Mureș.
3: În județul Mureș,
1: că putem
3: da?
1: Să facem un itinerar așa, Mureș, după aceea trecem, ne oprim și în Sighișoara, după care mergem Brașov, după care mergi și mai departe și
3: ajungem
1: te tot
3: duci. Și în Hunedoara, uite dacă se poate.
1: Sau acolo,
3: că
1: după...
3: Că suntem la casteluri.
1: De la Sighișoara, știu că este un sens giratoriu și o iei fie către Sibiu, fie către Brașov. Că am fost, mi-aduc aminte. Lucrurile care îmi plac, mi le aduc aminte.
3: Sensurile giratorii plac.
1: Sensurile giratorii, dreapta, nu mai știu, dreapta Brașov, stânga Sibiu sau invers. Una
3: Sinistra.
1: Din două. Mergeți către Brașov, dar și către Sibiu și după aia mergeți la Brașov.
2: E dar nu ne-ai mai spus, eu mai venit prietenii din Spania.
1: Păi vin în septembrie.
2: Ah, doar
1: la
2: în septembrie.
1: Final de septembrie, da.
2: Am înțeles.
3: Eu vă mai dau o știre tot cu castele.
2: Mie îmi joacă fente acest laptop, nu știu de ce nu mai lasă să...
3: Te-a prins pe tine. Uite, și castelul Corvinilor a fost în renovare și se pregătește de reinaugurare.
1: A fost în renovare?
3: Da. Ați fost vreodată acolo?
1: Da, am fost chiar...
3: E o minune.
1: În
3: e
1: mai.
3: E o minune, am fost de mai multe ori și... De fiecare dată
2: cred
3: parcă
2: că tu l-ai
3: băgat.
2: Renovare, Raluca.
1: Nu cred era, sau am omis eu că nu mi-aduc aminte.
3: Turiștii
1: să...
3: vor putea descoperi pentru prima dată zone precum Podul Capelei și spațiul între ziduri, dintre Turnul Pustiu și Turnul Vechi de Poartă.
2: Aia mi-ar plăcea să văd.
3: În timp ce Groapa Urșilor va fi inclusă în circuitul de vizitare. Deci...
2: Groapa Urșilor?
3: Da. Da, ați văzut că ne atacă urșii din toate pozițiile. În județul Bistrița, pe la Feldruare,
1: la Telciu.
3: La Telciu,
1: la Telciu,
3: nu, la, da.
1: La Telciu este
3: la
1: o
3: Telciu
1: problemă
3: sunt,
1: acolo
3: sunt
1: destul de gravă
3: cu
1: urșii. Acum, legislația în sine deocamdată nu-ți permite să îi omori.
3: Nu, doar în situații deosebite și acolo cu, trebuie să se adune, știi, ca pe vremuri, polițistul cu primarul, cu nu știu cine, cu vânătorul și toți iau decizia și mergi în pușcă ursul care face probleme. Altfel...
1: Dar care credeți că ar fi soluția? Asta să...
3: Să nu fim grădina zoologică a Europei. În momentul în care știu, dau o județ, că ăsta mi-l îndemână și am informația. Deci în județul Bistrița, ci că numărul normal pentru acoperire ar fi undeva de la 100 și ceva de urși și sunt de 10 ori mai mulți. Și bănuiesc că așa e situația și în alte. În județul Mureș știu că a atacat în mod repetat ursul pe la stânci Ciobani.
1: Dar era și un videoclip cu pe Transfăgărășan, un turistul acela cu telefonul care avea ursul în spate.
3: Și el
1: era
3: știa...
1: un urs, era pui de urs, cred. Era micuțic, așa, era...
3: Un ursuleț, așa, mai drăguțel.
1: Era
3: da?
1: Drăguțel, așa.
3: Până
1: era
3: te prinde.
1: Până ce te prinde. Dar știți că sunt videoclipuri de la grădina zoologică, cred, din China sau din Japonia, cu panda. Pui panda.
3: Bine.
1: Ca niște bebeluși, așa, drăguți. Le dai să mănânce.
3: Păi, hai să facem, uite, eu aș propune în felul următor. Să le propunem la chinezi. Uite, hai vă dăm surplusul nostru de urși bruni, 900 și ceva, 1000, 10.000 de urși bruni și voi ne dați 10% panda. Doar
1: vai,
3: 10%.
1: Vai, dacă ne-ar da panda, vai, atâta-ți de scumpi, sunt ca niște bebelași. Ce scumpi ești! Chiar îmi plac, așa scumpi.
3: Și cu ocazia asta facem și niște plantații de bambus ca să aibă ce mânca panda, nu? Sau ce mănâncă? Nu mănâncă bambus crud?
1: Ba.
3: Ceva.
1: Ba. Da, foarte, foarte scumpi.
3: Și poate importăm și ceva din economia lor și în câțiva ne transformăm și noi
1: într-un
3: pol de producție. De... Și găsim soluția la toate crizele astea la care guvernanții dau din groapă în groapă.
2: Vă spun și eu știrea interesantă pe care o am.
3: Aceea macabră?
2: Nu e așa macabră.
3: Să vedem.
2: E cu ghinion. E ghinionul unui edil care a plecat la munte cu mașina primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA. Dar vă spun și de ce e puțin inedită această situație. Vacanța unui primar PSD din județul Iași s-a încheiat mai repede decât și-ar fi imaginat. Gelu Spaiuc și soția sa, viceprimar al comunei Sirețel.
3: Deci e pe familie.
2: Băi, tată primar, fiu viceprimar, am mai întâlnit sau invers. Dar... primar și soția viceprimar, ați mai văzut în România?
3: Și au mers și cu mașina primăriei în concediu.
2: Ai mai întâlnit, Raluca? Eu nu.
1: Nu, asta chiar, deci combinația chiar, asta nu.
3: Chiar avea primăria pe persoană fizică aici.
2: Da, deci ei au fost opriți de poliție în drum spre Vatra Dornei, aici în zona noastră, s-ar putea spune, iar mașina primăriei cu care se deplasau a fost imobilizată după ce s-a constatat că nu avea o poliță RCA valabilă. Incidentul a avut loc în municipiul Vatra Dornei, unde autoturismul aparținând primăriei Sirețel a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină. În urma verificării documentelor, polițiștii au constatat că vehiculul circula fără asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, adică de RCA. Situație în care au fost aplicate măsurile prevăzute de lege, bineînțeles.
3: Vezi cât ghinion?
2: La verificarea documentelor, polițiștii au constatat că autoturismul primăriei Sirețel, în care se aflau primarul PSD Gelu Spaiuc și viceprimarul Doina Spaiuc, circula fără o poliță RCA. În consecință au reținut certificatul și plăcuțele de imatriculare ale vehiculului conform prevederilor legale.
1: Dar e legal să fie soțul primar și, sau că e ciudat?
2: Nu cred, nu văd de ce n-ar fi legal.
1: Ciudat.
3: Asta e.
1: Cred că n-ar trebui să se lege astea două.
3: Sunt funcții elective. Dacă te aleg oamenii primari și consilierii viceprimari, asta ce să faci?
2: Conform celor mai recente declarații de avere, primarul încasează un venit anual de aproximativ 115.000 de lei, echivalentul la circa 9.600 de lei pe lună, în timp ce viceprimarul are un venit de aproximativ 4.800 de lei lunar. Comuna are aproximativ 3.500 de locuitori. Bă, un salariu mare din ce văzuse că se plâng.
3: Eu mă gândesc așa. Cine-i vinovat că n-au avut asigurare? Și eu știu cine. Hai să vedem. Deci, e guvernul, domne.
2: E guvernul.
3: Cu măsurile de austeritate, uite, nu le-a mai lăsat bani la bietul primar și viceprimărița lui să-și mai facă și asigurare. Au luat mașina, numai probabil combustibil și asigurare, pa.
1: Cred că asta e în multe primării, că te
3: măsurile de austeritate sunt de, sunt
2: poate
3: de vină.
2: Poate fi o explicație. Vezi? Și asta.
3: Dacă nu exista măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan, omul își făcea asigurare și putea să-l oprească poliția, n-afla nimeni că merge cu mașina primăriei în concediu și cu nevasta. Vezi? Da. Guvernul. Guvernul e de vină.
2: E bine că a fost cu nevasta și n-a fost cu
3: era
2: altcineva.
3: Era și mai simpatic era, dacă era cu amanta.
2: Era...
3: Amanta viceprimar.
2: Cred că era mai
1: a fost cu soția.
2: Cred că era mai rău decât fapta în sine.
3: Care, deci... care fapte? Care dintre fapte? Aici e un concurs? Nu e demis, da? În fine.
1: Să trecem și la altă știre cu Bulgaria, dacă așa.
3: Trecem Dunărea.
1: Trecem. Constatarea mare.
3: Mică.
1: Păi am zis, dacă tot e sezonul concediilor, august e sezon mort.
3: Și Dunărea e mică, putem să o trecem și pe jos? Hai să trecem la Bulgaria.
1: Și ăștia care nu știu să noate pot să o treacă.
3: Corect.
2: De ce? Vrei să ne zici de dronă?
1: Nu. Era constatarea mare a unui român după vacanța în Bulgaria.
2: Ah, ok.
3: Nu.
1: Zice că nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți în poze. Este mesajul transmis de un turist român după o vacanță în Bulgaria. Bărbatul spune că experiența din hotelul ales a fost mult sub așteptările sale. Acesta a povestit că pe parcursul celor 7 zile petrecute acolo a întâmpinat mai multe probleme legate de mâncare, curățenie și serviciile oferite.
3: Probleme din astea citeam zilele astea și, legat, și la noi, legat de un celebru hotel sau legat de un hotel aparținând unei persoane celebre de la noi.
1: Zice că mâncarea era oribilă, 7 zile aceeași mâncare, cartofi prăjiți, cartofi fierți, cartofi la cuptor, cartofi cu sos, paste roșii, paste albe, pene și spaghetti.
3: Picioici.
1: Primeai amendă dacă lași mâncarea în farfurie.
3: Aoleu, aoleu. No, să nu faci risipă. Bună nebună, bagă Gheorghe Gheasmă.
1: Acum nu era, mie mi se pare, din ce zicea el, nu era nici chiar atât de, era diversificat cât de cât.
3: Adică se, cartofii erau gătiți.
1: Totuși
3: multe,
1: într-o zi cartofi prăjiți, după aia fierți, după aia era
3: pire,
2: paste roșii, paste albe.
1: Aveai da. Cât de cât, de unde?
3: Diversificarea cartofului. Odată erau cartofi roșii, altădată
1: mai
3: albi.
1: Mai zicea și că reclama și probleme legate de curățenie, atât în zonele comune ale hotelului, cât și în zona piscinei.
2: Dar cum vă plac? Hai că să sărim un pic la, la gastronomie,
3: la domeniul culinar.
2: Cum vă plac
3: cartofii? Exact.
1: Fiert, prăjit.
3: În toate felurile, cartofi să fie. Deci mergem la Bulgari.
2: Piure, prăjiți, la
1: piure
2: cuptor.
1: Nu. Piure nu. Nici.
3: Măi,
1: nu.
3: Bun, acum, dacă tot vorbim de mâncare, cei mai buni cartofi sunt aceia nu foarte mari tăiați, așa mai potrivit, și făcuți la cuptor, cu usturoi, înăbușiți așa. Relativ înăbușiți, că la urmă iei deasupra și lași să se rumenească puțin.
2: Ziceți dumneavoastră?
3: Eu zic că aia sunt cei mai buni și bine gătiți, așa, adică pui, acum ai post, da, dar în afara postului pui o slăninuță printre ei ca să, nu ulei, să se facă doar în chestia aceea de la slănină, pui niște usturoi. Și la sfârșit tras și niște brânză deasupra.
1: Adevărul e că sună bine.
2: Cu coajă lăsați?
3: Nu, fără coajă.
2: Și tăiați așa în 4?
3: Tăiați în mai multe, nu în 4, în 8.
2: Cu bulețe micuțe sau?
3: Nu chiar cu bulețe, pot fi și forme neregulate.
1: Acum știți cum cred că dintotdeauna cei mai buni au fost cartofii prăjiți cu ouă și cu brânză peste.
3: Bine, fie.
1: Aia.
3: Dar după 15 august aia.
1: Până cea mai bună mâncare din totdeauna.
3: 15 august no. Îi mâncăm făcuți doar simplu așa.
2: Trebuie să recunoaștem că la o topitură coajă bună, la șnițel, de exemplu, eu prefer piureul.
3: Oai. Bine, șnițel, că ai zis, de unde vine șnițelul? Hai.
2: Din Viena.
3: Ai, știe, mă,
1: de aia e și șnițel vienez și șnițel da, parizian.
3: Știe.
2: Astea sunt la mintea cocoșului.
3: Știe, cunoaște, are cultură gastronomică, Gabi.
2: Mă gândeam că o fi din altă parte și nu.
3: De la coreeni.
1: Nu că ei sunt mai mult pe orez, pe de-astea.
3: Da.
1: Nu sunt atât de mult cu gardofi. Uite,
2: dar nu prea sunt fan rețeta lor originală cu șnițel de vită. Că el, cred
3: șnițel
2: că...
3: de vită.
2: Păi șnițelul vienez e de vită, practic.
3: Eu știu că e mare.
2: Da, e și mare. E și mare. Da, mi s-a făcut o dată rău din la un șnițel de vită și de atunci nu am mai fost tentat să încerc.
3: Prefer să mănânci vita prăjită.
2: Da, clar.
1: Sau vită deloc.
3: Waxy. Sau vită deloc.
1: Waxy. Mai bun e puiul, mai sănătos.
2: Da.
3: Depinde care.
2: Bă, la cine mănânci tu, la Luca?
1: Acum începe cu procesatul. Da.
2: Numai.
1: Da.
2: Numai că-mi fac nervi.
1: Nu, piureul, nu, eu nu mai suport piureul pentru că mama mea de când îs mică, duminica era zi de piure. Și în fiecare duminică era
3: supă?
1: Piureul ăla nenorocit.
2: Păi, contează cu ce? Unde? Că dacă e o friptură din aia de porc uleioasă, n-ai cu... Ce să mai vorbim, că cu piure merge de
3: refer la o ceafă,
2: din orice poziție.
3: O ceafă
2: din aia la cuptor, cu un pic de paprika așa, sau cum se face? Ce?
3: Sau un cărnaț de casă tăvălit.
2: Sau exact, un cărnaț. Pe cum să mănânci?
3: Wow.
2: Bă, de fapt, stai, că...
3: Măi, gata, e post! Noi trebuie să le zicem oamenilor
2: sfaturi de post. Vai, ce poftă mi-ați făcut de cărnaț acum la ora asta.
1: Așa, sărmăluțe chestii, de ciuperci.
3: Uite, acum facem rețete cu orez și ciuperci.
1: Orez,
2: sărmăluțe. Pilaf îmi place, de exemplu.
3: Pilaf, n-am mai mâncat de mult așa ceva, chiar.
2: Pilaf cu legume, vă recomand pentru post.
3: Da,
1: uite. A, postiți?
3: Da.
1: A, da?
3: Da.
1: Tot?
3: Da.
1: Tot?
3: Da. Păi ce, 2 săptămâni? Uite, putem merge și la mănăstire de... la Nicula.
2: M-aș apuca și eu de post.
1: Când? Când 15 august? Nu.
3: Păi așteaptă extragerea până de
2: soarce. Te simți în stare să facem o promisiune când îți ținem de postul ăsta, Luca?
3: Dar l-ați început? Că el a început.
2: După față, mi-am dat seama.
1: Nu, eu fără carne pot trăi, dar lactatele nu mi le lua. Iaurturile și astea nu mi le lua. Fără carne pot.
2: Păi nu mai e post ăla.
3: Să-mi dai lactatele înapoi.
2: Nu mai e postă.
1: Deci, fără carne pot, dar iaurturile nu mi le lua, că deci ce mai trăiesc?
3: De-aia ține ea cu catolicii, vezi?
1: Da, lasă-mă să postesc catolic și să fac promisiune.
2: Dar,
1: nu pun carne în gură.
2: Iaurturi albe? Iaurturi fără aromă?
1: Da, grecești. Grecești cu cereale. Da,
2: alea sunt bune, da, n-am
1: cu cereale.
2: Da, că tot veni vorba de cereale, mi-am comandat și cereale proteice, vreo 10 pachete. Îți dau și ție unul.
3: Cred că expiră până să ajungi tu să le consumi.
2: Doamne, ajută să nu expire.
3: Auzi, Raluca, o curiozitate. Postul catolic admite și ouăle?
1: Da.
3: De ce ouă pui?
1: Acum m-am prins. Ouă, în mod normal, poți să pui în gură.
2: Aoleu.
1: La catolici, la ortodoxi, nu. Postiți, cum știți mai bine. În funcție de nevoi, de necesități, de cum simțiți, de cum simte corpul vostru.
3: Și de religie. De religia fiecăruia. De...
1: Cum a ce ți să treci la catolici?
3: Bă, da, ce să zic, nimica toată, nu. Depinde.
1: Zic să luăm o scurtă pauză de muzică și să ne întoarcem după aceea cu primarul gospodar și vă zicem încă o dată, neața!
2: Neața! Neața!

0: așa.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

lucru garantat. Butoainox.ro. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: care puteți fi alături de noi oriunde și online, bineînțeles pe www.radiosomes.ro, de pe orice punct al acestei planete. Și să știți că avem niște statistici zilnice care ne dovedesc faptul că ne ascultați din toate colțurile lumii și apreciem și vă mulțumim din suflet pentru lucrul acesta.
1: Vedeți, aici suntem ca la loterie. Adică răspunde, nu răspunde, iese, nu iese numărul norocos.
2: Vine, nu vine, pleacă, nu pleacă, stăm, plecăm noi.
0: Jucător ne numim.
1: Plecăm noi.
2: Ne răspund, plecăm noi. Da, să încercăm să batem la ușa primei comunități, mai exact în comuna Recea, județul Maramureș. Și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Alexandru Ardelean.
1: Dacă așa au vrut astrele...
3: Da.
2: Bună dimineața, domnule primar Alexandru Ardelean, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum vă prinde ora 8 și jumătate?
3: Extraordinar, așa cum am coborât din autocar, suntem la Buzău.
1: Oh, sunteți în concediu?
3: Nu, sunt în concediu, sunt la concursul național al pompierilor voluntari, CVSU.
1: Super, wow. Și puteți să rămâneți câteva minute cu noi?
3: Da, cum să nu pot să rămân cu dumneavoastră? Sigur că, sigur.
1: Super atunci.
2: Deci, domnule primar Alexandru Ardelean, ce aveți astăzi pe agenda? Suntem curioși că v-am prins acum așa într-un moment bun, aș putea spune, foarte bun.
3: Sigur, trebuie să vă spun că echipa pompierilor voluntari de la Recea este campioană națională la concursul pompierilor voluntari din România. A obținut titlul anul trecut.
2: Și felicitări!
3: Acum suntem la Buzău și este etapa finală pe țară. Ei sunt aici pentru a-și apăra titlul obținut anul trecut. Mai mult de atât, poate știți, săptămâna trecută a avut loc în Austria faza pe națiuni a acestui concurs la care Recea a obținut medalia de bronz. Am reprezentat România la Einstein, în lângă Viena, la 30 de kilometri de Viena, a fost concursul unde au participat 17 țări și 127 de echipe, parcă, din toate țările. Noi am fost reprezentanții României, noi am reprezentat România la concursul acesta, a fost deosebit de emoționant.
0: Ce frumos,
1: e excepțional.
3: A fost la înălțime, în premieră pentru România, practic, și în premieră, vă dați seama, pentru Maramureș și pentru Recea s-a obținut o medalie de bronz. Sigur că la noi voluntariatul este văzut un pic așa, în schimb afară, voluntariatul este foarte apreciat. Voluntarii afară sunt niște, cum să vă spun eu, unii dintre cei mai respectați membri a comunităților respective. Am fost la Einstein, am discutat cu cei de la administrația locală, sigur că și ambasada României de la Viena a fost aproape de noi tot timpul pe perioada concursului din Austria, dar acolo se promovează 100% voluntariatul. Chiar în orașul în care s-a desfășurat, practic nu există pompieri profesioniști. Toată acțiunea se desfășoară de către pompieri voluntari. Și asta mă tot gândesc eu, că și la noi voluntariatul ar trebui promovat și ar trebui să capte mai multă importanță. Că până la urmă, așa cum zic eu peste tot unde mă duc, voluntariatul face bine atât celui la care se adresează, adică celui care beneficiază de serviciul ăsta, cât și voluntarul în sine.
1: Absolut.
2: Felicitări!
3: Asta este acum acțiunea la care participăm. Și chiar acum am coborât din autocar, suntem la terenul de la Buzău, unde se desfășoară concursul național.
1: Câte echipe participă? Că,
3: acum n-aș putea să vă spun, dar o să vă pot spune, eu aseară am ajuns târziu, nu știu câte echipe participă la concurs, dar în orice caz, sunt echipe din toată țara. Toate echipele calificate în urma concursurilor regionale care s-au desfășurat la nivelul fiecărei regiuni.
0: Și ați mers cu întreaga echipă a primăriei, domnule primar, ca să-i susțineți?
3: Cu întreaga echipă a primăriei Recea. Sigur, ei au venit de duminică, au făcut ieri un antrenament, i-am venit doar aseară, am ajuns că nu am putut să lipsesc ieri de la primărie, dar

0: Este bine că sunt aici lângă ei și băieții simt susținerea.
1: Ne-ați făcut curioși să știți niște detalii despre anumite probe, despre ce este vorba?
0: Da, da, este vorba, aici este vorba de trei probe. Prima probă este cea individuală, în care practic este o probă de atletism combinată cu îndemânare la ceea ce înseamnă activitățile de pompieri. A doua este ștafeta, practic tot o probă de atletism combinată cu sărituri peste garduri, săritura unui gard, a unei bârne. Este interesant, se poate face o filmare și o să puteți vedea. Și mâine este proba de dispozitiv, în care practic se cuplează la o motopompă furtune și se vede, adică se face proba stingerii unui incendiu. Chiar și astăzi ei practic vor stinge un incendiu provocat pe o tavă cu motorină, astfel încât incendiul trebuie stins. Este o probă eliminatorie.
1: Chiar vă rugăm, domnule.
0: Sunt chestiuni foarte interesante. Sigur, la noi sunt mai puțin, cum să vă spun eu, mai puțin gustate de public, adică la toate concursurile la care am participat sunt foarte puțini spectatori, dar comparația cu Austria, acolo a fost ca la campionatul mondial de fotbal. A fost o atmosferă excepțională, wow, cu vuvuzele, toți și-au susținut echipele. Repet, având în vedere diferența între cum vedem noi voluntariatul și cum îl văd ei.
1: Domnule primar, vă rugăm să ne trimiteți pe WhatsApp la 0724212500 niște filmări, pentru că într-adevăr în România vedem, mai ales în zona tinerilor, nu prea mai au voință în a face voluntariat. Vreau să ne trimiteți niște filmări
0: o să vă trimit, sigur, o să vă trimit și din Viena și vă trimit și de aici. Pentru că, păcat să nu promovăm voluntariatul, că până la urmă, așa cum v-am spus, este bun pentru ambii parteneri, și pentru voluntari și pentru cel care beneficiază de acțiunea de voluntariat.
1: Sunt lucruri care chiar merită promovate, domnule primar.
0: Exact, sigur.
2: Domnule primar Alexandru Ardelean, să vorbim puțin, așa doar puțin, și despre partea administrativă și să vă întreb ce se lucrează la Rece în această perioadă.
0: La Rece avem multe proiecte, avem foarte multe proiecte. Eu zic că cele mai importante proiecte sunt proiectele sociale pe care le-am demarat și care beneficiază comunitatea, în sensul că sunt trei proiecte sociale, din care două au componenta de îngrijiri bătrâni la domiciliu, și asta este pentru mine o realizare, faptul că putem în sfârșit să livrăm niște servicii în societate, adică livrăm nu doar povești, ci lucruri concrete. Avem până acum cel puțin 30 de beneficiari la care ne deplasăm în fiecare zi, avem 3 îngrijitori, o să mai avem încă 4, deci o să fie 7 persoane angajate pe proiectul respectiv, care o să se deplaseze în fiecare zi la seniorii noștri. O să avem peste 150 de persoane, eu zic că o să avem 200 de persoane vulnerabile, singure, care nu se pot întreține, la care o să le putem oferi servicii. Avem pe cele trei proiecte, în jur de 26 de milioane de lei pe fonduri europene, pe care putem să îi livrăm în comunitate. Am făcut chiar un birou de fonduri europene, unde pe cele trei proiecte sunt angajate persoanele care răspund, manager de proiect, asistent manager, expert, grup țintă și toate posturile care trebuiau ocupate, astfel încât cele trei proiecte să se desfășoare corespunzător. Asta, pe lângă construcțiile care le facem pe cele trei proiecte, sunt efectiv serviciile pe care le livrăm în comunitate. Asta ar fi pe partea socială. Și pe cealaltă parte, sigur că noi acum continuăm cu canalizarea, reparăm drumuri, suntem finalizat o centrală fotovoltaică de 0,4 MW și multe altele. Sigur că, așa cum v-am spus eu odată la o emisiune, doar timpul este adversarul cel mai complicat al nostru. În rest nu avem decât ajutoare.
3: Nu vă plictisiți deloc.
4: Aveți,
1: aveți muncă.
4: Aveți muncă, aveți activități, nu, și voluntariat, nu, nu, nu și muncă.
0: Nu ne plictisim deloc și asta mă bucur, mai ales faptul că avem aprobat o renovare a unei școli, o consolidare a unei școli și ministerul ne-a aprobat o investiție de 10 milioane de lei, acum să ne treacă și la finanțare. Și plus de asta mai avem, suntem înscriși pe lista sinteză aprobată de Ministerul Dezvoltării pentru două creșe la Recea. Asta ar fi esențial pentru noi să putem face cel puțin o creșă, că stresul pe tinerile mamei maxim, având în vedere că după 2 ani nu pot să nu au o soluție pentru copilași. Și atunci nu este o întreagă provocare să iei decizia să ai un copil, având în vedere că nu ai unde să-l duci după ce trebuie să te duci la servici. Noi încercăm să luăm de la 2 ani la grădiniță, avem 5 grădinițe în comună, încercăm să luăm de la 2 ani copii la grădiniță, numai că copiii sunt foarte mici la 2 ani și foarte greu cu ei și atunci esențial să avem o creșă, cel puțin o creșă, dacă nu două, și o să avem, pentru că nu se poate altfel.
4: Sunteți și o comunitate destul de numeroasă, aveți aproape 7.000 de
1: locuitori,
4: dacă bine am observat.
0: Da, după statisticile, avem 7.000 de locuitori, dar în registrul agricol avem 11.000 de poziții. 11.000 de poziții și având în vedere că practic ne-am transformat, suntem la între 3 și 7 km de Baia Mare, practic Recea s-a transformat într-un dormitor al orașului Baia Mare. Da. Și atunci foarte multe persoane, foarte multe familii din Baia Mare și-au construit case, dar și-au păstrat buletinele de oraș. Dar efectiv locuiesc în comuna noastră, satele din jurul orașului, din jurul municipiului Baia Mare.
4: Am înțeles.
0: Atunci suntem o comunitate foarte numeroasă și nu numai numeroasă, dar cu oameni educați, cu oameni cu pretenții, cu oameni care au nevoie și care vor ca toate să le livrăm la standarde ridicate și așa cum trebuie, sigur, bineînțeles. Avem condiții, să facem condiții ca la oraș. În comuna noastră. Și asta încercăm să... Da,
4: am căutat pe zona dumneavoastră și partea de promovare, să zicem, turistică. Ce obiective aveți în zonă? Și am găsit o informație interesantă, nu știu în ce măsură este. Aveți în zonă pădurea celor două veverițe?
0: Da.
4: Ne puteți spune niște detalii despre acest obiectiv?
0: Sigur,
4: e de interes? Pentru, da, știu, este... turiști, să spunem.
0: Da, acum, sigur, în cadrul... Da, este o pădure frumoasă, este o pădure de stejar. În cadrul pădurii avem și un local. Sigur că acum este în construcție și urmează să se facă o investiție foarte frumoasă acolo și o să se poată în viitor apropiat beneficia de locuri de cazare și de popas foarte bune. Și mai mult de atâta, lângă pădurea Două Veveriți, avem și un lac. Lacul respectiv, sigur că am avut un accident acum 2 ani, înainte de a veni eu, prin care datorii nu putem să ne dăm seama de motive și de cauze, dar au avut o mortalitate de pește totală și, practic, în lacul respectiv, care are 5-6 hectare, am avut o mortalitate de 5-6 tone de pește. Acum, de atunci, tot încercăm și, apropo de voluntariat, am organizat săptămâna aceasta o acțiune de curățare a lacului și o să beneficiem de servicii profesioniste, astfel încât să populăm cu pește și atunci pădurea celor două veverițe cu localul, o investiție privată care se face acolo, bineînțeles, și cu lacul de lângă, probabil că o să fie o atracție turistică atât pentru pescar, cât și pentru cei care o să vrea să-și petreacă timpul în aer liber.
1: Domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj și, bineînțeles, să ne ziceți după aia dacă ascultă lumea Radio Someș în Recea.
0: Lumea Recea ascultă Radio Someș, dar nu numai lumea, eu ascult Radio Someș și îmi face totdeauna plăcere când aud Și chiar aseară am ajuns târziu la Buzău, am ascultat pe tot drumul Radio Some și îmi face plăcere să vă aud, pentru că auzim melodiile noastre tradiționale și asta ne umple de bucurie. Nu vă dați seama ce înseamnă noi cum am fost în Viena să auzim românește și să auzim, să vedem steagul României undeva acolo sus, pe un catarg, undeva între atâtea steaguri ale lumii. Sigur că chestiunea patriotică încă la noi, asta este cel puțin ceea ce mă privește pe mine. Sigur că eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și vă garantez că în Maramureș Radio Someș este foarte ascultat. Și vă urez succes și foarte bine ceea ce faceți. Și
4: mulțumim, succes și dumneavoastră.
2: Să ne țineți la curent, domnule primar.
0: Da, vă țin la curent și vă trimit imagini de aici.
1: Vă rugăm, domnule primar, pentru că chiar merită promovată aceste acțiuni.
0: Da, vă mulțumim mult.
2: Mulțumim, numai bine vă dorim.
4: Mult succes.
0: Și eu.
1: Numai bine, mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc.
2: Aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar de astăzi, dragilor. Alături de noi a fost Alexandru Ardelean, domnul primar al comunei Recea, județul Maramureș. Frumos!
4: Foarte frumos, impresionant de-a drept. Uite, o echipă de pompieri voluntari din România să ia loc cu medalia de bronz la un concurs internațional.
2: E mare lucru. E mare, mare lucru și ne bucurăm când vedem astfel de exemple de așa da.
4: Așa da. Bune practici.
2: Așa da, să ascultăm și o melodie în cele ce urmează.
4: Care le-o dedicăm, putem face în afara programului să o excepție de data asta, să le-o dedicăm echipei de pompieri voluntari din Recea?
2: Da, da. Oana Matei Coruț și Emilian Coruț bade cu suflet curat. Merge.
1: Ai selectat-o bine. Succes, dragii noștri.
4: Succes echipei din Recea.
2: Vă zicem încă o dată, neața!
1: Neața!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și voia bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
0: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, acum înainte de ora 9, cu câteva minuțele înainte doar.
2: De emisiunea noastră zilnică de dedicații. Ieri, cu toate că am lipsit de la matinal și ne cerem scuze încă o dată pentru acest lucru, nu v-am uitat cu dedicațiile, bineînțeles, nu avem cum.
1: Nu
2: avem cum să vă uităm. Gândurile voastre frumoase către cei dragi.
1: Vi le-am transmis eu. Cu tot dragul vi le-am transmis eu.
2: Așa, și?
1: Nimic, am zis.
2: Vrei să rămâi singură și astăzi, sau...
1: Cred că e o întrebare capcană la care singură. Prefer să... Se poate, credeți-mă.
3: El e în stare, însă
1: alții
3: lase.
1: Pot să o lase foarte lejer singură.
2: Na,
1: alții
2: vezi?
1: Nu au nicio durere în inimă sau în altă. Știți? Așa.
3: Nu te doare nimic, Gabi?
2: Nu.
3: Nu simți nimic?
2: Dimineață parcă aveam așa în partea stângă, înseamnă puțin, că... dar mi-a
3: n-am
2: revenit.
3: Lovit, n-am lovit unde trebuie. Stai,
2: mi-a
3: mai
2: revenit.
3: Dă-te mai aproape.
1: Domnul avocat, știți ce vreau să vă întreb eu? Cui i-ați dedica, dacă ați putea să dedicați cuiva, cui i-ați dedica?
2: Unei singure persoane.
1: Un dar muzical sau niște cuvinte frumoase.
2: Fiului măi, cui? Ce are domnul avocat mai scump pe lumea asta?
3: În momentul de față e în tabără.
1: Te pupăm, Alex, nu ne asculți, dar...
3: Poate că...
1: Poți să înregistre. Putem poate să înregistrăm
3: că...
1: și o arătăm.
3: Poate că se aude. E în tabără, prima tabără în care a plecat la 9 ani. E o experiență și o emoție. Adică
2: ce fain, unde?
3: O sursă de stres pentru părinți.
1: Sunteți stresat?
3: Păi adică... puțin, da, îți dai seama că sunt singuri copii acolo. Adică, bine, sunt cu instructorii, dar totuși.
1: Și cât stă în tabără aceasta? Sau
3: 5 zile.
1: Oh, e okay.
2: Are un specific tabără sau?
3: E o tabără de munte cu activități specifice acolo, drumeții.
2: Super.
3: Eu sper să facă și activități de, știu eu, chestiuni de supraviețuire, de pe lângă baia în piscină.
2: Păi le face un instructaj, având în vedere că sunt în zona de munte.
3: Așa.
1: Dar eu cred că sunt benefice taberele acestea, adică eu când eram mică mi-aș fi dorit să merg într-o tabără, că totuși dobândești anumite
3: abilități,
1: da, abilități, înveți anumite chestii și cumva te detașezi și de părinți, înveți că nu trebuie să depindă totul de ei.
3: Da, da, da, e o doză, pentru copil cred că e benefic, pentru părinți e puțin stresant, pentru că simți deja că
2: se îndepărtează.
1: Că zboară,
3: devine
1: că
3: independent, că își ia zborul, da? Și nu știu, nu e neapărat o senzație, adică l-ai ține pe copil să mai rămână mic, să mai rămână aproape. Prea repede cresc și își iau zborul, se duc.
1: Dar e și frumos în același timp.
3: E firesc. E firesc,
1: și natural,
3: dar,
1: e și firesc,
3: e natural,
1: dar cred că trece și timpul foarte repede. Adică ai impresia că trece greu, dar de fapt cred că trece super repede pe lângă tine.
3: Timpul trece repede. Trece cu siguranță.
1: Deci anxietatea aia de cum se numește, anxietatea aia de separare sau cumva se numește?
3: Probabil, nu am studiat, dar o simt.
1: O simțit, dar cred că orice părinte o simte. Mă gândesc, acum eu nu sunt părinte, zic și eu din cărți.
3: Da, acum. Și bun, ce le-am putea dedica unor copii în tabără? Haide, Gabi aici ar...
2: Păi dacă
3: ai,
2: sunt,
3: ai putea tu propune.
2: Dacă sunt prin Ardeal, călător prin Ardeal.
3: Da, întotdeauna. E imnul Radio Someș, e un cântec frumos, dar știu eu, pentru copii, ceva mai aplicat.
2: Păi aici mă refer la
3: ceva
2: folclor.
3: Ceva mai amuzant și în folclor. Să fie ceva amuzant, aplicat și mai spre mintea copiilor.
2: Păi spune și voi, ce vă
1: dorește?
3: Asta
1: e greu.
2: Voi fi o redactor muzical de la Radio Someș, dar...
1: Asta e greu pentru că în mare parte folclorul
3: solicitat ajutorul.
1: E pentru copii și nu e în același timp. E ciudat. Adică sunt copilași care cântă folclor și îl cântă foarte bine, dar dacă ar fi să-i dedici o melodie de folclor unui copilaș, ce i-ai dedica? E o întrebare bună asta.
3: Da. O melodie amuzantă e,
2: eu...
3: e cea cu bomboanele, cu bărița cu bomboane, dar are și icoane.
2: Mie de la domnul Relu Tămaș când era mai mic.
3: Păi da, dar ei sunt încă mici.
2: Să, nu știu.
1: E complicat aici, dar...
3: E complicat, vezi, uite o provocare.
1: Dar în tabără să știți că ar merge, cred că, călător prin Ardeal, că sunt și ei călători la acest moment. Pe undeva așa prin Ardeal sunt și ei călători și cred că le-ar și place.
3: Așa
1: acum,
3: este.
1: Mănăstirea de Lemn, sigur nu.
3: Aia,
1: aia
3: copii,
1: sigur
3: aia
1: nu ar merge pentru,
3: pentru noi.
1: Aia e pentru, da.
3: E pentru noi, așa, mai cu barba albă.
1: Și pentru tineret, e foarte
3: da?
1: Ascultat. Da, da, și tinerii o ascultă, o iubesc, o îndrăgesc. Bine, cred că pentru tineri e și potrivită, știți, când zici la mănăstire mă duc, îl blestem pe unul, îl blestem pe altul.
3: Da, și mai trec, e perioada aceea, adolescența, cu frământările de rigoare și... Poate că se regăsesc unii.
1: Uite, dar acolo mi se pare cea mai critică. Eu nu i-am înțeles pe părinții mei, dar eu trăiesc cu verișorul meu, Robert, că nu mai știu cum să-l iau. E în perioada aia în care zici că e el regele și mă disperă, mă scoate din sărite.
3: Ce vârstă are?
1: 13.
3: 13 ani, mulți înainte,
1: da,
3: să crezi că moare, să depășească
1: care,
3: etapa ca
1: da,
3: să rezoneze cu tine.
1: Și să depășim și noi cu el. Ne omorâm unul pe altul. Ne omorâm unul pe altul până trece el adolescența.
3: Robert,
1: am impresia.
3: Ai grijă de Raluca, nu mai supăra. Ascult-o.
1: Da, e sătul de mine, cred că tu cu gura pe el, staca, taca, taca. Na, săracu.
3: Fă și tu psihologie inversă.
1: Nu merge nici aia. Am încercat de toate. Nu merge nici aia. Gabi.
2: Tica mea cu aroganță, așa-i? Am
1: da.
2: Văzut că e, te ia puțin de sus, așa, când mai vine pe aici. Robertelu.
1: Robert e într-o etapă critică acum, dar îi trece. Îi trece, că nu-i merge.
3: Îi trece că nu-i
1: merge. Că nu-i merge. N-are mult noroc în acest sens.
2: Da, Raluca, ce vrei să-mi spui?
1: Voiam să-ți zic să oferi tu prima dedicație.
2: Îmi dai mie această ocazie.
1: Da.
3: Ce onoare.
2: Păi atunci, dragii noștri, nu uitați, în primul rând, hai să le reamintim totuși pachetele de, pe care le punem la dispoziție, nu?
3: Asta sunt specialitatea ta.
2: Dragii mei, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia pe care o doriți să o dedicați. După cum v-am spus, de fiecare dată, bineînțeles, trebuie să facă neapărat parte din repertoriul de folclor autentic.
3: Și aici primiți și...
2: La final spunem treaba asta.
3: Da.
2: Și avem și Gold, unde aveți ocazia să intrați într-un apel în direct alături de persoana căreia îi dedicați această frumoasă dedicație. Și nu uitați, dragii noștri, la pachetul Gold aveți 4 bilete pentru marea extragere, la pachetul Silver 2 bilete, iar la pachetul Bronz 1 bilet cu care intrați în marea extragere. Și nu uitați, la pachetul Silver și la pachetul Gold vă trimitem o ulcică!
1: O ulcică faină.
2: O ulcică, o cană personalizată cu Radio Sămeș, cu transportul plătit integral de către noi. Nu mai aveți nici, absolut nicio taxă în plus.
3: Doar cafeaua de pus în cană.
2: Doar cafeaua de pus
1: sau
2: în
1: ceaiul,
2: cană.
1: Se sau poate bea orice în cana asta, de fapt. Și sucul, și
2: exact,
1: apa,
2: suc,
1: și tot.
2: Exact, suc. Rămâne rece, e un material mult mai favorabil față de cel dinainte, mai ales că, pentru că am avut... Am întâmpinat anumite probleme cu curieratul.
3: Că tot am discutat mai devreme și de vinuri, de băuturi, se poate bea și vin. Mai, șampanie e mai greu, dar vin
2: să știți.
3: Cu siguranță din ulcică.
2: Sau mai ales iarna, vin fiert din aceasta. Păi asta e perfectă pentru vin fiert. Nu vă supărați că vă spun.
3: Păi bun, eu
2: să nu vă supărați pe mine.
3: Eu ce ar trebui să fac să primesc și eu o cană de asta?
1: Nu. Uite, aveți.
3: Că m-ați făcut curios. Păi am înțeles că s-a
1: schimbat. Faceți de mândra minune acum pe radio.
2: Asta nu mi-a plăcut.
1: Ne faceți de mândra minune acum că nu.
2: Asta nu mi-a plăcut.
1: Fix dumneavoastră.
3: Da, și umbra.
2: Asta nu mi-a plăcut. Aveți și modelul nou și modelul vechi. Trebuie să nu mințim lumea, domnule avocat.
3: Modelul.
1: Nici neamurile noastre nu au cum aveți.
3: Da, eu am doar retro. Sunt doar retro, de aia eram curios să văd cum.
2: Deci doar modelul vechi.
3: Cum funcționează modelul nou. Da.
2: Să vă oferim, pentru că e mult mai practică, să știți. Nu aveți grijă.
3: Am ascultat și eu radio și am auzit.
2: Deci ne urmăriți.
3: Vă urmăresc. Sunt pe urmele
2: Dacă
3: voastre.
2: Urmăriți emisiunea de dedicații, știți că de foarte multe ori am repetat lucrul acesta. Da, dragii noștri, prima dedicație de astăzi vine din partea domnului Dieneș Dan. O fi Dieneș Deneș sau... A, e Deneș, sigur, pentru că și adresa de e-mail e la fel. Mă gândeam că e Deneș. Din partea domnului Deneș Dan pentru Sebi, cu mesajul de vacanță plăcută, tata te iubește. Uite, o fi și...
3: O fi în tabără.
2: O fi să fie chiar în aceeași tabără, nu cred.
3: Cine știe?
2: Dacă domnul Deneș Dan ne ascultă, să ne spună unde este plecat scumpul său fiu Sebi în vacanță. Eu aș zice că undeva la mare cu prietenii.
1: A, tu zici că e adolescent.
2: Eu zic că e adolescent deja. Are un 17-18 ani, părerea
3: mea.
2: Așa
3: este mestul.
1: Acolo clar nu mai e în tabără.
3: Eu zic că are peste 20 de ani, uite.
2: Da?
3: Vacanță.
1: Poate e chiar căsătorit, deși dacă era căsătorit, cred că zicea altcumva, zicea tata vă iubește.
3: Da, ce melodie i-a dedicat? Hai să vedem, poate ne dăm.
2: Păi nu i-a dedicat o melodie.
3: Alegem noi?
2: Nu a dedicat nicio melodie, deoarece a selectat pachetul bronz.
3: Am înțeles.
1: Pachetul bronz e fără melodie.
2: Vă reamintim că aveți șansa să vă selectați melodia dorită doar la pachetul silver și la pachetul gold. Mai sunt situații în care putem face excepții, în cazul în care legăm câte o dedicație bronz de altă dedicație bronz. Dar nu este cazul de această dată și nici domnul Deneș Dan nu își dorește o melodie anume pentru scumpul său fiu, dar e destul să îi ureze prin intermediul familiei și radioului Someș vacanță plăcută și că tati îl iubește.
1: Acum eu sunt convinsă că Sebi are el boxa la el.
3: și e pregătit.
1: Ascultă el melodiile lui. Cred că de aceea e suficient vacanță plăcută, cred că se ocupă el de restul.
3: Oricum, mi se pare o conexiune extraordinară, așa ca și tătic, când ai ocazia să-i dedici, îți exprimi ceea ce simți public față de copilul tău.
1: Da?
3: Da.
1: Acum e și reversul monedei, se zice, nu? Copiii, pe de cealaltă parte, când sunt în preajma adolescenței, detest acest lucru.
3: Da, dar e o modalitate de a-ți exprima, știu eu, o conexiune, de a exprima
1: iubirea
3: în toate formele, pentru că asta, ci că nu trebuie doar să o bănuiești, trebuie afirmată cu fiecare ocazie, în fiecare zi.
2: Corect.
3: Să-i amintești, păi, sunt lângă tine, sunt tata, sunt lângă tine, te susțin. Cum? Nu doar că te trimit, te ajut în vacanță. Uite și o melodie.
1: Domnul Dan, data viitoare, pachetul silver și primiți și o cană și aveți și melodia. Asta era cu mesaj, nu, domnule?
3: Da.
1: Încercați să... și să oferim și următoarea dedicație care vine din partea doamnei, cred, Cătălina Ciroie, pentru Patricia. La mulți anișor, Patricia, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Toată familia te iubește.
2: Doamna Cătălina Ciroie, care e deja abonat vechi la dedicație, aș putea spune. Da.
3: Și Patricia e un nume foarte
2: frumos. N-aș vrea
3: frumos
2: să mint, nu știu dacă a început să dedice chiar din prima ediție, însă în această ediție sunt sigur că nu e prima dedicație.
1: La mulți anișori pentru Patricia.
2: Bă, și poate, uite că nu
3: are șansă la excavator?
2: Are. Oh. și uite că poate nu am reamintit astăzi chiar deloc că 15 august este data mare extrageri, dragilor, împreună cu partenerii noștri de la Utilaje Macao, vă oferim un mini excavator și stați pe fază, mai ales pe paginile noastre de socializare, pentru că azi, mâine, anunțăm următorul premiu, care e unul mai mare.
3: L-ai măsurat? De-aia era
1: cu o ruletă.
2: Iese și la măsurători mai mare.
3: Voia să vadă dacă e mai
1: nu
3: mare.
1: Nu zicem, domnule avocat, noi știm despre ce e vorba, dar nu zicem.
3: Da, am văzut că sunteți secretoși.
2: Ea cred că nici măcar nu știe despre ce e vorba, dar mă rog.
1: Dar chiar nu știu. Nu
3: dar
1: știu.
3: Dar bănuiești?
1: Nici nu bănuiesc, nu știu.
3: Da.
1: Păi nu, că chestiile astea le duc bărbații, nu?
3: Vezi, la dedicație echilibru. Sebi și Patricia.
1: Sebi și Patricia, Gabi și Raluca, care urmează cu domnul Chitu să ia o pauză de muzică. Și ascultăm o melodie care merge foarte bine pe dedicații. Hai, mândru, să ne iubim.
3: Cine știe, uite, peste ani ce-o fi, poate se întâlnesc.
1: Sebi și Patricia?
2: Ai selectat-o...
1: Păi depinde ce vârstă au.
3: Da, depinde.
1: Patricia cred că e micuțică. Sebi cred că e mai Acum păi depinde.
3: Așa se poartă. Așa
1: dragostea n-are vârstă, se spune în popor.
3: Corect.
1: Eu știu.
2: Am zis, hai să nu intrăm în altele.
1: Vă zicem, dragilor,
2: ne-a

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
2: Da!
3: Și tinciu Cemix!
2: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
3: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
8: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm în această formulă magică să vă oferim daruri muzicale.
2: Știți că la român cifra magică e 3.
1: E
2: 3 fete
1: și...
2: de împărat, 3 băieți de împărat, 3 feciori, 3 încercări.
1: Cei 3 purceluși.
2: Asta ține mai puțin de tradiția noastră, dar o adoptăm.
3: 11 zile până la data limită.
2: Încă o cifră magică.
3: 1-1.
1: Asta chiar e. Eu chiar credeam înainte, cred încă în numerologie. 11 sau 1-1-1.
2: Bine, noi avem doar
3: 2. Sau 6-6-6.
2: Noi avem doar 2 de 1 și n-avem treabă cu 6-6-6, că la noi cei 2 de 1 vor fi cu noroc pentru cineva care va pleca de la noi cu un mini-excavator.
3: Corect, dragii noștri, și tocmai am primit aprobarea de a spune pe post că următorul premiu este tot în colaborare cu partenerii noștri dragi de la Utilaje Macao și atât vă putem spune că va fi un tractor.
2: Fără cuvinte.
1: Nu, eu mă gândeam că cum se conduce un tractor?
2: Cu grijă.
1: Ați condus vreodată un...
2: Da.
1: Se conduce la fel ca și... Măi, sau aproximativ la fel?
2: Când
1: ca
2: am
1: și...
2: condus eu tractorul, e o aventură. În sensul că era un tractor din acela pe în alte vremuri, în alt regim, în alte timpuri, care făcea silos. Tasa da. Lucerna, ce era, chestiile verzi, porumb, ce era, pentru silos, pentru hrana vacilor pe timp de iarnă. Și eu, care eram super pasionat de tractoare, îmi plăcea să mă prim cu tractoarele, mă urcam, am urmărit foarte atent cum se pornește. Și când tractoristul a coborât din tractor, eu am apăsat și eu butonul și a pornit tractorul. Noroc că tatăl meu, care era în zonă, era foarte vigilent și a sărit rapid și l-a oprit, că altfel mergeam cu el, nu știu, pe undeva acolo.
1: Da, e greu? Adică se...
2: Nu, e ușor.
1: Se conduce
2: e
1: greu?
2: E ușor, doar că pe vremea respectivă n-aveau servotractoarele și dădeai de volan, de făceai febră musculară.
1: Eu aș conduce un tractor.
2: Pe cine te oprește? Dă-ți demisia, participă la...
1: Dar numai ca să experimentezi. Știți cum...
2: Nu, facem altfel. Nu, cu de, am
3: prima dată cred că trebuie să încerci pe mine excavator.
2: Nu,
3: totuși.
2: Eu zic în felul următor. Uite, în momentul când se va da premiu cu tractorul, facem o înțelegere, un pact cu câștigătorul, ca înainte să ia tractorul, să te lase să conduci tractorul.
1: Apoi nu cred că mai rămâne cu tractor după. Cred că îi se cam duce premiul.
2: Poate se alege cu încă ceva pe lângă tractor? Cine știe?
1: Ui.
2: De ce? Poate se alege și cu o nevastă.
1: Uai. Cred că nu mai vreau să conduc. Cred că rămân eu la mașina mea frumoasă, așa cum ea zgâriată, lovită.
2: Uite, vezi cum poate să fie aici tombola pentru dedicații? Poți pe lângă premiu să mai iei și un accesoriu.
3: Merge.
1: Da, pe lângă tractor e și Raluca.

0: De ce nu trimitem două căni cu Radio Someș? Păi vă spun că aveți posibilitatea de a achiziționa două pachete Silver. Avantajele sunt aceleași, biletele pentru extragere sunt exact aceleași.
1: Uite acum găsește Gabi soluțiile toate.
0: Exact.
2: Are viziune de afacerist.
1: Da? Are da. Stofă?
0: Atâta că nu aveți apelul în direct, însă vă văd cam timizi. De mult nu am mai avut un apel în direct cu o dedicație.
1: Noi avem telefoanele deschise. Ne
2: și să știți că eu cred că e cel mai fain pachet, pentru că avem ocazia să interacționăm, să vorbim, să fiți pe radio și să vă transmiteți chiar voi gândurile. Că una e poate să le transmitem noi, dar alta e că le transmiteți chiar voi către cei dragi.
0: Sau să fi fost din pricina faptului că am fost eu șef pe emisiunea de dedicație și e lumea mai emotivă cu mine? Aha, acum că ai revenit
1: asta e cu subînțeles.
0: Acum că ai revenit tu, Raluca, cine știe, poate.
2: Eu chiar mi-aș dori să mai fie una de 200, să știți. Îmi aduc aminte prima dată când am făcut dedicația asta, când a fost o dedicație
0: eu
2: de genul.
0: Eu mi-aș dori să fie toate de 200, de ce zici despre asta?
2: Apoi, ar fi ceva drăguț, dar curaj că nu se întâmplă nimic, chiar e foarte fain.
0: De această dată nu avem un pachet gold de 200, însă, în schimb, avem un pachet silver de 100 de lei selectat de domnul Alexandru Marin din Maramureș pentru soția sa dragă, pe nume Valeria, care astăzi împlinește vârsta de...
2: Sub 50 sau peste 50.
0: Ai fost fix pe fir.
2: 50.
0: 49 de ani împlinește doamna Valeria din Maramureș.
2: La mulți ani, cu multă sănătate.
0: Și ne spune domnul Alexandru Marin că ascultă Radio Someș în fiecare dimineață la muncă. Deci cred că e pe fir la această oră.
2: Deci ascultător fidel alături de noi.
1: Să dai o dedicație și să nu fii pe fir.
0: Corect și asta. Păi avem și posibilitatea asta în cazul în care oamenii sunt ocupați și chiar nu au posibilitatea de a-și asculta în direct dedicația. Aveți, după cum v-am spus și mai devreme și am fost lăudați pentru acest lucru, aveți o nouă funcționalitate pe site-ul nostru www.radiosomes.ro. Aveți ocazia de a vă înregistra emisiunile, dedicațiile, absolut orice rulează pe Radio Someș. Aveți un buton acolo de rec. După îl apăsați, așteptați să înregistrați ceea ce doriți și ceea ce se întâmplă în acel moment, după care apăsați din nou pe acel buton, iar înregistrarea dumneavoastră se salvează automat la secțiunea înregistrările mele.
2: E interesant asta, domnule avocat, v-a luat prin surprindere.
1: Pe mine m-a pierdut pe drum, nu, am mai auzit pașii, dar nu i-am reținut...
2: Nu, asta chiar mi se pare tare.
0: Na, nu am cum să explic mai
1: Sunt curios să testez și eu. Uite, eu n-am făcut asta, dar o să testez, o să înregistrez și eu să văd cum funcționează.
0: Uite, vă puteți înregistra, domnule avocat, emisiunile. În cazul în care vreți să vă ascultați după.
1: Da, nu sunt chiar atât de narcisist.
0: Uite, sunt avem și un musafir care a plecat între timp.
1: Avem, dar nu avem.
2: De fapt, ce
0: deci este
2: zici?
0: Un buton de rec. Înregistrează ce e pe live. După care apăsați exact același buton și se salvează automat la înregistrările mele. E foarte simplu. Dacă intrați pe www.radiosomes.ro, o să vă dați seama foarte repede despre ce este vorba.
2: Și e chiar ceva inedit, mie îmi place.
0: Și e chiar ceva inedit, da. Iar domnul Alexandru Marin de această dată nu dorește o melodie anume, deși avea dreptul la una, deoarece a selectat pachetul Silver, dar eu zic să căutăm o melodie
1: Are încredere în gustul redactorului muzical.
2: O și știu deja.
0: Ce?
2: Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi.
1: Da, e potrivită de la un domn la o doamnă.
2: Păi
1: e
2: cum
1: potrivită?
2: Să nu? De la un soț pentru o soție.
0: E potrivită. Doar noi doi. Că ai așa multe cunoștințe în repertoriul nostru.
2: Păi, n-am făcut dedicațiile atâtea luni degeaba.
0: Uite, poate nici eu n-aș fi selectat o melodie așa potrivită.
2: Voilà. Magia.
0: M-aș fi aruncat pe una de la mulți ani. Dar uite că chiar...
2: Nu, de dragoste, pentru că e de la un soț pentru o soție, ce la mulți ani. Aici trebuie de dragoste, corect. Nu de la mulți ani. Și mai oferim o dedicație până să ascultăm melodia. din partea domnului Ilie Berzan, o dedicație pentru toți cei plecați departe de casă, să vă fie dorul mai ușor, să fiți sănătoși și să vă întoarceți cu bine la cei dragi.

0: Da, aici se potrivea o altă melodie, ceva de dor, de țară, de...
1: Aveam ceva în minte, dar nu cred că ar trebui să verbalizez acest lucru.
0: Ok.
2: Te enervăm?
1: Nu,
2: te dar... Te simți stresată de către noi?
1: Nu, dar... Acum o zic, și așa în gura slobodă. Când eram în Spania, pe vremea aceea era o melodie care era foarte ascultată printre românii din străinătate. Mă rog, era cântată de un mare interpret, dar era cu străinătatea ceva.
2: Nicolae Guță sau ce?
1: Da,
0: de un mare interpret, da.
1: De un mare interpret, așa.
0: Da, bine.
1: Mă rog,
0: ne-ai,
1: trecând ne-ai. Peste.
2: Când eram în Spania
0: și mă dădeam cu Sania pe nisip.
1: De la mare te-am iubit ca pe o floare. Și să ascultăm Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi. Vă spunem încă o dată tuturor.
2: Stai puțin.
1: A.
2: Această melodie frumoasă special pentru domnul Alexandru Marin, care o dedică, bineînțeles, soției sale Valeria, amândoi din Maramureș, și dorim la mulți ani pentru frumoasa vârstă de 49 de ani a doamnei Valeria.
0: La mulți,
1: la mulți ani, cu multă sănătate, și anul viitor trebuie să sărbătoriți și mai și că sunt 50 de ani.
2: Ciprian Istrate alături
1: de Mihaela Istrate.
2: De Mihaela Istrate, Doar noi doi, pentru doamna Valeria, din partea domnului Alexandru Marin. Neața!

0: așa mai frumos, lai lai la la lai la. Dai asta pe nor și șase, lai lai la la lai lai la la. Nimic în urmă nu lasă, lai lai la la lai la. Pușii mă îndruiau de viață, lai lai la la lai lai la la. Cât am ce inereț am brață, lai lai la la lai la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
9: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
10: Văd la fereastra ta târziu.
8: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
4: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru a...
2: Te iertăm. Stai liniștită.
1: Că?
2: Te iertăm.
1: Că? Că ce?
2: Să mai folosi și jingle-ul de dedicații, zic.
1: Dedicații muzicale.
2: Premii colosale.
1: Îl cânt eu dacă ți-e dor de el, nu e o problemă.
2: Dragii noștri, v-am spus și mai devreme, avem confirmarea și avem aprobarea de la direcțiune să vă anunțăm faptul că următorul premiu, tot în colaborare cu partenerii noștri și cu bunii noștri prieteni de la Utilaje Macao, va fi un tractor. Atâta, deci tot matinalul ai râs de mine, eu nu te mai pot să te suport.
1: Eu n-am
2: râs
1: de tine, n-am voie să râd.
2: Păi râzi așa, râzi cu mine, nu de mine, măi,
1: păi
2: era Luca, măi.
1: Păi cu tine râd pentru că îmi imaginez tractorul.
2: Așa, și?
1: Și mi se pare tare că oferim un tractor.
2: Ah.
1: Mi se pare...
2: Așa, și atâta era de amuzant. Da, dragii noștri, au mai rămas doar 11 zile, 10 fără aceasta, ne apropiem de o singură cifră cu care contorizăm aceste zile până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Chiar e ultima strigare, putem zice, sau ne apropiem de ultima strigare,
2: ultimele zile în care puteți oferi o dedicație persoanei dragi pe www.radiosomes.ro, bineînțeles la secțiunea dedicații, unde vă punem 3 pachete la bătaie. Bronz, silver și gold. Bronz cu dedicație simplă la 50 de lei și un bilet pentru mare extragere. Silver, unde vă puteți selecta melodia dorită și aveți 2 bilete pentru marea extragere. Și gold, unde puteți intra în direct cu persoana dragă și aveți 4 bilete pentru marea extragere. Și nu uitați că la pachetul silver și la pachetul gold vă trimitem, bineînțeles, noul model de cană cu Radio Someș, cu transportul plătit integral de către noi. Și vrem să încheiem și emisiunea noastră de astăzi, tot cu o dedicație silver, unde ghici ce era, Luca? Și de această dată, doamna Maria Lefter din Sălaj ne lasă pe noi să hotărâm ce melodie se potrivește și sperăm că acest lucru se întâmplă datorită faptului că vă plac melodiile pe care le selectăm pentru dumneavoastră.
1: Păi stai, că noi suntem și tineri și avem și altă viziune. Și cred că avem gusturi bune, nu?
2: Deci, ne gândim că vă plac melodiile pe care le selectăm pentru dumneavoastră în astfel de cazuri. Sperăm că e așa. Și dacă e așa, bineînțeles că ne bucură acest lucru. Doamna Maria dedică o melodie specială cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale Elisabeta, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani. De la mii de kilometri distanță, mama îți dorește multă sănătate și mult succes în drumul tău. Și dacă
1: 25 de ani
2: și dacă Elisabeta se află la așa mare distanță de noi, am selectat o melodie frumoasă despre străinătate.
1: Știi că la 25 de ani nu mai produci colagen.
2: Deloc pentru oase?
1: Nu mai produci deloc. Trebuie să ți-l cauți tu cum ar veni.
2: Păi trebuie...
1: Știi? Gen, acolo practic încep să îmbătrânești, cu alte cuvinte.
2: Dar cu o viață activă și cu sport și alimentație corectă, totul va fi bine, nu?
1: Păi tu ești un exemplu de așa, da, pentru că ai zis că te-ai apucat de sport.
2: Păi nu? Și tu un exemplu de așa?
1: Eu sunt fericită când mănânc.
2: A, păi și eu, mi-e place să mănânc.
1: Adică...
2: Asta nu spune nimeni că nu trebuie să... Dar nu spune nimeni că nu trebuie să avem o viață activă.
1: Păi da, poți să și ieși să alergi, poți să mergi să faci abdomene acasă, poți să faci genoflexiuni acasă.
2: Corect.
1: Deci și aia e tot sport.
2: Păi în 2026 sunt tot felul de programe, tot felul de antrenori de fitness online, se descurcă lumea, stai tu liniștită.
1: Dar cred că mai trebuie să menționăm ceva înainte de toate, înainte să punem și punct și să ascultăm și melodia care vrei să ne-o zici.
2: Ce anume?
1: Faptul că sâmbăta viitoare, când va avea loc extragerea, în 15 august, cum este și mare sărbătoare, să știți că mergem cu toții la mănăstire.
2: Exact.
1: După care ne dăm întâlnire la ora 13 cu toții pentru a afla marele câștigător.
2: Da, ne-am gândit, dragilor, că mulți dintre dumneavoastră, cei care au dedicat mai ales, sunt la biserică sau la mănăstire, deoarece este o mare sărbătoare în data de 15 Și am decis împreună cu toată echipa, marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare va avea loc sau va începe, va avea onorarile la ora 13.
1: Acum te ascultăm.
2: Și acum ascultăm de la Andreea Ghițiu o melodie selectată de noi care sperăm mult să vă placă, doamna Maria Lefter din Sălaj, special pentru Elisabeta, care este la mii de kilometri distanță, însă nu știm exact locul în care se află. Andreea Ghițiu, străinătate, vine alături de noi. Noi vă dorim o zi minunată în continuare, vă mulțumim nespus pentru atenție. Și ce să mai zicem, dedicați cât mai aveți timp pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, deoarece au mai rămas fără aceasta 10 zile.
1: Și de asemenea, nu uitați că ne puteți asculta pe radiosomes.ro oriunde și oricând și oricum, mai ales cum este și Elisabeta, care este în străinătate, ne poate asculta pe radiosomes.ro.
2: Eu zic că Elisabeta e prezentă alături de noi.
1: Interesant nume, să știi, e interesant.
2: De aceea sperăm să-i placă și melodia. Andreea Ghițiu vine alături de noi cu melodia Străinătate, special pentru Elisabeta din partea mamei sale, Maria Lefter. Vă îmbrățișăm cu mare drag și o zi frumoasă în continuare. Vă dorim tuturor!

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fusesem la Aiton, nu departe de Cluj și Turda, doar o dată, acum mulți ani. Căsătoria copiilor unor prieteni buni, anul trecut în iunie, a făcut să revin pe frumoasele plaiuri aitonene, iar drumul până acolo a fost foarte frumos, așa cum spunea renumitul cântăreț Nicolae Bondoi, fiul al satului. De la Aiton la Cluj, drumul împănat cu ruj, rujile sunt florite, de mândruța mea împletite. Am regăsit un loc mult schimbat în bine, o localitate superbă, cochetă și foarte curată și am aflat că mulți clujeni lasă orașul pentru a se muta nu la Paris, ci la Aiton, după cum glumea domnul primar. Aiton este o comună în județul Cluj, formată din satele Aiton, Reședința și Rediu. Comuna Aiton se află la 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de Turda. Este situată în zona dealurilor Feleacului, pe stânga Văii Racilor. Pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe vechi așezări din Neolitic, din epoca bronzului, din epoca fierului, din perioada stăpânirii romane și din timpul migrațiilor. Tot aici au mai fost scoase la iveală un mormânt de incinerație și o vila rustică, în care s-a găsit o fructieră dacică. În perioada romană, localitatea se afla pe drumul roman Potaissa-Napoca. Inițial, o porțiune a acestuia a fost lăsată descoperită în curtea vecină cu cea a școlii, marcată de o colonetă sau miliar, ce reproduce inscripția de pe borna kilometrică din anul 108. Aici a fost centrul unei unități spaniole ecvestre. Prima menționare documentară a satului Aiton, cu numele Vila Otunt, este din 1320, iar în 1329 cu toponimul Athon. Din 1456 apare sub denumirea actuală Aiton. În 1658, localitatea a fost arsă la o invazie a turcilor și tătarilor. Astăzi, comuna Aiton din județul Cluj este o localitate în plină dezvoltare, cu oameni harnici și frumoși care au ca îndelnicire agricultura și zootehnia, în comună existând și o bogată tradiție în creșterea bovinelor. Haideți să vedem ce obiective turistice poate găsi călătorul prin Ardeal în comuna Aiton din județul Cluj. Pentru început, siturile arheologice din punctele Șurilor, deasupra Morii, între Pâraie și vestigiile drumului roman Napoca-Potaissa. Apoi, stâlpul miliar, descoperit de profesorul de religie Mihai Satmari Pop în anul 1758 la Aiton, marchează distanța de la Potaissa la Aiton, constituind prima atestare documentară a castrelor Potaissa și Napoca. Nu se cunoaște locul exact din sat unde a fost descoperit. A ajuns apoi la Cluj. Originalul miliarului probabil s-a pierdut. Există 3 copii ale miliarului. O copie identică cu originalul, de formă cilindrică, din beton, executată prin anii 1970, la inițiativa profesorului de istorie Tiberiu Cerghi, de la școala din Aiton. Copia se află în curtea școlii din Aiton. Biserica reformată calvină din anul 1598. Biserica reformată, amplasată pe un deal, la capătul satului, a avut un tavan casetat cu motive florale, realizat în 1793 de meșterii Haidu și Samuel Besti. Biserica era înconjurată inițial de un zid de piatră. Apoi, Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae, construită în 1900 în locul vechii biserici Sfântul Nicolae. Sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită între 2004 și 2006, după planurile arhitectului Zamblău Romulus. Lăcașul de cult a fost pictat în tehnica frescă de pictorul Ovidiu Pușcașu din București. Iconostasul este sculptat în lemn de stejar, iar clopotele au fost realizate la o întreprindere metalurgică din satul lung Maramureș. Biserica a fost sfințită în 2009 de episcopul Irineu Pop. Un alt obiectiv turistic important, aflat acum pe lista monumentelor istorice dispărute, l-ar putea constitui conacul Șandor Bela, situat în zona centrală a localității Aiton, în spatele primăriei, și a fost construit în secolul XVIII. Biserica ortodoxă din Rediu a fost finalizată în 1882, după lucrări care au durat peste două decenii. Lăcașul de cult a suferit modificări importante în 1910, când a fost mărit până la dimensiunile actuale. Biserica a fost grav avariată în timpul celui de-al doilea război mondial. Din acest motiv, nu s-a putut sluji în ea timp de 3 ani, până în 1947. Biserica greco-catolică din satul Rediu, monumentele eroilor din Aiton și Rediu, frasinul de peste 300 de ani, drumul crucii, sunt de asemenea importante obiective de vizitat. Rezervația Pădurea Ciolt, obiectiv turistic natural, este un loc excelent pentru drumeții și plimbări prin natura mirifică a zonei, un loc de relaxare și meditație. Te așteptăm în comuna Aiton, un loc unic prin istoria, natura și cultura sa, acolo pe unde odată mărșăluiau legiunile romane, iar astăzi savurezi liniștea, soarele și bucuria dată de natura încântătoare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
4: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
5: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Ce cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul.
9: Podimer Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
7: Și voia bună!
9: Festivalul toamnei,
7: 12-13 septembrie, în Ungureni, la Podină.
8: Na, haida!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Ești a mea și fac ce-mi place și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce viață gustă de mea.

Dar știu că sunt și iubit, de-aia nu fac not pe tine. Viața mi te trăiesc bine, îmi e dracă sunt vorbit. Dar știu că sunt și iubit, de-aia nu fac not pe tine. Viața mi te trăiesc bine, ești a mea și fac ce-mi place. Și nimeni n-are ce-mi face, nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce, viață gust de mere.

iubește. Ești a mea și fac ce-mi place și inimena rece-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.

0: țana, țana. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Atacurile urșilor pun în pericol fermele și comunitățile rurale. Președintele Gabriel Zete anunță progrese importante pe DG186. Consiliul Județean Maramureș accelerează una dintre cele mai mari investiții rutiere din Valea Izei. O nouă alternativă de deplasare pentru mii de clujeni. Consiliul Județean Cluj modernizează DG105T. Locuitorii din Sâmb Paul și Așchileu vor avea o nouă rută rapidă spre Cluj-Napoca.
2: Acum știrile pe larg. Protestele fermierilor din aceste zile readuc în atenție una dintre cele mai sensibile probleme din mediul rural, atacurile urșilor asupra gospodăriilor și fermelor. Europarlamentarul Daniel Buda afirmă că revendicările agricultorilor sunt justificate și cere autorităților să ia măsuri eficiente pentru gestionarea populației de urși. Potrivit acestuia, tot mai mulți fermieri se confruntă cu animale ucise, culturi distruse și pagube care le pun în pericol activitatea. Daniel Buda susține că viața și siguranța oamenilor trebuie să fie prioritare și că fermierii nu pot fi obligați să suporte la sfârșit consecințele acestor atacuri. Europarlamentarul a dat ca exemplu localitatea Măgura din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde, spune acesta, urșii ajung frecvent în apropierea gospodăriilor, afectând atât viața localnicilor cât și turismul din zonă. În opinia sa, această situație nu mai poate fi considerată normală. Daniel Buda consideră că protejarea faunei sălbatice trebuie realizată în echilibru cu protejarea comunităților locale și susține că este nevoie de măsuri ferme pentru reducerea numărului de incidente. Declarațiile sale vin în contextul protestelor fermierilor, care solicită rapide pentru limitarea pagubelor provocate de animalele sălbatice. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Dați-ne voie să îi împușcăm. De aici vorbim de viața oamenilor. Înțelegeți acest lucru? Și că avem nevoie ca să putem coexista, să reducem numărul acestor animale? Nu de garduri, ci nu de câini. Nu poți coexista cu ursul pe care ar trebui să-l vezi doar în mijlocul pădurii, dar tu-l vezi în fiecare seară aproape că luând cina cu tine la masă, pe terasă. Despre asta vorbim. De aceea Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să abordeze această problemă la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să ofere posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii în mâini câtă vreme avem de a face cu acest asalt al urșilor.
3: Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei avansează conform graficului. Președintele instituției Gabriel Zete a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul investiției și respectarea termenelor de execuție. Potrivit Consiliului Județean, canalizarea pluvială și sistemul de drenaj sunt finalizate, majoritatea podețelor au fost executate, iar pe mai multe sectoare drumul este pregătit pentru turnarea stratului final de asfalt. În luna august vor continua lucrările cu montarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și realizarea pistelor pentru biciclete acolo unde proiectul le prevede. Lucrările continuă și la cele trei poduri de pe traseu, unde se execută intervenții complexe de consolidare și construire a noilor structuri de rezistență. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, afirmă că administrația județeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția șantierului și să informeze constant cetățenii cu privire la stadiul lucrărilor. Investiția este una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din Valea Izei și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.
2: Consiliul Județean Cluj continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere prin asfaltarea sectorului Săliștea Veche-Berindu de pe drumul județean 105T, investiție care va crea o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii comunelor Sâmb Paul, Așchileu și ai localităților din zonă. Stadiul lucrărilor a fost verificat pe teren de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, împreună cu primarii comunelor Sâmb Paul și Așchileu, Bogdan Mihai și Ana Cighir, precum și cu directorul Direcției de Administrare Drumuri Județene Cluj, Liviu Hâncu. Potrivit administrației județene, investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și va facilita accesul către municipiul Cluj-Napoca și DN1F, reducând timpul de deplasare pentru locuitori și pentru participanții la trafic. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj subliniază că modernizarea acestui tronson face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ și va contribui la creșterea conectivității și la dezvoltarea comunităților din această zonă.
3: Marți 4 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în întreaga regiune de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul întregii zile în condițiile unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în județele Satu Mare, Bihor și în zonele joase din Cluj. Minimele nocturne se vor încadra între 17 și 22 de grade, astfel că pe alocuri noaptea va avea caracter tropical. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar izolat spre seară în zonele montane pot apărea anorări temporare și averse de scurtă durată.
2: Nu uitați, dragilor, că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomeș.ro. Oriunde v-ați afla, suntem alături de dumneavoastră, un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate la drum.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Palmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Senatului României, Mircea Brudean. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu.
2: Domnule președinte, săptămâna trecută a avut loc sesiunea extraordinară cu privire la fondurile din PNRR. Ne puteți spune cum s-au desfășurat ședințele?
3: Am avut o sesiune extraordinară săptămâna trecută în care am aprobat câteva jaloane importante din PNRR pentru ca România să nu piardă banii pe care ar trebui să-i cheltuie până la finalul acestei luni. Termenul pentru PNRR este 31 august. Senatul a adoptat în sesiune extraordinară mai multe proiecte legislative, așa cum vă spuneam. În afară de jaloanele din PNRR și aș menționa unul foarte important, și anume codul urbanismului, codul amenajării teritoriului și urbanismului, practic o lege care înglobează toate modificările aduse legislației în domeniu în ultimii 36 de ani. E un moment aproape istoric, să-i spunem, din acest punct de vedere. Nu doar pentru că am reușit acest lucru, ci și pentru că am reușit să salvăm aproape 1 miliard de euro. Acesta este costul acestui jalon din PNRR. Dacă noi nu l-am fi adoptat, am fi pierdut acești bani. De asemenea, am reușit să aprobăm acordul SAFE, care dă posibilitatea, odată aprobat, ca România să accepte

0: anexeze cele peste 16 miliarde de euro pentru îmbunătățirea înzestrării armatei României și nu numai, pentru că e vorba și de infrastructură aici. Vedem în ce situație suntem în acest moment, vedem că ne vizitează în ultima perioadă multe drone care au fost sigur doborâte, adică ne-am făcut treaba, dar constatăm totuși că este nevoie mai mult ca oricând de îmbunătățirea capacității de apărare a României. Acest acord SAFE exact asta face. Ne dă posibilitatea să devenim mai performanți, mai buni, mai la zi cu tot ceea ce înseamnă înzestrarea armatei României. Am făcut asta la Senat ca și cameră decizională. De asemenea, a existat un blocaj, după cum știe toată lumea, la ANCPI, la cadastru, din cauza unui atac cibernetic care a făcut imposibile tranzacțiile în ultima perioadă și era un termen acolo pentru ca beneficiarii de persoane fizice să poată cumpăra cu TVA, o cotă redusă de TVA, locuințe. Acest termen a fost prelungit pentru că din cauza acestui atac cibernetic, baza de date și sistemul ANCPI nu a funcționat. Practic, oamenii riscau să nu mai poată să beneficieze de acea cotă redusă de TVA, nu din vina lor, și atunci am aprobat în Senat ca termenul de 31 iulie să fie extins cu 2 luni până la 30 septembrie, așa încât această cotă redusă de TVA pentru locuințe să poată fi aplicată până la această dată. Important pentru toți cei care erau în această situație și nu erau puțini. Cam acestea au fost cele mai importante proiecte adoptate la Senat săptămâna trecută.
1: Domnule președinte Mircea Brudean, ce s-a întâmplat cu legea integrității? A fost aceasta adoptată în cele din urmă?
0: Sigur că am avut și un alt jalon important, și anume legea integrității, care a venit la Senat în calitate de cameră decizională și a fost respinsă de plenul Senatului din cauza unor amendamente introduse de PSD care ar fi pus în pericol aprobarea acestui jalon. Era vorba de un amendament care prevedea retroactivitatea legii, ceea ce știm cu toții, fără să fim specialiști în drept, că este profund neconstituțională, motiv pentru care Senatul a respins această lege. A doua zi, așa cum am menționat, atunci am redepus legea și eu în calitate de inițiator alături de colegii mei, care a fost aprobată la Camera Deputaților între timp și va veni din nou la Senat în această săptămână în care iarăși avem o sesiune extraordinară pentru a fi adoptată. Sperăm într-o formă corectă, pentru că dacă riscăm să o adoptăm cu amendamentele neconstituționale introduse, riscăm să pierdem acești bani extrem de importanți pentru România.
1: Domnule președinte Mircea Brudean, astăzi, mâine și poi mâine sunteți din nou în sesiune extraordinară. Ce-a mai rămas de rezolvat?
0: Practic, în această săptămână, începând de astăzi până joi, din 4 până în 6 august, vom avea o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în care vom discuta legea integrității, de care vă spuneam anterior, și mai discutăm un jalon important, și anume Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, care valorează aproape 1 miliard de euro. Ca să înțelegem cu toții ce înseamnă 1 miliard de euro, înseamnă un spital regional dotat complet. Deci nu ne permitem să pierdem acești bani, motiv pentru care facem toate demersurile posibile pentru ca aceste jaloane să fie aprobate, chiar dacă această strategie a fost aprobată inițial prin hotărâre de guvern, cum era normal, pentru că nu e rolul Parlamentului să aprobe strategii. Din cauza faptului că a fost contestată în instanță tot de PSD și a fost suspendat, exista posibilitatea suspendării acestei hotărâri, s-a decis să se inițieze ca și proiect de lege, care astăzi va fi dezbătut în plenul Senatului în calitate de primă cameră sesizată, urmând să meargă apoi la Camera Deputaților. Deci în acest loc suntem, să-i spunem, din această perspectivă, a ceea ce face Parlamentul, Senatul în speță în această perioadă. Încercăm să ne mobilizăm în așa fel încât, într-o situație de criză politică și guvernamentală profundă, pentru că vă reamintesc că avem un guvern demis de Parlament prin moțiune de cenzură în urmă cu fix 3 luni de zile. Guvern care a încercat în toată această perioadă de interimat să țină lucrurile în frâu, din păcate neavând mijloace legale la dispoziție, deci nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici proiecte de lege, a fost nevoie de intervenția Parlamentului pentru ca România să meargă înainte. Vedeți că ne lovesc tot felul de crize în afară de cea politică. Avem o criză energetică în acest moment, o criză de alimentare cu combustibili. Este secetă, avem un război la graniță, deci suntem într-o situație nu foarte bună, în care e nevoie de stabilitate în primul rând, E nevoie de echilibru și e nevoie de mobilizarea tuturor forțelor politice, chiar dacă suntem, mă rog, pe poziții diametral opuse din multe puncte de vedere, cred că trebuie să arătăm că lucrăm pentru România în folosul cetățenilor care ne-au trimis aici și asta trebuie să se vadă mai mult din punctul meu de vedere. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Sper ca următoarea intervenție să fie mai optimistă și cu rezultate mai bune pentru România.
1: Doamne ajută, domnule președinte Mircea Brudean, vom urmări situația și Doamne ajută să veniți în cele ce urmează alături de noi cu vești bune. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și numai bine vă dorim.
0: Mulțumesc mult! Salut.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Senatului României, Mircea Brudean. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziție și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival au tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
7: Cu băutul, iuhuhu!
9: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
7: Și voia bună, iuhuhu!
9: Festivalul toamnei,
7: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
8: Na, haida!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Eu cred că nu numai pentru cei care vă beți în fiecare dimineață cafea alături de Ioana, Raluca, Gabi și Petrică Someșanu la matinalul Radio Someș plin de bună dispoziție, va fi interesantă o discuție despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Da, nu numai pentru voi, despre apariția și destinul ei în Ardeal. De aceea astăzi mi-am propus să vă aduc veste și să facem poveste despre cafea. Istoricii nu pot indica exact ziua sau locul unde s-a băut prima cafea aici la noi în Transilvania, însă din documente și din contextul comercial s-a ajuns la concluzia că pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, în marile centre comerciale precum Sibiu și Brașov, negustorii orientali, diplomații, ofițerii, habsburgii și comercianții au fost primii care au adus boabele negre și aromate pe aceste meleaguri, unde mai degrabă înainte se consuma vinul, berea, pălinca sau în variante nealcoolice, totuși ceaiul. În țara românească și Moldova, cafeaua a apărut pe filieră otomană, dar în Transilvania ea s-a răspândit mai ales după ce a ajuns la Viena, pentru că influența vieneză era mult mai prezentă aici. Discuția la o cafea și cafeneaua au devenit instituții și locuri de întâlnire, de inspirație centrală europeană, locuri privilegiate în care se citeau ziarele, se purtau discuții, se juca șah sau aveau loc întâlniri culturale cu muzică și poezie. În secolul al XIX-lea, la Brașov, s-a deschis cafeneaua Draxler în 1884, care a fost manageriată de clujanul Alexandru Draxler și este considerată prima cafenea din Transilvania amenajată după modelul celor din Viena. Oglinzi mari, mobilier rafinat, ziare internaționale, o atmosferă intimă, caldă, prietenească. Tot la Brașov, în 1905, în Piața Sfatului, s-a deschis cafeneaua Elit, care a fost locul preferat al șahiștilor și intelectualilor orașului, dar și al turiștilor. Rând pe rând, după modelele de la Viena și Budapesta, s-au deschis cafenele în Cluj-Napoca, Bistrița, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Oradea, Mureș, în așa fel încât această băutură care fascina prin energia și stimularea oferite dimineața sau prin plăcerea de a o consuma după amiază s-a răspândit în întregul Ardeal. Cea mai veche metodă de preparare a cafelei este cafeaua la ibric. Evident, așa cum sună și numele, ibricul este o moștenire orientală care s-a răspândit peste tot, iar cafeaua la ibric, fiartă lent, a produs o băutură densă și cu calități de gust și efecte care au fost larg recunoscute. Mi-aduc aminte că, în vremea studenției, pe strada Horea din Cluj-Napoca, era o cafenea în care cafeaua la ibric se prepara în niște tăvi cu nisip, astfel încât fierberea să se producă uniform, și toată strada Horea era încântată de aromele care ieșeau din acea cafenea. Mai târziu, pe modelul central european, a fost adusă și cafeaua filtrată, și mai apoi, în secolul 20, expresoul italian. Astăzi, în cafenelele moderne din marile centre urbane ale Ardealului, se găsesc și expreso, și French press, și aeropress, și cold brew, și cafea preparată manual prin filtre sau Chemex. Expresoul italian s-a impus pentru că se bazează pe presiunea ridicată care forțează apa fierbinte să traverseze cafeaua măcinată fin și să extragă toate aromele. Din expresoul italian s-a născut cappuccino, latte macchiato și alte băuturi care au corespuns gustului largului public și care încântă consumatorii de la cei mai tineri până la vârstele înaintate. În ultimii 20 de ani, Transilvania a traversat o adevărată renaștere a cafelei și municipiul Cluj-Napoca, de pildă, a devenit una dintre capitalele cafelei de specialitate din Europa de Est. Cafenele precum Meron, Olivo Cafe Culturi sau Yume Cafe Roosters sunt astăzi repere ale noii culturi urbane și comunități online și ghidurile de călătorie menționează frecvent aceste spații. Historic Coffee Route, adică ruta cafenelelor istorice, funcționează sub autoritatea Consiliului Europei, o organizație internațională ce cuprinde 47 de state și pune în valoare unele dintre cele mai vechi și mai interesante cafenele de pe bătrânul continent. În România, această rețea include deocamdată doar cafenele din Transilvania. Această rută promovează deopotrivă cultura, gastronomia și patrimoniul istoric european. Pentru a fi admise în această rețea exclusivistă, cafenele trebuie să funcționeze în clădiri vechi de cel puțin un secol și să aibă meniuri legate de istoria regiunii în care se află. Și din Cluj-Napoca, în această rețea, a fost inclus cel mai vechi hotel de pe actualul teritoriu al României, Hotelul Transilvania, care apare și în romanul Dracula de Bram Stoker. De asemenea, în această rețea a fost inclus și vechiul Casino Chios, locul unde aristocrații transilvanieni se întâlneau prin secolul al XIX-lea pentru a-și bea cafeaua. Și Brașovul și Sibiu au intrat în rândul circuitului european al cafenelelor istorice. Cafeaua noastră, cea de toate zilele, venită tocmai din Orient și cu consum istoric rafinat la Viena, în timp, apoi reinventată la Cluj și în centrele urbane ale Ardealului, continuă să ne dea energie și să ne bine dispună cu aromele și energia ei și să îi adune pe oameni și să învețe să stea împreună, de vorbă, la sfat, în bună dispoziție. Ei, dragii mei, numai atât vă putem spune la încheierea acestei povești despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Spor la cafeluță și plăcere în degustarea ei! Dar să nu uitați de măsură peste zi, pentru că este bine să numărăm cafelele și să păstrăm măsura cu cafeaua ca în toate cele. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
4: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim la Muzeul Etnografic și al Mineritului din Rodna, județul Bistrița-Năsăud, care funcționează ca o secție externă a complexului muzeal Bistrița-Năsăud și care adăpostește peste 1200 de piese cu o valoare istorică deosebită. Istoria bimilenară a mineritului din Rodna nu este lăsată doar în seama documentelor oficiale, ci trăiește și astăzi prin legende fascinante transmise din generație în generație. Cum ar fi legenda zidului de aur al cetății? Se spune că în perioada medievală, când Rodna era unul dintre cele mai bogate orașe miniere din Transilvania, minele de aur produceau atât de mult încât comunitatea locală a vrut să ridice un turn al cetății placat integral cu foiță de aur. Planul a fost abandonat doar de frica de a nu atrage și mai mulți invadatori străini prin strălucirea lui. Dar comuna Rodna strălucește și astăzi și în cele ce urmează vom afla noutățile din partea domnului primar Valentin Grapini. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul comunității din Rodna și vreau să vă întreb, domnule primar Valentin Grapini, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Da, avem câteva proiecte pe care le închidem în această vară-toamnă. Undeva de o lună de zile s-a recepționat baza sportivă finanțată prin Compania Națională de Investiții și aici o să vină după inaugurarea bazei sportive, care va fi pe 23 august, vom intra în a putea să dăm drumul la toate activitățile sportive pe care le avem la nivelul localității, inclusiv a cluburilor de fotbal și ceea ce ne dorim să facem în viitor, pentru că avem un proiect care este terminată licitația și va începe din această toamnă, din septembrie, va începe execuția unui bazin de not, un centru cultural sportiv, prin care o să avem și câteva grupe de fotbal de copii și toate activitățile se vor desfășura pe această bază sportivă, unde avem terenul de fotbal cu tribună de 700 de persoane, unde avem sala de sport, unde avem un centru de igienizare și de se vor spăla și curăța toate echipamentele pentru copii. Până anul viitor, baza sportivă, adică bazinul de not, trebuie să fie finalizat pentru a avea un complex sportiv așa cum ne-am dorit încă din 2020, când am scris și proiectul pentru baza sportivă. Ca și alte investiții pe care le finalizăm în această vară, am finalizat cei 10 km de trotuare la nivelul localității, începând din satul Anieș până ieșirea înspre comuna Șanț, la limita cu Oateu. Suntem în curs de finalizare a campusului școlar, un obiectiv foarte important pentru noi, ceea ce cu această investiție am închis aproape toate investițiile pentru învățământ, un nou liceu și o școală profesională cu toate dotările pentru a avea un învățământ de clasă superioară la nivelul localității.

0: Tem în licitație publică cu un parc fotovoltaic de 600 de kW pentru consumul propriu și începem din septembrie o extindere și modernizare de apă și canal finanțat prin Angel Salini. Sunt activități care le avem începute din anul trecut și o parte dintre ele își încep acum în acest an. Vor începe lucrările și o parte le recepționăm. Totodată avem pe componenta socială, avem două proiecte cu copiii la nivelul localității pentru perioada de vară, în ceea ce constă excursii, tot felul de activități sportive, culturale, tabere și tot felul de pachete de hrană, de alimente, de îmbrăcăminte pentru 570 de copii din învățământul preșcolar. Chiar în perioada 21-22 august o să avem competițiile sportive cu 570 de copii la nivelul localității. Și spre bucuria noastră, săptămâna trecută am fost anunțați că cele două proiecte pe care le avem cu bătrânii din localitate, cu seniorii localității, însemnând 200 de persoane vârstnice, a primit finanțare și am semnat contractul de finanțare pentru cele două proiecte, care vor începe din toamna spre iarna acestui an și anul viitor. Totodată nu ne-am oprit din scrierea de proiecte, suntem în perioada de precontractare cu ADR Nord-Vest pentru finanțarea documentației în ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului de vară în localitatea Rodna, un proiect foarte important pentru noi. Și pe 14 august depunem o nouă cerere de finanțare tot la ADR Nord-Vest pentru un parc de aventură finanțat tot prin ADR Nord-Vest.
1: Așadar, vești bune care vin spre noi astăzi în programul Radio Someș, domnule primar Valentin Grapini, din partea dumneavoastră. Vreau să vă întreb cât de importantă este cultura și cât de importantă este investiția în tinerii din comunitate până la urmă. Pentru că știu că aveți o viziune foarte conturată în acest sens.
0: Având în vedere că la nivelul localității avem peste 1000 de copii astăzi și știind că viitorul unei localități este generația tânără, este obligativitatea noastră a autorității publice locale pentru a crea cât mai multe servicii și a aduce cât mai multe proiecte finanțate din orice fond pentru a dezvolta acest tip de activități, inclusiv culturale și sportive. Proiectul pe bazin este un proiect complex, are denumirea de un centru cultural sportiv, unde pe lângă bazinul de not o să avem și o bibliotecă și o sală de teatru pentru tineri. Eu am făcut referire doar la componenta sportivă, dar acest centru cultural sportiv vine să aducă plus valoare pentru ambele activități, atât culturale cât și sportive, pentru toți tinerii din localitatea noastră și nu numai, pentru toți cei care întreprind un act de cultură și sportiv la nivelul localității și ne propunem să devenim un pol regional pe Valea Someșului Superior pentru acest gen de activități, mai ales că prin cadrul proiectului avem finanțată și toate activitățile și funcționarea acestui centru cultural sportiv pe o perioadă de 3 ani de zile, unde vom aduce la nivelul localității profesori calificați, antrenori calificați, pentru ca activitățile care se vor face prin acest centru să beneficieze copiii de oameni de specialitate calificați și să scoatem cei mai buni din tinerii noștri care vor participa la activitățile respective pentru a putea să pregătim prin actul de cultură, acolo vom avea, și aici fac o mică paranteză, acolo vom avea și o formație de dansuri populare, mai multe activități, probabil o să avem și o fanfară, se vor dota cu tot felul de instrumente specifice pentru ceea ce vom avea întreprins prin cadrul proiectului. Deci, pregătim foarte multe activități pentru tinerii din localitate, sunt foarte importanți pentru mine, chiar ieri am avut o activitate cu copiii prin care am citit povești împreună, o activitate extraordinar de plăcută împreună cu colega mea, învățătoarea Audrey Haig, și am participat la toate atelierele care se fac în această perioadă la nivelul localității cu copiii din proiectul respectiv, unde am avut ateliere de pictură, ateliere de modelare a lutului, a olăritului. Chiar mi-au plăcut copiii despre viziunea care o au asupra dezvoltării a părții culturale. Mă bucur mult pentru ei, ei sunt viitorul și noi avem obligația negativitatea, să facem tot ceea ce este mai necesar și mai important pentru ei.
1: Doamne ajută, domnule primar Valentin Grapini, vă ținem pumnii și vă urăm mult succes în continuare în tot ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și vă felicităm totodată pentru tot ce faceți pentru comunitatea de acolo.
0: Mulțumim frumos. Am uitat să aduc un argument, pentru că fiind vorba de investiții, săptămâna trecută, în cadrul ședinței de Consiliul Local, am aprobat depunerea unui nou proiect în ceea ce constă într-un atelier sau într-un centru mobil în ceea ce privește activitatea stomatologică și sanitară din localitatea Rodna și va fi cu destinație specială pentru satul Valea Vinului, proiect care va fi depus în perioada următoare și cu 100% în urma prescorării avem un punctaj care ne conferă finanțarea acestui proiect.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii și vă așteptăm alături de noi cu mare drag, cu vești bune și pe viitor, domnule primar Doamne, Valentin Grapini. Vă mulțumim tare mult!
0: Și noi vă așteptăm, dacă vă face plăcere, vă fac invitația pentru data de 23 la inaugurarea stadionului Minerul Rodna din localitatea noastră.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută, la revedere!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Grapini, primarul comunei Rodna, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Atacurile urșilor pun în pericol fermele și comunitățile rurale. Președintele Gabriel Zete anunță progrese importante pe DG186. Consiliul Județean Maramureș accelerează una dintre cele mai mari investiții rutiere din Valea Izei. O nouă alternativă de deplasare pentru mii de clujeni. Consiliul Județean Cluj modernizează DG105T. Locuitorii din Sâmb Paul și Așchileu vor avea o nouă rută rapidă spre Cluj-Napoca.
2: Acum știrile pe larg. Protestele fermierilor din aceste zile readuc în atenție una dintre cele mai sensibile probleme din mediul rural, atacurile urșilor asupra gospodăriilor și fermelor. Europarlamentarul Daniel Buda afirmă că revendicările agricultorilor sunt justificate și cere autorităților să ia măsuri eficiente pentru gestionarea populației de urși. Potrivit acestuia, tot mai mulți fermieri se confruntă cu animale ucise, culturi distruse și pagube care le pun în pericol activitatea. Daniel Buda susține că viața și siguranța oamenilor trebuie să fie prioritare și că fermierii nu pot fi obligați să suporte la sfârșit consecințele acestor atacuri. Europarlamentarul a dat ca exemplu localitatea Măgura din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde, spune acesta, urșii ajung frecvent în apropierea gospodăriilor, afectând atât viața localnicilor cât și turismul din zonă. În opinia sa, această situație nu mai poate fi considerată normală. Daniel Buda consideră că protejarea faunei sălbatice trebuie realizată în echilibru cu protejarea comunităților locale și susține că este nevoie de măsuri ferme pentru reducerea numărului de incidente. Declarațiile sale vin în contextul protestelor fermierilor, care solicită soluții rapide pentru limitarea pagubelor provocate de animalele sălbatice. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Dați-ne voie să îi împușcăm. De aici vorbim de viața oamenilor. Înțelegeți acest lucru? Și că avem nevoie ca să putem coexista, să reducem numărul acestor animale? Nu de garduri, ci nu de câini. Nu poți coexista cu ursul pe care ar trebui să-l vezi doar în mijlocul pădurii, dar tu-l vezi în fiecare seară aproape că luând cina cu tine la masă, pe terasă. Despre asta vorbim. De aceea Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să abordeze această problemă la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să ofere posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii în mâini câtă vreme avem de a face cu acest asalt al urșilor.
3: Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei avansează conform graficului. Președintele instituției Gabriel Zete a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul investiției și respectarea termenelor de execuție. Potrivit Consiliului Județean, canalizarea pluvială și sistemul de drenaj sunt finalizate, majoritatea podețelor au fost executate, iar pe mai multe sectoare drumul este pregătit pentru turnarea stratului final de asfalt. În luna august vor continua lucrările cu montarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și realizarea pistelor pentru biciclete acolo unde proiectul le prevede. Lucrările continuă și la cele trei poduri de pe traseu, unde se execută intervenții complexe de consolidare și construirea noilor structuri de rezistență. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, afirmă că administrația județeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția șantierului și să informeze constant cetățenii cu privire la stadiul lucrărilor. Investiția este una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din Valea Izei și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.
2: Consiliul Județean Cluj continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere prin asfaltarea sectorului Săliștea Veche Berindu de pe drumul județean 105T, investiție care va crea o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii comunelor Sâmb Paul, Așchileu și ai localităților din zonă. Stadiul lucrărilor a fost verificat pe teren de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, împreună cu primarii comunelor Sâmb Paul și Așchileu, Bogdan Mihai și Ana Cighir, precum și cu directorul Direcției de Administrare Drumuri Județene Cluj, Liviu Hâncu. Potrivit administrației județene, investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și va facilita accesul către municipiul Cluj-Napoca și DN1F, reducând timpul de deplasare pentru locuitori și pentru participanții la trafic. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj subliniază că modernizarea acestui tronson face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ și va contribui la creșterea conectivității și la dezvoltarea comunităților din această zonă.
3: Marți 4 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în întreaga regiune de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul întregii zile în condițiile unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în județele Satu Mare, Bihor și în zonele joase din Cluj. Minimele nocturne se vor încadra între 17 și 22 de grade, astfel că pe alocuri noaptea va avea caracter tropical. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar izolat spre seară în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată.
2: Nu uitați, dragilor, că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomeș.ro. Oriunde v-ați afla, suntem alături de dumneavoastră, un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul toamnei
2: 12-13 septembrie în Ungureni la Podină.
3: Na, haida!
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: De la Influent cu materialele.
11: Atențiune, atențiune!
12: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ion Mureșan, unul dintre cei mai sensibili, apreciați și vestiți poeți contemporani ai României, s-a născut în comuna Vultureni, din județul Cluj. Într-o discuție cu el, la marginea satului, mi-a spus: multă vreme satul meu mi s-a părut neînsemnat, un amestec de frumusețe și gratuitate, ca o poezie. Invidiam localități ca Bobâlna, Călugăreni, Miroslău, pentru că mi se părea că doar pe acolo a trecut istoria. Însă când am aflat că satul are o vechime multiseculară, atestat la 1314, că de la mine din sat Ioan Feraru a fost unul dintre căpitanii răscoalei de la Bobâlna, că aici s-a născut Alexandru Buhățel, primul comandant suprem al ținutului grăniceresc al Năsăudului, mi-am dat seama că istoria a trecut și prin Vultureni. Satul meu mi s-a părut încă o dată cel mai frumos din lume. Satul copilăriei mele s-a retras în mine și în cărți și cărțile în bibliotecă, mi-a mai spus Ion Mureșan. Cu hotarele întinse în podișul Transilvaniei, cel care se unduiește blând cu dealuri împădurite și largi deschideri de terenuri prielnice agriculturii, comuna Vultureni este așezată în partea de nord a dealurilor Clujului, pe cursul superior al râului Borșa, la numai 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, și are în componență, pe lângă satul Vultureni, reședința comunei unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele aparținătoare Băbuțiu, Bădești, Chidea, Făureni și Șoimeni. Istoria medievală a comunei Vultureni din județul Cluj este marcată de apropierea de cetatea Dăbâca, despre care se știe că a fost reședința voievodului Gelu. În epoca modernă, Vultureniul a urmat istoria Ardealului, cu toate prefacerile și zbaterile ei, și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au fost pe front pentru a servi în armata română împlinirea scopurilor naționale. Cei care nu s-au mai întors, jertfindu-și viața pe câmpurile de luptă, sunt cinstiți și onorați în zilele noastre ca eroi ai neamului, și un monument așezat în centrul comunei le păstrează pilda de iubire a neamului pentru veșnicie. Viața spirituală a comunităților din comună a fost aureolată de învățăturile creștine ale Bibliei, și din cele mai vechi timpuri au existat biserici care să slujească înălțării sufletești a locuitorilor. Din istoria bisericii au rămas până în zilele noastre monumente arhitectonice impresionante, trecute în patrimoniul național al țării, ca Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea, cu unele transformări din secolul al XVIII-lea din Bădești, Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea din Chidea, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc din Chidea, Biserica de lemn din Chidea cu hramul Sfântului Gheorghe sau Biserica Unitariană din Chidea. În comuna Vultureni sunt 6 biserici ortodoxe care reprezintă focare de viață duhovnicească și socială pentru majoritatea românească a locuitorilor. Altarele și icoanele lor sunt opere de artă de mare preț și cărțile sfinte stau deschise de către vrednicii preoți pentru a răspândi valorile credinței creștin-ortodoxe printre enoriași și pelerini. În comuna Vultureni se află satul aparținător Chidea, care are cam 200 de locuitori vara și 100 iarna. Satul de pe Valea Borșei este ca un muzeu în aer liber și toți cei care vin și cumpără case în Chidea respectă și păstrează stilul tradițional al construcțiilor din piatră acoperite cu paie sau țiglă. Piatra din tuf vulcanic a fost cioplită cu mare măiestrie și clădită astfel încât să rezulte armonii constructive de poveste, și întreaga așezare poartă marca meșterilor pietrari, pentru că ulițile sunt străjuite de garduri din piatră în spatele cărora se zăresc casele minunate din același material și din loc în loc găsești niște detalii artistice excepționale pe porți sau fațade de case. Pacea și liniștea care domnesc aici sunt o mare desfătare pentru călătorul prin Ardeal și îi prelejuiesc ceasuri de relaxare cum în puține locuri poate afla, iar peisajele din jurul satului prilejuiesc drumeții întremătoare pentru trup și suflet. În satele comunei Vultureni, legumicultura și creșterea animalelor prilejuiește gospodarilor mese bogate pentru ei și oaspeți, de pe care nu lipsesc plăcintele, tocanele, salatele, fripturile sau produsele lactate, curate și sănătoase, făcute din ingrediente proaspete. Conceptul turismului rural, care este sprijinit la nivel administrativ de forurile conducătoare ale comunei, lasă loc și modernizărilor necesare în comună, în domeniul culturii, sănătății, educației, sportului, precum și a dezvoltării infrastructurii rutiere și de servicii, astfel încât comuna Vultureni din județul Cluj are de toate pentru toți. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
8: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Prioritate.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre Festivalul Bivolului din Comuna Suciu de Sus, județul Maramureș, care s-a născut din dorința de a salva de la uitare una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale țării Lăpușului, creșterea bivolilor, animale care au fost vreme de secole sprijinul gospodăriilor locale. În trecut, aproape fiecare familie avea cel puțin un bivol, iar laptele bogat și puterea acestuia la muncile câmpului făceau parte din viața de zi cu zi. Odată cu scăderea dramatică a numărului de animale, comunitatea a inițiat Festivalul Bivolului pentru a promova produsele tradiționale din lapte de bivoliță, meșteșugurile și patrimoniul rural al locului. În satele din țara Lăpușului se spunea că bivolul era animalul care nu-și lasă stăpânul la greu, un simbol al răbdării, al puterii și al belșugului. Și pentru că urmează o nouă ediție a Festivalului Bivolului în Comuna Suciu de Sus, județul Maramureș, aflăm mai multe în cele ce urmează de la domnul primar Ionel Todoran. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și eu mă bucur că ne reauzim, atât cu mine, cât și cu ascultătorii postului de radio Radio Someș.
2: Domnule primar Ionel Todoran, știu că în cadrul emisiunii pe care am realizat-o acum câteva luni, vorbeam despre Festivalul Bivolului, care urmează să aibă loc așadar duminică 16 august, începând cu ora 13, vorbim de ediția cu numărul 3 și de un eveniment foarte important dedicat promovării creșterii bivolilor și produselor tradiționale obținute din lapte de bivoliță. Ce ați pregătit pentru ediția din acesta, domnule primar Ionel Todoran?
3: Așa cum am spus și la vremea respectivă și cum a subliniat și dumneavoastră, într-adevăr, pe data de 16 august, începând cu ora 13 la satul Suciu de Jos, la ieșire din satul Suciu de Jos, din comuna Suciu de Sus, va avea loc Festivalul Bivolului, cea de-a treia ediție. Suntem deci la cea de-a treia de ediție și aș vrea să vă spun că acest festival al bivolului, deși așa, dacă ne luăm după cum sună, nu sună foarte, foarte artistic, ca să spun așa, festivalul bivolului, totuși ce se dorește prin el este că noi ne-am dorit autoritățile locale să sensibilizăm autoritățile centrale și pe cei cu atribuții din domeniul agriculturii în special și a zootehniei, deci agriculturii în general și a zootehniei special, să-i sensibilizăm cu privire la faptul că acest animal, bivolul, este pe cale de dispariție. Vreau să vă spun că în urmă cu peste 30 de ani, așa, numai la Suciu de Sus existau peste 2000 de bivoli, astăzi nu știu dacă mai sunt 300 de toți, erau foarte mulți în țara Lăpușului. Noi insistăm foarte mult pe acest lucru, pe măsurile pe care ar trebui să le ia cei care guvernează destinul agriculturii din România, pentru că este ineficient din punct de vedere economic. Și dacă statul sprijină prin diverse măsuri economice și financiare, ne gândim că ar putea să sprijine mai bine acest demers al nostru și în final crescătorii de bivoli să nu fie puși în situația de a renunța la ei pentru că nu sunt eficienți din punct de vedere economic. De ce vă spun acest lucru? Pentru că vreau să spun, dar din ce spun statisticile, că laptele de bivol, de exemplu, are cu 40% mai mult calciu decât laptele de vacă sau carne de bivol are zero colesterol. Asta o spun specialiștii, nu o spune primarul. Primarul doar a preluat din ceea ce au spus cei. Ăsta este motivul pentru care noi încercăm la nivelul Comunei Suciu de Sus să sensibilizăm și o facem și prin acest festival al bivolului. Vreau să spun că nu o facem doar prin acest festival. Am intervenit la nivelul Parlamentului României, la nivelul Guvernului României, la Ministerul Agriculturii. Am fost chiar și la Direcția Agricolă din Comisia Europeană la Bruxelles și am intervenit și de acolo ne-au spus că măsurile care trebuie luate din punct de vedere economic sunt cele pe care le fiecare stat în parte și nu le ia Comisia Europeană, nici Parlamentul Europei. Deci vreau să vă zic că acest demers al nostru nu se înscrie doar într-o chestiune strict artistică, ci chiar ne dorim să reușim să-i convingem și nu

0: Ne pierdem speranța că măcar până la ediția 10 o să-i convinge că trebuie să se ia măsuri și la acest capitol. Acum, în ceea ce privește ziua de 16 august, așa aș vrea să înțelegeți că Festivalul Viului se scrie cumva într-un fel și în zilele Maramureșului, pentru că în 15 august și 15-16 august sunt zilele Maramureșului și de această dată ele vor fi sărbătorite în Țara Lăpușului, la Târgul Lăpuș, iar noi suntem în a doua zi a acestui eveniment. Noi nu ne-am înscris, dar de înscris chiar în sensul strict al cuvântului în eveniment, pentru că noi oricum îl aveam. Dar zicem noi că va face parte din zilele Maramureșului. Ce vom face noi pe data de 16 august este, începând cu ora 13, deci la ieșirea din satul Suciu de Jos, acolo pe câmp, vom avea o expoziție de bivol în care cele mai frumoase exemplare și cele mai, nu neapărat cele mai frumoase, poate și cele mai eficiente, eu nu sunt specialist, dar sunt specialiști care vor face o evaluare lor, vor fi premiate. Pentru că în cadrul acestui eveniment pe care noi nu-l avem doar noi comuna, deci organizator este comuna Suciu de Sus împreună cu Consiliul Județean și cu Asociația Crescătorilor de Bivol din România. Întotdeauna am avut parteneri încă de la prima ediție. Asociația este cea care face o evaluare din punct de vedere profesional și care ne ajută pentru noi prin sfaturi de specialitate în cadrul acestui eveniment. Deci pe lângă faptul că vom avea expoziția de bivol care vor fi premiați de către Asociația Crescătorilor de Bivol și de către Primăria Suciu de Sus, vom avea un târg de produse din lapte de bivol, astfel încât cei care participă să poate să guste din ele, să vadă care sunt, ce calitate și faptul că sunt mult mai bune, zicem noi, decât alte produse similare. În același timp, tot în cadrul acestui festival avem un târg de produse gastronomice cu preparate pe bază de lapte, că nu ne vom limita doar laptele de bivol. Vor avea posibilitatea să-l compare și produsele din lapte de oaie, produse din lapte de capră, produse din lapte de vacă, de vită. Apoi vom avea o expoziție cu vânzare de produse de artizanat cu tematică specifică evenimentului. Sculpturi, produse din tâmplărie, picturi, brățări, care sunt specific acestui eveniment. Deci vor fac trimitere strict spre bivol. Voi mai avea și un moment artistic și în final invitatul nostru special va fi Maria Luiza Mih, cea care are și o melodie cu tematica pe bivoluri. Cam astea sunt în mare activitățile care se vor desfășura. Dar este foarte important că nu este doar dedicat strict acestui scop, ca să spun așa, ci este și un moment în care, pe timp de vară, uite în luna lui august, cetățenii comune și cetățenii Țării Lăpușului reușesc să se întâlnească, să comunice, să vorbească și, până la urmă, sunt mulți care vin din străinătate acasă și e un moment în care ei se pot întâlni la un eveniment artistic, ca să spunem așa.
1: Domnule primar Ionel Tudoran, vreau să vă întreb de ce este importantă păstrarea acestei tradiții în Țara Lăpușului, mai ales că, după cum ați menționat și dumneavoastră, acest sector trece prin anumite greutăți în această perioadă.
0: Din punct de vedere economic, vedeți noastră, toate domeniile trec printr-o perioadă complexă din punct de vedere economic. Sunt scăderi peste tot. Sunt probleme inclusiv cu procesatorii de lapte de bivol și în final știți că în perioadă de criză, când sunt probleme cu procesatorii, până la urmă parte din prețul acestor probleme le suportă producătorii pentru că banii nu vin la timp. Încercăm să sensibilizăm și să ne unim cu toți în acest efort, nu doar cu ocazia acestui eveniment, ci în general pentru a-i sprijini pe producătorii de lapte și produse din lapte de bivol și pentru unii dintre ei să știți că este poate chiar viața lor de zi cu zi. Ei sunt oameni care trăiesc din aceste produse și este foarte important ca ele să fie sprijinite. Deci animalele, creșterea animalului să fie sprijinită de către cei care guvernează țara pentru că îi ajută pe producători, nu doar pe cei care beneficiază, ca să zic, de produsele din lapte de bivol. Pe de altă parte, este important să avem evenimente pentru că să știți că se bucură de un larg interes. Am o grămadă de oameni, sute de oameni care ne-au scris că doresc să vină să vadă cum este, să vadă bivolii, să vadă ce produse sunt și credem că în acest fel aducem și turiști în Țara Lăpușului, nu numai strict legat de faptul că este zilele Maramureșului, ci și pentru că noi acest eveniment îl permanentizăm. Suntem la 3 ediție și întotdeauna, prima duminică după Sfântă Mărie, după 15 august, va fi Festivalul Bivolului la Suciu de Jos. Astea sunt principalele motive pentru care noi am creat acest eveniment.
1: Domnule primar Ionel Tudoran, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri în ceea ce privește Festivalul Bivolului care urmează să aibă loc duminică 16 august.
0: Eu rog pe toți cei care iubesc animalele. Pentru cei care doresc să guste produse din lapte de bivol, să participe la acest eveniment pe 16 august, chiar dacă suntem în perioadă caniculară, vedeți dumneavoastră cum este, și este dificil pentru oameni să stea mult soare, dar noi sperăm să nu avem călduri excesive atunci, sperăm să reușim să ne organizăm atât de bine încât oamenii să vină și să plece cu o amintire plăcută, cu faptul că au petrecut un timp de calitate atât timp cât vor sta acolo.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionel Todoran, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
0: Și eu vă mulțumesc mult și pentru urări, vă mulțumesc pentru că ne-ați sprijinit și vă asigur că va fi un eveniment deosebit și o să rămână toată lumea cu o amintire foarte plăcută.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: La revedere.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Todoran, primarul comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Vă reamintesc că festivalul bivolului, ediția cu numărul 3, urmează să aibă loc duminică 16 august începând cu ora 13 în Suciu de Jos. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Butoainox.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive. Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
2: Partener media Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

0: viața mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de avocatul Chit Oltean. Bine v-am regăsit, domnule avocat!
4: Bună ziua, bună ziua! Vă salut și eu cu drag, mă bucur că ne-am reîntâlnit. Nu, după mult timp, uite, oricum timpul curge altfel aici la radio, pe repede înainte.
3: Am auzit mult teoria asta că timpul este relativ, că de fapt nu există timp, că există mai multe teorii așa conspirative și cu timpul.
4: De la Einstein cu la ce totul e relativ. Știu eu ce să zic, că acum teoria conspirației vor fi tot timpul, dar ideea e că trăim într-o lume a convențiilor. Mai mult sau mai puțin. Și totul evoluează. Se descoperă lucruri noi, nu doar în drept, că suntem la emisiune de drept, în general, în societate. Se tot descoperă, se mai trece o barieră,
3: mai dărâmi una,
4: ca unul o dărâmi, altul sari, pe sub alta treci, exact, și lucrurile evoluează.
3: Să le reamintim ascultătorilor noștri și numărul de telefon 0263212500 pentru a suna în direct și a putea să-și expună spețele, astfel încât domnul avocat Chit Oltean să vă ajute în limita posibilităților și cât poate, dar suntem aici pentru dumneavoastră în următoarele 47 de minuțele.
4: Cum există bunăvoință, există intenție. Ascultătorii trebuie să țină cont de faptul că în mod normal când te duci cu o speță este nevoie de o perioadă de studiu. Trebuie să studiezi legislație, documente și așa mai departe. Noi în cadrul ăsta cât putem încercăm în primul rând o încurajare unde e cazul, un indiciu, a da o direcție. Dom'le, du-te, consultă pe cineva sau uită, în aparență ai dreptate, poți să faci aia, poți... E un început, e un capăt de pod de care, după părerea mea, merită să uzeze și care poate fi de folos.
3: E un instrument bun pentru ei, pentru că au acces la părerea unui domn avocat care să-i îndrume cumva, că am mai spus-o la emisiunea aceasta, nu știi exact de multe ori de unde să iei problema sau cum să pui problema și atunci cred că este un instrument bun.
4: Da, aici mai e un aspect. Am avut o experiență zilele acestea, a venit un domn la mine într-o speță, m-a întrebat și ce înseamnă, care sunt costurile prin prisma celor stabilite de UNBR și zice, domne, știi, zice, eu sunt pensionar, am atâta pensie, nu îmi permit asta, dar o să uzez de inteligență artificială. Și aici zic, domne, mai bine îți dau eu model, fără nicio problemă, ai grijă cu inteligența artificială, pentru că e foarte bună inteligența artificială, dar dacă e utilizată de către cei care au cunoștințe în domeniu, ca să poată fi cenzurată. Altfel, te trezești cu niște avioane, cu niște situații, încât...
3: Mai mult te încurcă decât te descurcă, cred, pe alocuri.
4: Te încurcă bine de tot.
3: Avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
3: Cum vă numiți? De unde ne sunați?
5: Balan. Din Prundul Brăgăului.
3: Vă ascultăm, domnule Vasile.
5: Aș avea o întrebare pentru domnul avocat. Eu am avut un proces cu statul român de anul trecut. De mulți ani de zile. Acum 2 ani s-a terminat procesul. Am câștigat tot procesul și nu mai enumerează banii pentru un teren care mi-a fost luat abuziv pe vremea lui Ceaușescu.
4: Hotărârea, procesul pe care l-ați câștigat, în hotărârea respectivă, ce anume se dispunea? Cum sună dispozitivul hotărârii?
5: Despăgubiri în bani.
4: Am înțeles. Și în baza hotărârii respective nu trebuia să mergeți la cea autoritate pentru restituirea proprietăților la București cu puncte compensare, cu tot, dacă mă acela, toată procedura?
5: Mi-au trimis toate, absolut, și de toate le-au contestat în instanță și noi le-am câștigat absolut și au rămas hotărârea definitivă de spăgubire în bani. M-au făcut să fac conturi, am trimis conturi de la o bancă unde se livrează banii acum 2 ani de zile.
4: Așa.
5: În primăvară mi-au trimis o adresă că ei nu lucrează cu banca respectivă, să fac altă cont la altă bancă cu care lucrează ei.
4: Acesta e un abuz. Aici e un prim abuz, în fine.
5: În primăvară am făcut și astea, le-am trimis. Din primăvară n-am mai căpătat niciun răspuns, nimic absolut. Ce pot face în cazul ăsta?
4: Mergeți la un executor judecătoresc să înceapă să deschide un dosar de executare și să le trimit o somație. Dacă nu se conformează, e o hotărâre judecătorească, mai spus-o și o repet, are valoare de lege, trebuie pusă în aplicare. Dacă nu se conformează de bunăvoie, singura șansă este prin executare silită. Iar executorul judecătoresc va ști ce să facă, va pune poprire pe conturi, va face ceea ce e necesar ca să vă recupereze sumele cu privire la care au fost obligați să vă despăgubească pe dumneavoastră.
5: De 2 ani de zile, eu pot să cer ceva în
4: amânat atâta? Puteți să cereți ca executorul să facă o actualizare a sumei respective. De la momentul la care trebuia făcută plata, să o actualizeze, va putea doar cu rata inflației, dacă nu există o obligație. Dar va putea, are posibilitatea, codul de procedură civilă îi dă posibilitatea să actualizeze cuantumul sumei.
5: Am înțeles. Bine, vă mulțumesc foarte frumos și vă doresc o zi frumoasă.
4: Mulțumim, la fel și dumneavoastră.
3: La fel vă dorim. Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
0: Să rămână!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
0: De la Băbreni.
3: Vă ascultăm.
0: Aș vrea să vorbesc cu domnul avocat.
4: Sunteți în direct, vă ascultăm cu toții.
0: Domnul avocat, am o locuință, deci trecut pe socrii bătrâni, pe socrii mei bătrâni, nu pe socrii tinerii. Și nu-i trecut pe Coman Floră, pe socra, bătrâna.
4: Pe părinții socrilor?
0: Exact, da.
4: În regulă, deci pe bunicii soției.
0: Exact, da.
4: Da.
0: Eu zic vinere și nu știu cum să fac, cum pot să trec locuința sau cum să fac.
4: Acum, aici ar trebui, atâta timp cât e întăbulată acea locuință pe părinții socrilor, da? Ar trebui făcute succesiuni, în mod normal. Trebuie să se facă...
0: Da, are față în soția, da.
4: Trebuie să se facă succesiunea și partajul și, dacă există înțelegere, trebuie mers la notar cu toate documentele, doi martori... Și prin notariat se poate face transferul acesta de proprietate, actualizarea situației imobilelor, ca să fie întăbulate pe numele dumneavoastră.
0: Deci să fie de acord frații soției?
4: Trebuie să fie de acord toți moștenitorii. Dacă nu sunt de acord toți moștenitorii, atunci vă rămâne soluția de a merge prin instanță. Iar acolo, apelând la un avocat, sunt anumite scurtături de care puteți uza ca să puteți, să vă întăbulați construcția.
0: Acum sunați de acord de la soție, că la mine e o degenere.
4: Am înțeles, perfect. Există și o altă posibilitate, dacă dumneavoastră folosiți de un anumit timp, să spunem, acel imobil și a fost cu acordul tuturor, având folosința lui, ați putea să vă înscrieți poate chiar o posesie pe numele dumneavoastră, ca să scurt circuitați.
0: Am investit foarte mult aici, știu vecinii, știu care n-au, n-am omorât dintre ei, da? Am investit foarte mult, eu cu soția și cu, împreună și cu...
4: Tocmai. Deci aveți mai multe posibilități, fie prin notariat, fie încercați, dacă nu participă toată lumea, și nu vreți să mergeți prin instanță, să faceți succesiunea prin instanță, puteți încerca chiar și o variantă de înscriere a posesiei, care după 3 ani să se transforme în proprietate.
0: Dacă sunt de acord...
4: Aici nu trebuie să fie de acord, aici sunt alte condiții. Trebuie să fiți înscris în registru agricol, să fii plătit impozit pentru poziția respectivă, teren, respectiv construcție, să nu aveți probleme cu vecinii, să faci o documentație cadastrală și se poate înscrie.
0: Mai puteți să explicau, dar deci asta, ca să nu-i chem pe moștenitor.
4: Deci pentru asta aveți nevoie de niște adeverințe de la primărie, prin care se atestă că terenul respectiv pe care edificată casa nu face obiectul reconstituirii, nu face parte din domeniul public. Faptul că dumneavoastră ați plătit impozit pentru terenul respectiv, că sunteți înscris în registru agricol, și o documentație cadastrală. plus un proces verbal de vecinătate cu vecinii că nu aveți probleme cu limitele de proprietate. Și atunci ați putea încerca o notare a posesiei, care după 3 ani se transformă în proprietate. Asta în condițiile în care o să înceapă să funcționeze cadastru, care deocamdată e în stand-by. Bai, fiind...
0: Da, am înțeles.
4: Fiind victima hackerilor.
0: Exact, da. Vă mulțumesc foarte
4: mult. Și noi pentru telefon. Toate cele bune.
3: Mulțumim, numai bine vă dorim. Okay. Mai preluăm un telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
6: Alo, sunt Romana Dărăban Stelian, sunt de la Cluj-Napoca.
3: Vă ascultăm.
6: Da, pentru domnul avocat, o verișoară din comuna Bucium, județul Alba, soțul ei a decedat, a fost miner, a lucrat 9 ani, 3 luni și 28 de zile, miner grupa 1, grupa 1, și ea e supraviețuitoare, are pensie de urmaș. Și întrebarea este, m-a rugat să sun eu că n-are radio, că dacă se poate încadra rotunjit la 10 ani, așa a auzit dânsa, nu știu unde a fost, la Alba, dacă se există vreo dispoziție care să, că la 10 ani de grupa întâi atunci ar, la 10 ani lucrați, adică
4: da.
6: Miner,
4: da. Am înțeles. Singura modalitate în care s-ar putea face, cum spuneți dumneavoastră, o rotunjire este prin cumpărarea de vechime. Acum fiind în situația de pensie de urmaș, de soție supraviețuitoare, nu știu în ce măsură ar putea sau nu să cumpere vechime. Titularul știu că poate să-și cumpere vechime.
6: Da, decedat, da.
4: Dar soția supraviețuitoare chiar nu cunosc, nu am avut o astfel de speță și nu știu, doar dacă o să verific pe lege. O să încerc să verific lucrul acesta și eventual într-o emisiune viitoare poate o să fiu în măsură să vă completez răspunsul.
6: Da, și se dacă în eventualitatea 9 ani, 3 luni, 28 de zile, ca să fie 10 ani, ar trebui să mai se poate și lunar 8 luni și ceva.
4: Da. Nu este foarte mult.
6: Nu. Da.
4: Acum va trebui văzut, în primul rând, dacă se poate și în al doilea rând pus în balanță și văzut care e costul și care e beneficiul. Pentru că nu erau prețul, contravaloarea cumpărării vechimii era una destul de consistentă.
6: Da, știu că era o sumă.
4: Da. Vedem, vă promit că încerc să verific chestiunea asta, dacă pot și urmașii să cumpere vechime pentru titular.
6: Da, și veți avea emisiune toată luna august, ascult marțea.
4: Da? În principiu, da.
6: Bine. Bine. Mulțumim
4: și noi pentru telefon. Numai bine.
6: Numai bine. Mulțumesc.
3: Plecăm într-un concediu prelungit.
4: Da, vedem. Glumim. Cum ne ies lucrurile.
3: Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
7: Din Bistrița sunt, Vasile mă numesc.
3: Vă ascultăm cu interes, domnule Vasile.
7: Am o casă la țară. Cum aș putea să intru în posesie? Pentru că nu știu cum să mă exprim. Eu acum locuiesc la oraș și părinții au murit.
4: Așa. Păi în posesie bănuiesc că sunteți, nu dumneavoastră folosiți casa, dacă o aveți.
7: Păi folosesc casa, da, din 70... Am înscris pe numele meu, dar nu știu cum să vă explic. În 90 s-au dat atunci pământ, eu nu m-am dus să o trec pe mine. Și bătrânii stând acolo în casa aia, au trecut tot pământul, când l-au avut 8 hectare plus casa, tot.
4: Deci...
7: Și acum, în 2004, în 2024, am cerut de la Consiliu să spună ce să fac. Și-au zis că să o măsor, să fac, am măsurat cu topograf, tot am dus acolo și mă tot amânat vreo 2 ani de zile. Până la urmă mi-au dat certificat de moștenitori. Dar cum mi-au dat? Mi-au dat pe tata.
4: Ok. Titlul de proprietate este emis pentru casă și teren?
7: Păi, titlul de proprietate l-a dat pe tata.
4: L-a dat pe tata al dumneavoastră. Bun. Atunci dumneavoastră da. Ar trebui să faceți succesiunea.
7: Bun.
4: La notar.
7: Dar e...
4: Da. Și proprietatea, dacă sunteți singurul moștenitor, ar trece pe numele dumneavoastră. Lucrurile ar trebui să fie simple.
7: Dar tata a avut copii, au murit doi, au murit și nepoți, și treburi. Mai are vreo trei nepoți care sunt prin lume, nu știu.
4: Am înțeles.
7: Nu știu pe unde. Că lucrat în Valea Zeului, din 94 s-au dus în lume și nu mai știu.
4: Bun. Atunci dumneavoastră nu puteți face dezbaterea succesiunii la notar pentru că nu pot să fie toți prezenți și nu au nici, n-are nici cine să dea procuri. Singura variantă ar rămâne să faceți dezbaterea succesiunii prin instanță. Unde e important, ar fi important să le aflați adresele moștenitorilor pentru a fi citați. Iar dacă faceți demersuri și nu aflați sub nicio formă, nu reușiți să aflați adresele lor, se poate desemna un avocat pe care să-l plătiți dumneavoastră, care să-i reprezinte și procesul ar putea să continue în felul acesta, să fie numit curator,
7: da,
4: un
7: da,
4: avocat.
7: Da, da, eu nu știu adresa acum la copii, pentru că asta, din 90 de când a murit,
4: asta
7: de când
4: vă a murit
7: tata din 94, eu nu mai răspuns cu mine, s-a mutat, s-a vândut, nu s-a mai răspuns cu mine.
4: Am înțeles.
7: Eu am trăit cu bătrânii.
4: Am înțeles, instanța vă cere doar să faceți demersuri, să faceți cereri la autorități și dacă nu puteți afla, s-ar proceda în modalitatea în care v-am spus mai devreme. Se desemnează un avocat care să le reprezinte interesele și procesul poate să meargă înainte, chiar dacă dumneavoastră nu reușiți să le aflați adresele lor.
7: Bine, dar vreau să mai... Am făcut cerere, cineva m-a învățat să fac cerere pentru posesiune.
4: Așa.
7: Nu mi-a dat niciun răspuns la cererea aia.
4: Păi, bun, cererea respectivă se face cu o documentație.
7: Se de... de când a murit bătrânul, eu am plătit toate cheltuielile, și la pământ, și la
4: am înțeles. Dacă ați fost, ați ascultat și mai devreme radio-ul, se poate înscrie nota posesia în condițiile în care se face o anumită documentație. Se scot niște adeverințe de la primărie, se face o identificare a terenului și se depune o cerere tip la cadastru, împreună cu documentele respective. Deci așa se notează posesia, nu vă dă. Păi bun, și cei de la cadastru v-au dat un răspuns. Când ați depus cerere la ei?
7: Păi de vreo 2 ani de zile, dar am făcut măsurători.
4: Așa, bun.
7: Am făcut măsurători cu vecinii, semnată Dumnezeu și am zis la cum știu.
4: Bun, cei de la cadastru, o cerere depusă, se dă o încheiere prin care ori se admite, ori se respinge. Dacă e o încheiere de respingere, se face cerere de reexaminare, iar dacă răspunsul e tot negativ, se ajunge în instanță. Dacă dumneavoastră ați depus o cerere la cadastru, trebuie să vedeți cum s-a soluționat, să le cereți să vă comunice rezultatul, dacă nu ați primit încheierea.
7: La cadastru n-am pus eu cerere.
4: Păi la cadastru, acolo se depune. Acolo
7: da,
4: se
7: care
4: depune.
7: Au măsurat-o, pus ei mi-au adus măsurători, au fost măsurat și eu făcut, n-am depus nimic la cadastru.
4: Păi asta
7: eu m-am dus la consiliu.
4: Vă spun că pe lângă ceea ce face un expert topograf, vă trebuie și alte documente. Vă trebuie niște adeverințe care le eliberează primăria și vă trebuie o declarație autentică care se face la notar pe proprie răspundere vis-a-vis de terenul respectiv. Dacă n-ați parcurs etapele acestea, nu putea să vi se noteze posesia. Luați legătura cu cei care au făcut măsurătorile, completați cu documentele de care v-am spus eu și depuneți la cadastru dumneavoastră cerere. Și atunci deci aveți o șansă să vă notați posesia. Bine?
7: Da, după toate lucrurile care am făcut, mi-au trimis o ultima dată la aici, la care mi-au măsurat, la cadastru ăsta care mi-au măsurat, la topografie.
4: Am înțeles, no, dar...
7: Și acolo mi-e dosarul.
4: Dar ei nu pot să obțină toate adeverințele acelea. Trebuie să țineți legătura cu ei și să completați cu ceea ce v-am spus eu.
3: Mulțumim tare mult, pentru domnule Vasile. Telefon. Da. Mulțumim, numai bine vă dorim.
4: Sunt în măsură să-i răspund domnului de mai devreme cu pensia. Am verificat, am intrat foarte repede și din păcate pentru dânsul răspunsul este negativ. Urmașii nu pot să cumpere vechime în numele unei persoane care a decedat.
3: Deci nu există,
4: nu există această
3: posibilitate.
4: Nu, din păcate.
3: Nu se poate.
4: Deci nu își va putea rotunji acei 9 ani și 3 luni cât erau la 10 ani.
3: Preluăm un alt telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
8: Bună!
3: Vă rog să opriți radioul de tot ca să putem să ne înțelegem.
8: Ok. Nero sunt de la Cluj.
4: Vă ascultăm, domnul Nelu.
9: Am lucrat la o firmă până în 2024, în luna august. Anul 2024, când am plecat, n-am luat concediu de odihnă și nici nu vrea să mi-l plătească. Așa are eu chef. M-a tot amânat, că mâini, că poi mâini, și acum suntem în 2026. Și doi, am constatat la ANAF că eram angajat cu 4 ore, deși contractul am semnat pe 8 ore. Ce pot să fac? De unde să încep?
4: Să nu mai lăsați să treacă un an fără să întreprindeți ceva, pentru că după 3 ani drepturile patrimoniale se prescriu. Va trebui să acționați în judecată, este o acțiune scutită de taxă judiciară de timbru, competent e tribunalul de la sediu Pârâtei, de la sediu societății a fostului dumneavoastră angajator, iar acolo, în acțiunea care o veți face la tribunal, va trebui să solicitați drepturile de care ați fost privat și să propuneți martori cu ajutorul cărora să dovediți că dumneavoastră ați lucrat de fapt 8 ore și nu 4 ore, cât v-a pontat, cu cât...
9: Am contractul semnat și ștamplat de firmă.
4: Perfect, perfect. Am înțeles. Dar pe lângă asta e util dacă ați avea un coleg de muncă, o cunoștință care să poată confirma lucrul acesta că au fost 8 ore. Zic eu, așa, din perspectiva mea, ar fi o probă utilă.
9: Da, da, da.
4: Deci, bine, trebuie să acționați, să nu lăsați să treacă 3 ani, să se împlinească termenul de 3 ani.
9: Da, acum în august sunt 2 ani.
4: Da. Mai este doar un an, da. Timpul trece repede. Deci, pregătiți-vă și până în toamnă introduceți acțiunea.
9: Ok, mulțumesc mult.
4: Cu plăcere, numai bine.
3: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
10: Să rămână doamna Raluca.
3: Vă rog doar să opriți radioul. Da, chiar vă rog, ca să ne putem auzi.
10: Oprit.
3: Perfect.
10: Am mai vorbit înainte, îmi cer scuze, deci s-o crismoți cu domnul avocat.
4: Da.
10: Deci și bătrânii și tinerii, deci sunt decedați.
4: N-are importanță, oricum succesiunea se face, n-are importanță, se face între cei care trăiesc, între urmașii care trăiesc.
10: Nu, îmi cer scuze, nu, numai de-aia am vrut să vă...
4: Deci
10: merg la... Da, îmi cer scuze, vă ziceți.
4: Dacă veți rămâne pe succesiune, nu are importanță, se face oricum.
10: Dacă deci trebuie să mă duc la primărie.
4: Dacă mergeți pe notarea posesiei, iarăși nu are importanță care e situația, că sunt morți, că cei după care ar fi trebuit să faceți succesiune.
11: Mai copiii, studii.
10: Tu ești normal. Soția, ai de agenere.
4: Bun, dacă face succesiune, așa este soția. Dacă mergeți pe notarea posesiei pentru că nu ați putea să face succesiune, atunci notarea posesiei se va face pe amândoi. Și pe dumneavoastră și pe soție.
10: Și aia unde se face? La primărie sau unde la notar?
4: Cum? Nu, se face la cadastru, cu documentele ce vi le-am spus mai devreme.
10: Am înțeles. Deci la cadastru.
4: La cadastru, da, da.
10: Bine, vă mulțumesc.
3: Mulțumim,
10: mult.
3: Mulțumim,
4: cu plăcere.
10: Bine. Să rămână.
3: Da, în cele ce urmează, am vrut să zic, preluăm un alt telefon, dar a închis. Până îl rugăm pe domnul ascultător să sune înapoi, că acum...
4: Poate să revină.
3: Da, să revină cu telefon, să putem să uitați că și revine. Alo, bună ziua!
12: Bună, Adrian de la Ferda,
3: vă ascultăm,
12: domnule. Am o întrebare pentru domnul avocat. Eu locuiesc într-o curte comună. Suntem 4 familii. Eu am băgat actele la primărie pentru o extindere de locuință. Am plătit apartamentare, întrebulare pentru tot din curte. Este o diferență de 600 de metri pătrați de teren care a statului român. Eu vreau să-l concesionez terenul ăla, dacă se poate. Pot deveni atacat în instanță terenul după aceea?
4: Nu. atâta timp cât e proprietatea statului român, iar dumneavoastră faceți o cerere, iar Consiliul Local, care reprezintă statul român în astfel de situații, vă admite, puteți fie să închiriați, fie să vă fie concesionat terenul respectiv, fără nicio problemă. Deci ceilalți nu ar avea de ce să atace atâta timp cât pe ei nu interesează, nu... Sau ar fi și ei interesați să beneficieze și ei?
12: Sigur, ar fi interesat să beneficieze și ei.
4: Păi, bun, acum aici e principiul disponibilității. Atâta timp cât dumneavoastră faceți demersurile și solicitați și ei nu intervin, nu cer, li se dă, se încheie contractul cu cel care solicită, dacă se aprobă de către Consiliul Local.
12: Am înțeles. Eu asta am întrebat, dacă se mai poate ataca după ce
4: e încheiat hotărârea
12: de Consiliu și da.
4: Orice se poate ataca, dar după mine șansele sunt către zero.
12: Okay.
4: Deci nu poți să interzici dreptul la acțiune unui om. Poate să facă orice procese. Problema lui pe banii lui.
12: Da. Da, eu de asta eram foarte curios să vedem dacă se mai poate ataca, că am o vecină care extinde deja locul fără acordul nostru și să pune proprietatea.
4: Am înțeles, tot timpul apare câte o situație din asta, dar atâta timp cât dumneavoastră parcurgeți etapele legale, sunteți în regulă,
12: da,
4: după mine.
12: Da, da, da. Bine, domnul avocat, vă mulțumesc foarte mult.
4: Cu plăcere, mulțumim, cu plăcere, numai bine.
3: Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
13: Bună ziua! Aș vrea să iau legătura cu domnul avocat, dacă se poate.
4: Sunteți în direct, spuneți-ne.
3: Ce vă rog este să ne ziceți cum vă numiți și de unde ne sunați, la început, înainte de orice.
13: Viorel Vancea, de la Șomcuta.
4: Vă ascultăm, domnul Viorel.
13: Domnul avocat, să trăiți. În 2014 am cumpărat un teren de 2200 de metri pătrați, 22 de ari, de la un cetățean de aici, de la noi, eu având nevoie de drum pentru celelalte pământuri și pământul respectiv erau 20 de pruni, adică sunt și astăzi.
4: Da.
13: Înțelegerea, clauzela, contract e făcut de mână cu doi martori. Clauza la contract, cât trăiește vânzătorul, deci proprietarul,
4: da,
13: fostul proprietar, prunile prunii să-i întrețină și producția aia lui.
4: Așa.
13: În urmă cu 3 ani, proprietarul a murit. Eu, bineînțeles că el nu s-a ocupat de prun, că nu o cine că fă bolnav, poate și de cu 5 ani în urmă, dacă nu mai bine. Nu vreau să mințesc, da, că n-am ținut evidența.
4: Da.
13: După ce a murit, eu m-am apucat, am curățat prunii, am strocit în fiecare an și acum am producție bună. Acum nevastă sa, care e și martoră la contract, așa, revendică că prui are și dreptul la prune. Deci o băgat acum pe cineva, o cosit, nu știu cine, o cosit acolo și m-am dus și am zis că dau telefon la poliție, cum s-o băga pe teren.
4: Corect.
13: Da, în fine, am zis pe urmă și le-am spus, dacă se ating de prune, îi dau în judecată. Care sunt șansele mele, dacă sunt? Contractul e făcut, contract de mână cu doi martori.
4: Cine era proprietar? Doar soțul doamnei care a decedat? Era doar proprietatea lui?
13: Proprietatea lui a fost, da.
4: Deci era bun propriu, nu era bun comun.
13: Nu, era bun propriu. Deci a fost pământ de-a lui de când a fost dinainte de colectiv. Bineînțeles că cu asta care revendică acum erau căsătoriți mai acum, mai aproape.
4: Am înțeles.
13: Păi el a avut pe altă stană, dar mă rog.
4: Am înțeles. Da. Bun, atunci, după umila mea părere, nu are nicio șansă să obțină ceva. Aveți 100% dreptate.
13: Nu. Da. Eu am zis că da.
4: Atâta timp cât a fost doar proprietatea lui, s-a căsătorit ulterior contractului, în contract era prevăzut că folosește prunii doar pe durata vieții.
13: Vânzătorului
4: de, nu are nicio șansă, da, doamna.
13: E martoră la contract, deci am înțeles.
4: Deci cu atât,
13: în 2004. Eu atunci l-am trecut la mine în registru agricol, plătesc impozit după teren.
4: Am înțeles.

0: ani.
1: E o chestie...
0: Brunești, eu n-am avut de dulceață, am cumpărat, dar din altă parte. Am... Nu m-am atins acolo.
1: E de apreciat atitudinea dumneavoastră. Asta înseamnă bună credință și bun simț. Corect. Da. Și aveți pretenția ca și alții să respecte ceea ce dumneavoastră ați respectat cu sfințenie.
0: Păi, eu mi se cred, pare... și scrie contractul.
1: Mi se pare
0: acum
1: corect.
0: Acum că sunt prune multe, eu venit din Austria și vreau să vândă. Ei,
1: am înțeles. Nu-i lăsați atunci.
0: Am băgat și o cosit acolo, pe terenul meu. Eu acum, normal, ar trebui să dau telefon la poliție, să vie, că mi-a ăsta, dar zic, bă, nu chiar așa, dar am fost și le-am spus. Nu vă jucați că vă dau judecată.
1: Corect. Dacă mai intră pe terenul dumneavoastră, puteți să faceți o sesizare și la poliție.
0: Da, Feciorus-o, o zis că n-are ce să interesează la avocat. Băi, du-te
1: foarte
0: frumos și te interesează și vezi.
1: Foarte bine, e dreptul fiecăruia. E dreptul fiecăruia să fie informat.
0: Da, eu atunci l-am plătit. Terenul, când am semnat contractul, l-am plătit.
1: Am înțeles, sunteți în regulă. Mulțumim pentru telefon.
2: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
1: Toate cele bune.
0: Doamne ajută și eu mulțumesc.
1: Doamne ajută.
2: Deci când e să nu te înțelegi, apoi nu te înțelegi nici pe prune, nici pe nimic.
1: Da, nu știu cum e firea omului în felul ăsta. Atâta timp cât doamna a fost martor și a semnat acolo, cunoștea foarte bine. Dar apare o lăcomie așa omului de a... Păcat. Ce e dat, e bun dat. Era o vorbă când eram în copilărie. Mere, pere, viorele, ce se dă,
2: nu se mai cere.
1: Nu se mai cere înapoi. Ar trebui să aplice toată lumea lucrurile astea. Și altă chestiune, măi, ceea ce ție nu-ți place, nu face nici altuia. Păi, după ce ai avut o înțelegere, vii când e recoltă și după ce ai lăsat niște ani în paragină.
2: Mai e o vorbă aici, domnule avocat, că interesul poartă fesul.
1: Da.
2: Fiecare trage... oala la focul lui.
1: Tragi focul la oala ta, într-adevăr, dar în limita înțelegerilor, a legii, a bunului simț.
2: Acum, vedeți, mi se pare că se pierde foarte mult calitatea asta umană, cumva.
1: Păi, într-o lume a crizelor continue.
2: În ultimii ani, cel puțin, sau mai aud chestia asta, de la pandemie încoace, când am fost învățați cumva să stăm doar în pătrățica noastră și să nu ieșim din ea,
1: da,
2: s-a cam pierdut așa empatia cea
1: experiența
2: umană.
1: Aceea nefericită ne-a făcut să fim mai egoiști, într-adevăr, și să ne suspectăm unii pe alții, să nu știm care suntem mai, unii mai deștepți decât alții. Pentru unii sunt proști cei care se conformează, pentru alții, pentru ei ceilalți, și uite așa, aruncăm de la unii la alții. Nu, suntem dezbinați, din păcate, și n-ar trebui. Noi promovăm și din tot sufletul le zic oamenilor, în primul rând, să comunice, să aplice regulile bunului simț. Și atunci, de regulă sunt și pe lege. Din păcate, în ultimul timp sunt și legi greșite, dar regula totuși rămâne.
2: Să asculți și să fii ascultat. Eu cred că acolo e, dar să asculți cu adevărat, nu la actorie te învață chestia asta. Una este să asculți așa că așa și una este să asculți pe bune ce ți se spune.
1: Să nu asculți doar formal și din bun aparent, ci să asculți efectiv, să rezonezi cu persoana, să încerci să înțelegi ce vrea să-ți transmită cel din fața ta.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Să rămână. Am mai sunat toată noastră, scuzați-mă. Vreau să întreb, pot să fac o cerere, să, cum să vă spun, adică să puternicesc de băiatul meu, eu sunt bătrân, sunt nevăzător, nu pot să umblu. Pot să puternicesc de băiatul meu să umble de rând de unde am rămas cu...
1: Sigur, doar cu că s-ar putea o simplă împuternicire sub semnătură privată să nu vă fie suficientă. Ar trebui să mergeți la un notar și să faceți o procură autentică pentru ca băiatul dumneavoastră să vă poată reprezenta în toate demersurile pe care le-ar presupune obiectivul ăsta.
3: Am să fac. Sigur, se poate.
1: O procură autentică notarială.
3: Până acum am umblat soția, dar acum am o decedat și ar vrea să singur.
1: Trebuie să vă descurcați singur. Da. Faceți în felul acesta că se poate. Da.
3: Bine, vă mulțumesc frumos.
2: Mulțumim.
1: Cu plăcere. Cu plăcere.
3: Am rămas la topograf, acum nu știu ce mai fi. Cu topograf, văd că să lăsăm vreo lună, două. Au trecut 4 luni de atunci și n-am mai fost la el.
1: Trebuie ținut legătura, trebuie ținut aproape, împuterniciți-l pe băiat atunci. Bine, și el să meargă și să,

0: să finalizeze demersurile.
1: Bine, o să trimit pe băiața Marga.
2: Mulțumim, numai bine vă dorim.
1: Mulțumesc frumos.
0: Sănătate, numai bine.
2: Da, e și o chestie asta, că trebuie să tot umbli după acești oameni, cumva. Cred că și acesta este un factor, nici nu știu, de stres. De...
0: Aici m-am mai lovit, am greșit și eu de-a lungul timpului, în sensul că sunt anumite activități în care le recomand oamenilor să nu achite tot costul odată. Să încerce, mai ales când presupune demersul respectiv mai multe etape. Să încerce să negocieze, să spună, uite domne, nu am la momentul ăsta, plătesc un avans acum, plătesc jumătate acum, și atunci îl stimulez și pe cel care trebuie să ducă lucrurile la capăt, să fie interesat. Și să nu treacă, așa cum a zis ascultătorul de mai devreme, a zis, lăsați 2 luni și s-au făcut 4 luni. Atunci e interesat și cel care face serviciile respective ca să-și ia și diferența de bani. Și atunci nu o să mai lase să treacă 4 luni, ci dacă a spus 2 luni, în alea încearcă să rezolve problema.
2: Sau poate și dinainte, știți, într-o lună.
0: Sau mai repede dacă are nevoie de bani. Da, uite, e și asta o perspectivă. E cointeresat.
2: Să mai preluăm un ascultător, pentru că suntem pe ultimele 10 minuțele, așa. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, sărmâna Raluca. Bună ziua, domnul avocat.
0: Bună ziua.
3: Sunt domnul Ion.
2: Vă ascultăm.
3: Mere și radio, mai încolo, am mai coace. M-am dus la cineva cu întrebare, vreau. Am cumpărat ani de zile de la cineva un teren de vreo 50 de ari. Și a făcut el contract cu mâna, o scris cu mâna lui.
0: Da.
3: Și acum m-am dus să transcriem terenul, decât că o vândut și nu mai vrea să recunoască că o vândut terenul. Contractul este scris de mâna lui.
0: Dumneavoastră ați folosit în tot timpul acesta terenul?
3: Da, sigur.
0: L-ați folosit. Deci nu poate să invoce o prescripție. Să știți că îi e opozabil. Dacă nu vrea, în ce sens nu vrea, ce anume ar fi trebuit să facă și a refuzat să facă nerecunoscând terenul? Ce i-a solicitat? Că e important și asta.
3: Este cineva, consilier local, care bagă nasa acolo totdeauna. Știți problema asta de la noi.
0: Așa.
3: Și cred că o și pus mâna pe terenul ăsta, că v-am fost la cadastru, dar nu mere computerul, știți foarte bine.
0: Da.
3: Aceea, no.
0: Eu v-aș recomanda... Dacă n-ați făcut demersuri ca să vă înscrieți, să vă notați posesia pe teren sau altceva, să-l acționați pe cel de la care ați cumpărat terenul în judecată ca să obțineți o hotărâre judecătorească de validare a antecontractului respectiv. Este o opțiune, asta este o posibilitate prin care îl puteți constrânge să vă recunoască dreptul de proprietate.
3: Mai avut încă o parcelă cu un alt prieten, m-am dus pe la el, băi, vii să semnezi, da, vin, bă, dar dai buletin ca să duc. Dar știi, băi, cât pentru 1.000 de lei semnez. Nu-i vai, dragă. Am dus jumătate la 1.000 de lei, 500, și m-am dus la topograful ca să mi le facă. Și dacă am aflat că care e situația, că am foarte multe documente adunate de 2 ani de zile, și nu numai sunt acolo, toată lumea suntem în pisa stânga-dreapta și au băgat niște terenuri din alte parcele, au fost aduse peste mine.
0: Da.
3: Și ăla 7 pe care am tot reclamat, ăla nu mai există. Cu contract de vânzare, cumpăr l-a făcut la notar acum 18 ani, pus pe numele meu, numai că nu a fost pus pe luna. Că atunci nu era luna.
0: Așa.
3: Asta e situație foarte gravă și asta pornește de la primăria. Am umblat peste tot, domnul avocat. Credeți-mă, nici nu pot povesti în telefon. Așa cum...
0: Bun, atâta timp cât terenul respectiv se regăsea niște documente într-un titlu de proprietate sau era întăbulat la momentul la care dumneavoastră l-ați cumpărat prin act autentic undeva, trebuie să existe terenul respectiv. Ați apela la un expert topograf să încerce să-l identifice. Să
3: am
0: vedeți.
3: Fost la topograf, așa. Deja sunt... Dar vedeți că nu merge computerul.
0: Ei bine, ăsta nu merge de două săptămâni, dar până în urmă cu două săptămâni mergea și sperăm că până în septembrie se va rezolva și problema asta.
3: Foarte grea situația aici cu noi. au pus ochii consilier local care acolo în Tarlavo 5-6 locuri și a pus terenurile pe lângă titlul de proprietate, câte s-au îngreșat pe pământurile, plusuri, vreo 2 hectare, s-au lipit, au comenzat pe lângă terenurile lui. Și eu asta am aflat. La cadastru este 50 de ari, dar pe teren este 70, 60, 80.
0: Am înțeles. Am
3: mărit pe toate la rând. Am document în mână.
0: Bun. Chestiunile acestea, în momentul în care intrați în posesia documentelor și aflați ce s-a făcut, pot fi anulate, să știți. Unde s-au făcut lucruri abuzive, pot să fie și anulate. Dacă aveți suficient răbdare, să zic așa, pot fi puse lucrurile la punct.
3: O pun, încerc. Multe ori m-am dus la ăștia la primăria, dar ei știu că care e situația. Să întabulăm așa cum s-au făcut ei cu prostia lor, că au dat cu 20, 30, 40 de ani la acest consilier local, dar cum să întabulăm mai departe? Să stricăm cei drept pământul cum a fost dat în folosință după 98, după legea de 18 și acum să folosim așa cum vrea. Pe titlul lui nu figurează atâta plusuri.
0: Am înțeles. În măsura în care acel consilier local s-a emis, știu, un titlu de proprietate pe niște terenuri la care n-avea drepturi sau terenul pe care îl ocupă nu se regăsește în titlul lui de proprietate, lucrurile acestea pot fi reglementate, fie administrativ, fie prin instanță. Dumneavoastră trebuie să aveți numai oglinda situației, să știți ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și în funcție de asta puteți acționa mai departe.
3: Vă mulțumesc.
0: Și noi mulțumim pentru telefon și vă dorim mult succes.
2: Numai bine vă dorim.
3: La revedere.
0: La revedere.
2: Preluăm un ultim telefon astăzi. Alo, bună ziua.
4: Sărmâna.
2: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Din Baia Mare. O întrebare pentru domnul avocat.
0: Spuneți, vă rog.
4: Înțeles că este specializat pe muncă. Odată cu legea 360, cei care am avut grupe speciale de muncă, am avut de pierdut. Împărțit unul la 20, la 25. Când a venit nou cod fiscal și a zis domnul Porojan că trebuie să plătim sănătatea, cei peste 3.000 de lei.
0: Așa.
4: Ei, când în legea 360 a spus nu e nicio problemă că rămâneți cu pensia în plată, dar aveți pensia mai mică. O întrebare, acum dacă se mărește punctul de pensie, noi ni se va mări pensia în plată sau punctul de pensie? Că de luat ne-a luat la pensia în plată.
0: Ar trebui să se mărească că implicit amândouă, atâta timp cât crește punctul de pensie, crește și pensia în plată, din care se fac reținerile din codul fiscal. Acum știu mai multe situații în care persoane care au pensie stabilită în cuantum mai mare de 3.000 de lei și la care li se aplicau acele impozite suplimentare, CASE-ul, au acționat în judecată Casa Județeană de Pensii și Ministerul și au invocat excepții de neconstituționalitate. Acum sunt mai multe astfel de excepții pe rolul Curții Constituționale și așteptăm să se pronunțe Curtea Constituțională. În măsura în care Curtea va constata că prevederile respective sunt neconstituționale și sunt șanse reale ca să se pronunțe în acest sens, cei care au litigii pe rol sau vor formula litigii în termen, o să-și primească banii înapoi.
4: Au zis și cazul meu și eu am intentat proces și așteptăm ca odată
0: decizia curții.
4: A fost trimis spre Curtea Constituțională.
0: Exact, exact. De acolo e speranța în situația de față.
4: Pentru faptul că am văzut diferite curți de apel, interpretează legea.
0: Da.
4: Am cumpărat punctele, adică cei care au lucrat în grupele de muncă, noi care am avut o contribuție suplimentară, punctele care le-am primit ca și nu sunt considerate contributive.
0: Sunteți dezavantajați, da, așa este.
4: Da. Le e tot una să lucreze subteran mineri sau să lucreze, știu eu...
0: Orice altceva, la suprafață, mai ușor să spunem, da. Să nu... Da. Așa este, deci, sunt de acord cu dumneavoastră.
4: Dacă rămâne VPR-ul, atunci noi tot dezavantajați suntem.
0: Eu sper că nu va rămâne, pentru că e clar o formă de discriminare aici. Se creează o discriminare evidentă între pensionari. Adică un pensionar care a lucrat în condiții mai ușoare, în modul acesta de aplicare, de legiferare, poate să știu să fie în situația în care are o pensie mai mare decât cineva care a lucrat în subteran în condiții mult mai grele. Ceea ce nu e.
4: Auziți, noi am fost obligați să ieșim la 20 de ani. Deci statul român a obligat să ieșim la pensie. Deci ne-a făcut lichidarea de la unitate.
0: Am înțeles.
2: Mulțumim tare mult!
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult și sperăm într-o soluție favorabilă dumneavoastră de la Curtea Constituțională a României.
2: Mulțumim! Numai bine vă dorim! Da, sunt ultimele două minuțele, domnule avocat, și înainte să ne luăm rămas bun, să știți că avem un mesaj și aș vrea să răspundem rapid la el, să nu-l lăsăm pe ascultătorul nostru. Zice, locuiesc cu bunica mea de 26 de ani, eu plătesc toate cheltuielile cu casa și îngrijirea ei și a fiului ei, persoană cu handicap, căreia îi sunt tutore legal. Cum pot rămâne în posesia casei?
0: Trebuie să încheie cu bunica un contract de întreținere. Ar fi varianta cea mai la îndemână. Dacă ea e proprietar și atâta timp cât plătește toate și asigură întreținerea, e varianta cea mai la îndemână. Să meargă la un notar și să încheie un contract de întreținere cu bunica.
2: Bun. Un gând de final, domnule avocat. Știu ce o să ziceți.
0: Da, același lucru o să-l zic, cât va fi nevoie până repetitio e mater studiorum, așa ziceau latinii. Deci, dragii noștri, nu uitați, în măsura în care se poate, un proces evitat e un proces câștigat. Și vă doresc tuturor doar tot binele din lume și doar procese câștigate în sensul arătat mai devreme.
2: Mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean, și ne dăm întâlnire marțea viitoare, tot aici, începând cu ora 15 la emisiunea Deșteaptă-te, române!
5: Călător prin Ardea.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip Chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele...
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
11: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
13: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Artut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, pare că ne auzim.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre zilele orașului Ardud. Și vreau să vă întreb, doamna director Simina Pop, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care știu că este ediția cu numărul 11?
2: Da, într-adevăr, ne bucurăm și anul acesta că avem posibilitatea să oferim ardudenilor și nu numai spectacole deosebite în cadrul zilelor orașului Ardud. Anul trecut am branduit, cum s-ar spune, evenimentul cu un logo de care suntem foarte mândri. Și da, anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, zilele orașului Ardud vor fi organizate în două zile. Anii precedenți am avut trei zile. Anul acesta vom avea două zile, 15 și 16 august, așa cum se organizează în fiecare an. La Ardud, 15

0: toți cu mare drag la Ardut și de asemenea vom avea și talentele noastre locale și bineînțeles și județene, folchistul Adrian Lupescu, avem copiii noștri care de fiecare dată se înscriu la secțiunea talente locale, și anume Avram Denisa Valentina, Atalah Maria, Roja Rareș pe trupa Madness Avenue. Ne bucurăm că o să fie și anul acesta alături de noi și bineînțeles cercul de balet al Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea, coordonat de doamna, de domnișoara de fapt, Clara Supuran, vor avea și ei un moment pe scenă. Bineînțeles, n-am uitat nici de comunitatea maghiară, care vor avea un interpret, de fapt doi, o pereche pe scenă, Orfeum Hungaricum, care vin tocmai de la Budapesta pentru publicul de la Ardut. Deci data de 15 va fi cu siguranță plină de, plină de multe, multe nume mari care întregesc programul zilei. Apoi, în data de 16, ne focusăm pe folclor. Numele noastre, capetele noastre de afiș sunt Alexandra Chira de la Zalău, Alexandru Zărândeanu, Zărândeană din țara Zarandului de la Arad și Vlăduța Lupou. Seara se va încheia cu focuri de artificii, iar tot în data de 16, în deschiderea zilei, să zicem așa, vom începe cu un moment așa mai festiv, oficial. Vom premia cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Vom premia copiii și tinerii care au obținut rezultate deosebite în diferite domenii de activitate. Aceștia vor primi premiul de excelență Dr. Augustin Mircea și, de asemenea, poate inedit, este faptul că vom premia inclusiv cele mai frumoase curți. Este un concurs pe care noi, un concurs, e mult spus concurs, dar este într-adevăr unul dintre punctele forte ale evenimentului nostru, ale zilelor orașului Ardut, pentru că cele mai frumoase curți din Ardut și din localitățile aparținătoare primesc vouchere pentru cumpărături ca să-și mențină, bineînțeles, grădinile frumoase și spațiile verzi frumoase pe care le au în fața caselor. Apoi programul continuă cu cercul de dans șvăbesc de la Ardud, Sonnenblumen, apoi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud, cercul de dans maghiar al Casei de Cultură va fi și el pe scenă, avem și oaspeți din Ucraina și din Ungaria, de la Napcor și din Ucraina de la Cernăuți și ne bucurăm și de prezența atelierului de joc popular de la Sălaj, cel mai probabil vor fi și ei alături de noi. Ne bucurăm mult! Ne bucurăm foarte mult de numele care ne întregesc programul. Cred că am spus de multe ori că e bucuria mare. Asta pentru că este un an greu, cum vă spuneam, și este tot mai greu să oferim publicului evenimente de calitate, pentru că asta ne dorim în primul și în primul rând.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, că în ciuda acestui aspect, oamenii din Ardut se vor putea bucura de un spectacol pe cinste, pentru că până la urmă cultura cred că ne întregește viața și ne umple sufletele de bucurie și vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă. De ce ar trebui să fie în weekendul 15-16 august la Ardud?
0: Dacă își doresc să aibă parte de o experiență inedită în cetatea Ardud, pentru că acolo vor fi susținute toate aceste concerte și toate aceste evenimente, dacă își doresc o experiență inedită, dacă își doresc să vadă și să simtă atmosfera deosebită pe care noi vom face aici la Ardud, îi așteptăm cu mare drag în cetatea Ardud în 15-16 august. Detalii suplimentare în privința programului o să găsească pe pagina Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea, dar și pe pagina de social media a instituției. Vă așteptăm cu mare drag la Ardud, pentru că ceea ce noi vă oferim aici, credeți-ne că în altă parte nu veți primi și aceea este sufletul.
1: Foarte frumos! Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop, că ați fost alături de noi. Ne dorim să aveți parte de cele mai frumoase zile ale Ardudului alături de comunitatea de acolo. Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardu, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Atacurile urșilor pun în pericol fermele și comunitățile rurale. Președintele Gabriel Zete anunță progrese importante pe DG186. Consiliul Județean Maramureș accelerează una dintre cele mai mari investiții rutiere din Valea Izei. O nouă alternativă de deplasare pentru mii de clujeni. Consiliul Județean Cluj modernizează DG105T. Locuitorii din Sâmb Paul și Așchileu vor avea o nouă rută rapidă spre Cluj-Napoca.
2: Acum știrile pe larg. Protestele fermierilor din aceste zile readuc în atenție una dintre cele mai sensibile probleme din mediul rural, atacurile urșilor asupra gospodăriilor și fermelor. Europarlamentarul Daniel Buda afirmă că revendicările agricultorilor sunt justificate și cere autorităților să ia măsuri eficiente pentru gestionarea populației de urși. Potrivit acestuia, tot mai mulți fermieri se confruntă cu animale ucise, culturi distruse și pagube care le pun în pericol activitatea. Daniel Buda susține că viața și siguranța oamenilor trebuie să fie prioritare și că fermierii nu pot fi obligați să suporte la sfârșit consecințele acestor atacuri. Europarlamentarul a dat ca exemplu localitatea Măgura din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde, spune acesta, urșii ajung frecvent în apropierea gospodăriilor, afectând atât viața localnicilor cât și turismul din zonă. În opinia sa, această situație nu mai poate fi considerată normală. Daniel Buda consideră că protejarea faunei sălbatice trebuie realizată în echilibru cu protejarea comunităților locale și susține că este nevoie de măsuri ferme pentru reducerea numărului de incidente. Declarațiile sale vin în contextul protestelor fermierilor, care solicită soluții rapide pentru limitarea pagubelor provocate de animalele sălbatice. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Dați-ne voie să îi împușcăm. De aici vorbim de viața oamenilor. Înțelegeți acest lucru? Și că avem nevoie ca să putem coexista, să reducem numărul acestor animale? Nu de garduri, ci nu de câini. Nu poți coexista cu ursul pe care ar trebui să-l vezi doar în mijlocul pădurii, dar tu-l vezi în fiecare seară aproape că luând cina cu tine la masă, pe terasă. Despre asta vorbim. De aceea Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să abordeze această problemă la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să ofere posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii în mâini câtă vreme avem de a face cu acest asalt al urșilor.
3: Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei avansează conform graficului. Președintele instituției Gabriel Zete a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul investiției și respectarea termenelor de execuție. Potrivit Consiliului Județean, canalizarea pluvială și sistemul de drenaj sunt finalizate, majoritatea podețelor au fost executate, iar pe mai multe sectoare drumul este pregătit pentru turnarea stratului final de asfalt. În luna august vor continua lucrările cu montarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și realizarea pistelor pentru biciclete acolo unde proiectul le prevede. Lucrările continuă și la cele trei poduri de pe traseu, unde se execută intervenții complexe de consolidare și construire a noilor structuri de rezistență. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, afirmă că administrația județeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția șantierului și să informeze constant cetățenii cu privire la stadiul lucrărilor. Investiția este una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din Valea Izei și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.
2: Consiliul Județean Cluj continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere prin asfaltarea sectorului Săliștea Veche-Berindu de pe drumul județean 105T, investiție care va crea o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii comunelor Sâmb Paul, Așchileu și ai localităților din zonă. Stadiul lucrărilor a fost verificat pe teren de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, împreună cu primarii comunelor Sâmb Paul și Așchileu, Bogdan Mihai și Ana Cighir, precum și cu directorul Direcției de Administrare Drumuri Județene Cluj, Liviu Hâncu. Potrivit administrației județene, investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și va facilita accesul către municipiul Cluj-Napoca și DN1F, reducând timpul de deplasare pentru locuitori și pentru participanții la trafic. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj subliniază că modernizarea acestui tronson face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ și va contribui la creșterea conectivității și la dezvoltarea comunităților din această zonă.
3: Marți 4 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în întreaga regiune de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul întregii zile în condițiile unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în județele Satu Mare, Bihor și în zonele joase din Cluj. Minimele nocturne se vor încadra între 17 și 22 de grade, astfel că pe alocuri noaptea va avea caracter tropical. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar izolat spre seară în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată.
2: Nu uitați, dragilor, că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro. Oriunde v-ați afla, suntem alături de dumneavoastră, un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență. Doc!

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

sunt Alina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor.

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În nord-estul fortăreței Transilvania se află o fortăreață mai mică, Țara Maramureșului. Străjuită de munți și apărată de păduri, ferită parcă de ochii curioși ai invadatorilor, brăzdată de pârai argintii și ape limpezi. În acest ținut se află așezată pe cât de veche, pe atât de nouă, orașul Săliștea de Sus. Orașul Săliștea de Sus este situat în culoarul larg al Băii Izei, cu aspect depresionar, ce se înscrie ca zona joasă a depresiunii Maramureș, având un relief de dealuri prelungite, cu spinările alungite, dominată de măguri ce depășesc chiar 1000 de metri altitudine. Urme ale locuirii pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri au fost găsite natural prin fragmente de ceramică sau topoare de bronz sau prin săpături arheologice. În documente, localitatea este amintită pentru prima dată în anul 1365 într-o diplomă dată de regele Ungariei, Ludovic I. Prin această diplomă, regele dăruia voievodului Balc moșia de la Cuhea cu satele Ieud, Bocicoel, cele două Vișauă, Moisei, Borșa și cele două Săliști, care toate fuseseră înainte ale voievodului Bogdan și ale fiilor săi. Maramureșenii au participat cu multă vitejie la expedițiile militare conduse de Iancu de Hunedoara și de fiul său Matei Corvin, regele Ungariei. Dintre maramureșeni și-a recrutat Matei Corvin faimoasa armată neagră, în amintirea căreia, în cele mai multe sate maramureșene, printre care și Săliștea, sătenii poartă sumane negre. În 1472, Săliștea a devenit posesiunea nobilului Nicolae Dragfi, alături de alte donații făcute acestuia de Matei Corvin, în urma faptului că i-a mijlocit pacea cu Ștefan cel Mare. În privința organizării bisericești, Săliștea s-a încadrat întregului ținut al Maramureșului. La Sinodul Unirii de la Alba Iulia din iulie 1699 s-au prezentat și 61 de preoți maramureșeni, printre care și cei din Ierașul de Sus, în frunte cu protopopul Luca din Săliște. Prima atestare a școlii din localitate o avem în 1792, o informare a episcopului Andrei Bacinski, din care reiese că în comitatul Maramureș activau bine mai multe școli, dintre care și cea din Săliștea de Sus. Ea funcționa pe lângă Biserica de Jos, din Bâleni, deci era școală confesională. Învățământul din comună a contribuit la formarea unei pleiade de intelectuali, învățători, profesori, medici, avocați, ce s-au afirmat în viața publică a județului și chiar la nivel național. La începutul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, săliștenii participă activ la viața politică, economică și culturală a Maramureșului. S-au remarcat învățătorii Dumitru Chiș, Simion Iuga și mai ales avocatul dr. Gavrilă Iuga. Acesta din urmă, alături de alți tineri maramureșeni crescuți în spirit românesc, a fost inițiatorul multor manifestări culturale ce aveau ca scop anihilarea încercărilor de maghiarizare a elementului românesc. A făcut parte din delegația României și a participat la tratatele de pace de la Paris. În secolul 20, Săliștea cunoaște o tot mai activă dezvoltare, aici locuind oameni buni, curajoși și harnici. Aceștia s-au ocupat întotdeauna cu pricepere de creșterea animalelor și de agricultură, iar mai nou ocupațiile s-au diversificat și înspre comerț, industrie, servicii și turism. Primăria și Consiliul Local se concentrează pe implementarea proiectelor care aduc standarde europene, atât locuitorilor acestor minunate locuri, cât și celor care le vizitează și sunt primiți cu bucurie și ospitalitate. Condițiile educaționale și culturale sunt foarte bune. Școala de Arte și Meserii Mihai Minescu din orașul Săliștea de Sus asigură cu precădere învățarea tainelor prelucrării lemnului. Casa de Cultură găzduiește diverse manifestări culturale, serbări populare și cenacluri de poezie și are un ansamblu de dansuri populare. Turismul este și el la mare prețuire aici, mai ales că obiectivele sunt excepționale, legate în special de viața bisericească. Orașul e împărțit în două de râul Iza, fiecare parte având biserica proprie cunoscută după numele familiei fondatoare, adică Nistorești și Bâleni. Ambele edificii sunt dedicate Sfântului Nicolae. Întrucât vatra localității era axată pe zona Bâleni, aici s-a ridicat prima biserică, ca lăcaș de închinare a săliștenilor. Ea a fost incendiată în 1717, odată cu retragerea tătarilor. Ulterior, în 1722, s-a construit biserica de acum. Silueta bisericii este diferită de multe altele, având în vedere că turla se află în mijlocul edificiului, cu un acoperiș lung, cu streșini duble. Cea de-a doua biserică s-a construit în 1650 și este cunoscută ca fiind a Nistoreștilor, deoarece ctitorul a fost un anume Nistor. Lemnul din care s-a construit provine din locul numit Gruiul Rusului. Se spune că biserica a fost salvată de focul pus de tătari de către o femeie ce a stat în apropiere, ascunsă într-un tufiș. Cele două biserici sunt monumente istorice și, după 1948, ele aparțin de Biserica Ortodoxă Română. Încă din ultimii ani ai perioadei comuniste, săliștenii au început construcția unor alte două biserici din cărămidă. În prezent, în localitate, alături de cele două parohii ortodoxe, mai există una unită, o biserică adventistă și una baptistă. Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Săliște sunt români și ortodoxi și fiind atât de aplecați pe educație, a făcut ca de aici să vină mari personalități. Gavrilă Iuga, doctor în drept, avocat, deputat în Parlamentul României Mari, Ion Iuga, poet și traducător, Dumitru Iuga, poet și etnolog, sau Nicolae Iuga, profesor universitar și jurnalist. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
0: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf?
0: Da!
1: Și tinciu Cemix?
0: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
0: Da!
1: Și șapa Palmit?
0: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: De la Influent cu materialele...
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Deschideți ni ușe, nu ne țineți pe aici. Nu ne stropiți pe bondiță, că suntem de mari viță. Nu ne stropiți pe sumă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Atacurile urșilor pun în pericol fermele și comunitățile rurale. Președintele Gabriel Zete anunță progrese importante pe DG186. Consiliul Județean Maramureș accelerează una dintre cele mai mari investiții rutiere din Valea Izei. O nouă alternativă de deplasare pentru mii de clujeni. Consiliul Județean Cluj modernizează DG105T. Locuitorii din Sâmb Paul și Așchileu vor avea o nouă rută rapidă spre Cluj-Napoca.
2: Acum știrile pe larg. Protestele fermierilor din aceste zile readuc în atenție una dintre cele mai sensibile probleme din mediul rural, atacurile urșilor asupra gospodăriilor și fermelor. Europarlamentarul Daniel Buda afirmă că revendicările agricultorilor sunt justificate și cere autorităților să ia măsuri eficiente pentru gestionarea populației de urși. Potrivit acestuia, tot mai mulți fermieri se confruntă cu animale ucise, culturi distruse și pagube care le pun în pericol activitatea. Daniel Buda susține că viața și siguranța oamenilor trebuie să fie prioritare și că fermierii nu pot fi obligați să suporte la sfârșit consecințele acestor atacuri. Europarlamentarul a dat ca exemplu localitatea Măgura din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde, spune acesta, urșii ajung frecvent în apropierea gospodăriilor, afectând atât viața localnicilor cât și turismul din zonă. În opinia sa, această situație nu mai poate fi considerată normală. Daniel Buda consideră că protejarea faunei sălbatice trebuie realizată în echilibru cu protejarea comunităților locale și susține că este nevoie de măsuri ferme pentru reducerea numărului de incidente. Declarațiile sale vin în contextul protestelor fermierilor, care solicită soluții rapide pentru limitarea pagubelor provocate de animalele sălbatice. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Dați-ne voie să îi împușcăm. De aici vorbim de viața oamenilor. Înțelegeți acest lucru? Și că avem nevoie ca să putem coexista, să reducem numărul acestor animale? Nu de garduri, ci nu de câini. Nu poți coexista cu ursul pe care ar trebui să-l vezi doar în mijlocul pădurii, dar tu-l vezi în fiecare seară aproape că luând cina cu tine la masă, pe terasă. Despre asta vorbim. De aceea Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să abordeze această problemă la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să ofere posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii în mâini câtă vreme avem de a face cu acest asalt al urșilor.
3: Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei avansează conform graficului. Președintele instituției Gabriel Zete a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul investiției și respectarea termenelor de execuție. Potrivit Consiliului Județean, canalizarea pluvială și sistemul de drenaj sunt finalizate, majoritatea podețelor au fost executate, iar pe mai multe sectoare drumul este pregătit pentru turnarea stratului final de asfalt. În luna august vor continua lucrările cu montarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și realizarea pistelor pentru biciclete acolo unde proiectul le prevede. Lucrările continuă și la cele trei poduri de pe traseu, unde se execută intervenții complexe de consolidare și construire a noilor structuri de rezistență. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, afirmă că administrația județeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția șantierului și să informeze constant cetățenii cu privire la stadiul lucrărilor. Investiția este una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din Valea Izei și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.
2: Consiliul Județean Cluj continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere prin asfaltarea sectorului Săliștea Veche-Berindu de pe drumul județean 105T, investiție care va crea o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii comunelor Sâmb Paul, Așchileu și ai localităților din zonă. Stadiul lucrărilor a fost verificat pe teren de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, împreună cu primarii comunelor Sâmb Paul și Așchileu, Bogdan Mihai și Ana Cighir, precum și cu directorul Direcției de Administrare Drumuri Județene Cluj, Liviu Hâncu. Potrivit administrației județene, investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și va facilita accesul către municipiul Cluj-Napoca și DN1F, reducând timpul de deplasare pentru locuitori și pentru participanții la trafic. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj subliniază că modernizarea acestui tronson face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ și va contribui la creșterea conectivității și la dezvoltarea comunităților din această zonă.
3: Marți 4 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în întreaga regiune de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul întregii zile în condițiile unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în județele Satu Mare, Bihor și în zonele joase din Cluj. Minimele nocturne se vor încadra între 17 și 22 de grade, astfel că pe alocuri noaptea va avea caracter tropical. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar izolat spre seară în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată.
2: Nu uitați, dragilor, că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro. Oriunde v-ați afla, suntem alături de dumneavoastră, un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 26, pe Facebook și Instagram.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Arde!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Senatului României, Mircea Brudean. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu.
1: Domnule președinte, săptămâna trecută a avut loc sesiunea extraordinară cu privire la fondurile din PNRR. Ne puteți spune cum s-au desfășurat ședințele?
2: Am avut o sesiune extraordinară săptămâna trecută în care am aprobat câteva jaloane importante din PNRR pentru ca România să nu piardă banii pe care ar trebui să-i cheltuie până la finalul acestei luni. Termenul pentru PNRR este 31 august. Senatul a adoptat în sesiune extraordinară mai multe proiecte legislative, așa cum vă spuneam. În afară de jaloanele din PNRR și aș menționa unul foarte important, și anume codul urbanismului, codul amenajării teritoriului și urbanismului, practic o lege care înglobează toate modificările aduse legislației în domeniu în ultimii 36 de ani. E un moment aproape istoric, să-i spunem, din acest punct de vedere. Nu doar pentru că am reușit acest lucru, ci și pentru că am reușit să salvăm aproape 1 miliard de euro. Acesta este costul acestui jalon din PNRR. Dacă noi nu l-am fi adoptat, am fi pierdut acești bani. De asemenea, am reușit să aprobăm acordul SAFE, care dă posibilitatea, odată aprobat, ca România să acceseze cele peste 16 miliarde de euro pentru îmbunătățirea înzestrării armatei României și nu numai, pentru că e vorba și de infrastructură aici. Vedem în ce situație suntem în acest moment, vedem că ne vizitează în ultima perioadă multe drone care au fost sigur doborâte, adică ne-am făcut treaba, dar constatăm totuși că este nevoie mai mult ca oricând de îmbunătățirea capacității de apărare a României. Acest acord SAFE exact asta face. Ne dă posibilitatea să devenim mai performanți, mai buni, mai la zi cu tot ceea ce înseamnă înzestrarea armatei.

0: până la 30 septembrie, așa încât această cotă redusă de TVA pentru locuințe să poată fi aplicată până la această dată. Important pentru toți cei care erau în această situație și nu erau puțini. Cam acestea au fost cele mai importante proiecte adoptate la Senat săptămâna trecută.
1: Domnule președinte Mircea Brudean, ce s-a întâmplat cu legea integrității? A fost aceasta adoptată în cele din urmă?
0: Sigur că am avut și un alt jalon important, și anume legea integrității, care a venit la Senat în calitate de cameră decizională și a fost respinsă de plenul Senatului din cauza unor amendamente introduse de PSD care ar fi pus în pericol aprobarea acestui jalon. Era vorba de un amendament care prevedea retroactivitatea legii, ceea ce știm cu toții, fără să fim specialiști în drept, că este profund neconstituțională, motiv pentru care Senatul a respins această lege. A doua zi, așa cum am menționat, atunci am redepus legea și eu în calitate de inițiator alături de colegii mei, care a fost aprobată la Camera Deputaților între timp și va veni din nou la Senat în această săptămână, în care iarăși avem o sesiune extraordinară pentru a fi adoptată. Sperăm într-o formă corectă, pentru că dacă riscăm să o adoptăm cu amendamentele neconstituționale introduse, riscăm să pierdem acești bani extrem de importanți pentru România.
1: Domnule președinte Mircea Brudean, astăzi, mâine și poi mâine sunteți din nou în sesiune extraordinară. Ce a mai rămas de rezolvat?
0: Practic, în această săptămână, începând de astăzi până joi, din 4 până în 6 august, vom avea o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în care vom discuta legea integrității, de care vă spuneam anterior, și mai discutăm un jalon important, și anume Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, care valorează aproape 1 miliard de euro. Ca să înțelegem cu toții ce înseamnă 1 miliard de euro, înseamnă un spital regional dotat complet. Deci nu ne permitem să pierdem acești bani, motiv pentru care facem toate demersurile posibile pentru ca aceste jaloane să fie aprobate, chiar dacă această strategie a fost aprobată inițial prin hotărâre de guvern, cum era normal, pentru că nu e rolul Parlamentului să aprobe strategii. Din cauza faptului că a fost contestată în instanță tot de PSD și a fost suspendat, exista posibilitatea suspendării acestei hotărâri, s-a decis să se inițieze ca și proiect de lege, care astăzi va fi dezbătut în plenul Senatului în calitate de primă cameră sesizată, urmând să meargă apoi la Camera Deputaților. Deci în acest loc suntem, să-i spunem, din această perspectivă, a ceea ce face Parlamentul, Senatul în speță în această perioadă. Încercăm să ne mobilizăm în așa fel încât, într-o situație de criză politică și guvernamentală profundă, pentru că vă reamintesc că avem un guvern demis de Parlament prin moțiune de cenzură în urmă cu fix 3 luni de zile. Guvern care a încercat în toată această perioadă de interimat să țină lucrurile în frâu, din păcate neavând mijloace legale la dispoziție, deci nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici proiecte de lege, a fost nevoie de intervenția Parlamentului pentru ca România să meargă înainte. Vedeți că ne lovesc tot felul de crize în afară de cea politică. Avem o criză energetică în acest moment, o criză de alimentare cu combustibili. Este secetă, avem un război la graniță, deci suntem într-o situație nu foarte bună, în care e nevoie de stabilitate în primul rând, e nevoie de echilibru și e nevoie de mobilizarea tuturor forțelor politice, chiar dacă suntem, mă rog, pe poziții diametral opuse din multe puncte de vedere, cred că trebuie să arătăm că lucrăm pentru România în folosul cetățenilor care ne-au trimis aici și asta trebuie să se vadă mai mult din punctul meu de vedere. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Sper ca următoarea intervenție să fie mai optimistă și cu rezultate mai bune pentru România.
1: Doamne ajută, domnule președinte Mircea Brudean, vom urmări situația și Doamne ajută să veniți în cele ce urmează alături de noi cu vești bune. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și numai bine vă dorim.
0: Mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Senatului României, Mircea Brudean. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În mănăstirile românești este multă muncă și rânduială și frumusețea este căutată în orice colțișor de pământ pentru a fi pusă în valoare. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se împărtășește nu numai prin nume de la această atmosferă, ci și prin realitățile create, pentru că odată ajuns în centrul de comună, te întâmpină o fântână cu ciutură și un parc cu mobilier urban din lemn sculptat, care te anunță că grija pentru locurile publice este o prioritate pentru primărie și consiliul local, iar sătenii sunt iubitori de natură și curățenie. Arta lemnului este prezentă peste tot în comună, de la marea poartă de intrare, la punți și podețe și până la decorațiunile interioare din instituțiile publice și ea creează o atmosferă caldă și plăcută pentru orice oaspete. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se întinde la poalele semeților munți Gilău, străjuite de coaste molcome și păduri dese de fag, brad și pin, la 50 de kilometri de Cluj spre Oradea și apoi o faci la stânga în Păniceni. Apele repezi ale Căpușului își șoptesc povestea prin satele ce se succed cu farmec, iar aerul curat poartă ecoul clopotelor bisericilor transilvane din Țara Călatei. 6 sate, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Bica, Dretea și Mănășturul Românesc se întind ca niște oglinzi ale trecutului și ale tradiției, fiecare cu o identitate aparte, legată de natură și de oameni. Comuna Mănăstiren din județul Cluj este un sanctuar al credinței și meșteșugurilor. Pomenirea în înscrisuri are loc pentru satele din întreaga comună în secolul XIII, dar pe teritoriul ei s-au găsit artefacte care dovedesc existența aici a unei vila, a unei așezări urbane, încă din vremea cuceririi Daciei de către romani, precum și descoperiri arheologice ale locuirii din epocile pietrei și bronzului. Satul Mănăstiren a fost menționat documentar pentru prima dată în 1275, cu numele de Sacerdos de Vila Monostor. În perioada medievală, viața comunei a fost marcată de toate evenimentele Transilvaniei, dar comunitățile din satele comunei Mănăstireni și-au păstrat îndeletnicirile de bază, respectiv agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile. În cele două războaie mondiale, sătenii din Mănăstireni au participat cu dragoste de glie și de neam la luptele armatei române și monumentele eroilor din comună consemnează jertfa de sânge adusă de înaintași pentru împlinirea idealurilor naționale. Astăzi, frumoasa comună Mănăstireni din județul Cluj este o comunitate prosperă și primitoare, aflată într-un cadru natural de vis. Primăria și Consiliul Local, prin programe de dezvoltare, au investit mult în domeniul infrastructurii, culturii, învățământului și sănătății. Prin grija administrației, au fost modernizate școlile și au fost create terenuri de sport și spații de joacă, drept expresie a grijii pentru tânăra generație, iar turismul joacă un rol tot mai important, pentru că obiectivele sunt foarte frumoase și foarte importante. Dintre acestea, vă recomandăm să vizitați Biserica Ortodoxă de Zid Înălțarea Domnului din Bedeciu, care este monument istoric și este un tezaur de artă creștin-ortodoxă, și mai apoi Bisericuța de Lemn cu Hramul Înălțarea Domnului din Bica, ridicată la 1765 cu picturi pe pereți interiori datând de la 1770 și care, pe lângă icoane și obiecte de cult, deține un lacăt secret de lemn cu vechime seculară. Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Spirit din Dretea, care datează de la 1670 și are picturi pe pereții interiori datând de la 1742, a fost înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO și strămutată pentru o mai largă punere în valoare turistică la Muzeul Astra din Sibiu, fiind numită Capela Sixtina Transilvaniei datorită minunatelor sale picturi. La Dretea s-a ridicat o nouă biserică cu același hram, pogorârea Sfântului Spirit, pentru ca sătenii să aibă slujbele și lumina bisericii aproape de ei. Biserica reformată Calvină din Mănăstireni este un impunător monument istoric cu arhitectură romanică și ușa bisericii datează înainte de anul 1241. Tavanul și mobilierul de lemn pictat aparțin secolului XVIII și îmbinarea stilului romanic cu cel gotic dă monumentului armonie și unicitate. Bisericuța de lemn din Ardeova este și ea cu vechime seculară, iar Biserica Ortodoxă din Mănăstireni este o adevărată catedrală și în anul 2025 împlinește un secol de la ctitorire. De asemenea, Biserica din Mănășturul Românesc, cu hramul Înălțarea Domnului, este și ea o prezență seculară de mare cinstire în comună. Și dacă tot vorbim de Biserica Ortodoxă din Mănăstireni, mai multe ne spune cu har preotul paroh din comună.
3: Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Someș. Numele meu este Zdrăbă Ionuț și sunt preot paroh în parohia ortodoxă română Mănăstireni din Protopopiatru Huedin. Anul 2025 aduce în comunitatea noastră istoria, viața, arta și priceperea, dăruirea și recunoștința, cinstea, demnitatea și onoarea. Prin celebrarea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din satul Mănăstireni, o adevărată catedrală, după dimensiunea, arhitectura și unicitatea ei. Manuscrisele vechi ne duc în anul 1925, când vremurile erau grele și aspre, când preot în sat era părinte Alexandru Boieru. Odată cu înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române, comunitatea din Mănăstireni a pus piatra de temelie a ceea ce va să fie Catedrala Sufletului Satului, biserica cea nouă cu hramul Înălțarea Domnului. Ridicată în doar 2 ani de zile, până în anul 1927, cinstită și înfrumusețată de-a lungul a 100 de ani, biserica rămâne pavăza comunității, etalonul moralității și cinstea filoriei.
2: Peisajele minunate și frumusețile naturale din cuprinsul hotarelor comunei Mănăstireni din județul Cluj reprezintă oportunități turistice remarcabile și fac farmecul unor vacanțe bine meritate. Arhitectura tradițională a caselor țărănești, grija pentru ambientul floral și curățenia fac din satele comunei puncte de atracție pentru turiștii care caută armonia trăirii omului în natură, iar căldura și bunăvoința locuitorilor din comuna Mănăstireni vă va convinge că aici aveți prieteni care vă așteaptă cu drag să reveniți mereu pe aceste binecuvântate plaiuri. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj. Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
3: Helita!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim la Muzeul Etnografic și al Mineritului din Rodna, județul Bistrița-Năsăud, care funcționează ca o secție externă a complexului muzeal Bistrița-Năsăud și care adăpostește peste 1200 de piese cu o valoare istorică deosebită. Istoria bimilenară a mineritului din Rodna nu este lăsată doar în seama documentelor oficiale, ci trăiește și astăzi prin legende fascinante transmise din generație în generație. Cum ar fi legenda zidului de aur al cetății? Se spune că în perioada medievală, când Rodna era unul dintre cele mai bogate orașe miniere din Transilvania, minele de aur produceau atât de mult încât comunitatea locală a vrut să ridice un turn al cetății placat integral cu foiță de aur. Planul a fost abandonat doar de frica de a nu atrage și mai mulți invadatori străini prin strălucirea lui. Dar comuna Rodna strălucește și astăzi și în cele ce urmează vom afla noutățile din partea domnului primar Valentin Grapini. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul comunității din Rodna și vreau să vă întreb, domnule primar Valentin Grapini, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Da, avem câteva proiecte pe care le închidem în această vară-toamnă. Undeva de o lună de zile s-a recepționat baza sportivă finanțată prin Compania Națională de Investiții și aici o să vină după inaugurarea bazei sportive, care va fi pe 23 august, vom intra în a putea să dăm drumul la toate activitățile sportive pe care le avem la nivelul localității, inclusiv a cluburilor de fotbal și ceea ce ne dorim să facem în viitor, pentru că avem un proiect care este terminată licitația și va începe din această toamnă, din septembrie, va începe execuția unui bazin de not, un centru cultural sportiv, prin care o să avem și câteva grupe de fotbal de copii și toate activitățile se vor desfășura pe această bază sportivă, unde avem terenul de fotbal cu tribună de 700 de persoane, unde avem sala de sport, unde avem un centru de igienizare și de se vor spăla și curăța toate echipamentele pentru copii. Până anul viitor, baza sportivă, adică bazinul de not, trebuie să fie finalizat pentru a avea un complex sportiv așa cum ne-am dorit încă din 2020, când am scris și proiectul pentru baza sportivă. Ca și alte investiții pe care le finalizăm în această vară, am finalizat cei 10 km de trotuare la nivelul localității, începând din satul Anieș până ieșirea înspre comuna Șanț, la limita cu Oateu. Suntem în curs de finalizare a campusului școlar, un obiectiv foarte important pentru noi, ceea ce cu această investiție am închis aproape toate investițiile pentru învățământ, un nou liceu și o școală profesională cu toate dotările pentru a avea un învățământ de clasă superioară la nivelul localității. Suntem în licitație publică cu un parc fotovoltaic de 600 de kW pentru consumul propriu și începem din septembrie o extindere

0: Avem competițiile sportive cu 570 de copii la nivelul localității. Și spre bucuria noastră, săptămâna trecută, am fost anunțați că cele două proiecte pe care le avem cu bătrânii din localitate, cu seniorii localității, însemnând 200 de persoane vârstnice, a primit finanțare și am semnat contractul de finanțare pentru cele două proiecte, care vor începe din toamna spre iarna acestui an și anul viitor. Totodată nu ne-am oprit din scrierea de proiecte. Suntem în perioada de precontractare cu ADR Nord-Vest pentru finanțarea documentației în ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului de vară în localitatea Rodna. Un proiect foarte important pentru noi. Și pe 14 august depunem o nouă cerere de finanțare tot la ADR Nord-Vest pentru un parc de aventură finanțat tot prin ADR Nord-Vest.
1: Așadar, vești bune care vin spre noi astăzi în programul Radio Someș, domnule primar Valentin Grapini, din partea dumneavoastră. Vreau să vă întreb cât de importantă este cultura și cât de importantă este investiția în tinerii din comunitate până la urmă. Pentru că știu că aveți o viziune foarte conturată în acest sens.
0: Având în vedere că la nivelul localității avem peste 1000 de copii astăzi și știind că viitorul unei localități este generația tânără, este obligativitatea noastră a autorității publice locale pentru a crea cât mai multe servicii și a aduce cât mai multe proiecte finanțate din orice fond pentru a dezvolta acest tip de activități, inclusiv culturale și sportive. Proiectul pe bazin este un proiect complex, are denumirea de un centru cultural sportiv, unde pe lângă bazinul de not o să avem și o bibliotecă și o sală de teatru pentru tineri. Eu am făcut referire doar la componenta sportivă, dar acest centru cultural sportiv vine să aducă plus valoare pentru ambele activități, atât culturale cât și sportive, pentru toți tinerii din localitatea noastră și nu numai, pentru toți cei care întreprind un act de cultură și sportiv la nivelul localității și ne propunem să devenim un pol regional pe Valea Someșului Superior pentru acest gen de activități, mai ales că prin cadrul proiectului avem finanțată și toate activitățile și funcționarea acestui centru cultural sportiv pe o perioadă de 3 ani de zile, unde vom aduce la nivelul localității profesori calificați, antrenori calificați, pentru ca activitățile care se vor face prin acest centru să beneficieze copiii de oameni de specialitate calificați și să scoatem cei mai buni din tinerii noștri care vor participa la activitățile respective pentru a putea să pregătim prin actul de cultură, acolo vom avea, și aici fac o mică paranteză, acolo vom avea și o formație de dansuri populare, mai multe activități, probabil o să avem și o fanfară, se vor dota cu tot felul de instrumente specifice pentru ceea ce vom avea întreprins prin cadrul proiectului. Deci, pregătim foarte multe activități pentru tinerii din localitate, sunt foarte importanți pentru mine, iar ieri am avut o activitate cu copii prin care am citit povești împreună, o activitate extraordinar de plăcută împreună cu colega mea, învățătoarea Audrey Haig, și am participat la toate atelierele care se fac în această perioadă la nivelul localității cu copiii din proiectul respectiv, unde am avut ateliere de pictură, ateliere de modelare a lutului, a olăritului. Chiar mi-au plăcut copiii despre viziunea care o au asupra dezvoltării a părții culturale. Mă bucur mult pentru ei, ei sunt viitorul și noi avem obligativitatea să facem tot ceea ce este mai necesar și mai important pentru ei.
1: Doamne ajută, domnule primar Valentin Grapini, vă ținem pumnii și vă urăm mult succes în continuare în tot ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și vă felicităm totodată pentru tot ce faceți pentru comunitatea de acolo.
0: Mulțumim frumos! Am uitat să aduc un argument, pentru că fiind vorba de investiții, săptămâna trecută în cadrul ședinței de Consiliu Local am aprobat depunerea unui nou proiect în ceea ce constă într-un atelier sau într-un centru mobil în ceea ce privește activitatea stomatologică și sanitară din localitatea Rodna și va fi cu destinație specială pentru satul Valea Vinului, proiect care va fi depus în perioada următoare și cu 100% în urma prescorării avem un punctaj care ne conferă finanțarea acestui proiect.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii și vă așteptăm alături de noi cu mare drag, cu vești bune și pe viitor, domnule primar Valentin.

0: Din capini. Vă mulțumim tare mult.
1: Și noi vă așteptăm, dacă vă face plăcere, vă fac invitația pentru data de 23 la inaugurarea stadionului Minerul Rodna din localitatea noastră.
0: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
1: Doamne ajută, la revedere.
0: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Grapini, primarul comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: TMK Tour Mon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Tour Mon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Tour Mon King. Soluții publicitare cu pasiune. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Atacurile urșilor pun în pericol fermele și comunitățile rurale. Președintele Gabriel Zete anunță progrese importante pe DG186. Consiliul Județean Maramureș accelerează una dintre cele mai mari investiții rutiere din Valea Izei. O nouă alternativă de deplasare pentru mii de clujeni. Consiliul Județean Cluj modernizează DG105T. Locuitorii din Sâmb Paul și Așchileu vor avea o nouă rută rapidă spre Cluj-Napoca.
2: Acum știrile pe larg. Protestele fermierilor din aceste zile readuc în atenție una dintre cele mai sensibile probleme din mediul rural, atacurile urșilor asupra gospodăriilor și fermelor. Europarlamentarul Daniel Buda afirmă că revendicările agricultorilor sunt justificate și cere autorităților să ia măsuri eficiente pentru gestionarea populației de urși. Potrivit acestuia, tot mai mulți fermieri se confruntă cu animale ucise, culturi distruse și pagube care le pun în pericol activitatea. Daniel Buda susține că viața și siguranța oamenilor trebuie să fie prioritare și că fermierii nu pot fi obligați să suporte la sfârșit consecințele acestor atacuri. Europarlamentarul a dat ca exemplu localitatea Măgura din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde, spune acesta, urșii ajung frecvent în apropierea gospodăriilor, afectând atât viața localnicilor cât și turismul din zonă. În opinia sa, această situație nu mai poate fi considerată normală. Daniel Buda consideră că protejarea faunei sălbatice trebuie realizată în echilibru cu protejarea comunităților locale și susține că este nevoie de măsuri ferme pentru reducerea numărului de incidente. Declarațiile sale vin în contextul protestelor fermierilor, care solicită soluții rapide pentru limitarea pagubelor provocate de animalele sălbatice. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Dați-ne voie să îi împușcăm. De aici vorbim de viața oamenilor. Înțelegeți acest lucru? Și că avem nevoie ca să putem coexista, să reducem numărul acestor animale? Nu de garduri, ci nu de câini. Nu poți coexista cu ursul pe care ar trebui să-l vezi doar în mijlocul pădurii, dar tu-l vezi în fiecare seară aproape că luând cina cu tine la masă, pe terasă. Despre asta vorbim. De aceea Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să abordeze această problemă la nivelul întregii Uniuni Europene și trebuie să ofere posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii în mâini câtă vreme avem de a face cu acest asalt al urșilor.
3: Consiliul Județean Maramureș anunță că lucrările de modernizare a drumului județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei avansează conform graficului. Președintele instituției Gabriel Zete a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul investiției și respectarea termenelor de execuție. Potrivit Consiliului Județean, canalizarea pluvială și sistemul de drenaj sunt finalizate, majoritatea podețelor au fost executate, iar pe mai multe sectoare drumul este pregătit pentru turnarea stratului final de asfalt. În luna august vor continua lucrările cu montarea bordurilor, amenajarea trotuarelor și realizarea pistelor pentru biciclete acolo unde proiectul le prevede. Lucrările continuă și la cele trei poduri de pe traseu, unde se execută intervenții complexe de consolidare și construire a noilor structuri de rezistență. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, afirmă că administrația județeană va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția șantierului și să informeze constant cetățenii cu privire la stadiul lucrărilor. Investiția este una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din Valea Izei și are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.
2: Consiliul Județean Cluj continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere prin asfaltarea sectorului Săliștea Veche-Berindu de pe drumul județean 105T, investiție care va crea o nouă alternativă de deplasare pentru locuitorii comunelor Sâmb Paul, Așchileu și ai localităților din zonă. Stadiul lucrărilor a fost verificat pe teren de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, împreună cu primarii comunelor Sâmb Paul și Așchileu, Bogdan Mihai și Ana Cighir, precum și cu directorul Direcției de Administrare Drumuri Județene Cluj, Liviu Hâncu. Potrivit administrației județene, investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și va facilita accesul către municipiul Cluj-Napoca și DN1F, reducând timpul de deplasare pentru locuitori și pentru participanții la trafic. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj subliniază că modernizarea acestui tronson face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județ și va contribui la creșterea conectivității și la dezvoltarea comunităților din această zonă.
3: Marți 4 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în întreaga regiune de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul întregii zile în condițiile unui nou episod de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în județele Satu Mare, Bihor și în zonele joase din Cluj. Minimele nocturne se vor încadra între 17 și 22 de grade, astfel că pe alocuri noaptea va avea caracter tropical. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar izolat spre seară în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată.
2: Nu uitați, dragilor, că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro. Oriunde v-ați afla, suntem alături de dumneavoastră. Un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
5: Bun găsit, dragii mei ascultători! Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit să deschidem împreună Lada de Zestre a muzicii românești și să redescoperim marile valori care au scris istoria folclorului nostru. Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite și respectate interprete de muzică populară, Maria Lătărețu, supranumită și Privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie foarte numeroasă și modestă. Maria Lătărețu nu a urmat studii muzicale și nici conservatorul. Talentul ei s-a format firesc în lumea satului românesc, ascultând și cântând alături de oamenii locului, acolo unde folclorul se transmitea din generație în generație. La doar 13 ani, Maria Lătărețu a primit prima ei chitară, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte la hore și la nunți, alături de soțul ei, violonistul Mihai Lătărețu. Vocea Mariei atrăgea rapid atenția oamenilor, iar în anul 1937 este descoperită de marele muzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta o duce pe Maria Lătărețu la București pentru primele înregistrări, iar în același an, Maria Lătărețu debutează la Radio București. A fost momentul care a schimbat viața și care a făcut ca vocea ei să ajungă în casele românilor din întreaga țară. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile ei proprii. Maria Lătărețu a fost solistă a prestigioasei orchestre Barbu Lăutaru și a reprezentat folclorul românesc în numeroase turnee și spectacole peste hotare, contribuind astfel la promovarea muzicii noastre tradiționale în întreaga lume. Dincolo de toate realizările sale, cea mai valoroasă moștenire pe care ne-a lăsat-o este autenticitatea sa. Maria Lătărețu nu a încercat niciodată să schimbe folclorul, ci l-a cântat cu sinceritate, cu respect și dragoste pentru rădăcinile sale. Tocmai de aceea, vocea ei continuă să emoționeze și astăzi, la 10 de ani de când a fost înregistrată. Acum vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din repertoriul Mariei Lătărețu, Joacă Hora-n Poieniță.

Ați ascultat Maria Lătărețu joacă Hora în Poieniță, una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul Mariei. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitate și prin emoția pe care o transmitea în fiecare cântec. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitatea și emoția pe care o transmitea prin fiecare cântec. După debutul său de la Radio București, cariera Mariei Lătărețu cunoaște o ascensiune remarcabilă. Devine una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară ale vremii și este invitată să cânte pe cele mai importante scene din România. Publicul o îndrăgea pentru naturalețea ei, iar specialiștii îi apreciau stilul autentic și felul în care reușea să păstreze nealterat folclorul gorjenesc. Maria Lătărețu nu era doar o interpretă excepțională. Ea era și o creatoare de folclor. De-a lungul vieții, a compus peste 100 de cântece, inspirate din bucuriile, greutățile și trăirile oamenilor simpli. Multe dintre aceste cântece au intrat atât de firesc în repertoriul popular, încât puțin mai știu astăzi că acele cântece îi aparțin. În anii de maturitate artistică, a reprezentat România în numeroase turnee și festivaluri internaționale. A dus cântecul românesc în țări precum Polonia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Elveția și fosta Iugoslavie. Într-o perioadă în care puțini artiști români aveau posibilitatea de a cânta peste hotare, Maria Lătărețu devenea un adevărat ambasador al culturii noastre. De-a lungul carierei, a colaborat cu cei mai valoroși dirijori și instrumentiști ai vremii. Iar prezența sa în orchestra Barbu Lăutaru a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc. Vocea Mariei Lătărețu era imediat recunoscutibilă, iar interpretarea sinceră și lipsită de exagerări a devenit modelul pentru generațiile următoare de artiști. Multe dintre marile interprete care au urmat după Maria Lătărețu au mărturisit că au ascultat-o și că au învățat din felul în care transmitea Maria emoția în cântec. Deși Maria Lătărețu nu a fost profesor într-o școală de muzică, a devenit, prin exemplu său, un adevărat profesor pentru generațiile următoare. Dacă în prima parte a acestei emisiuni am descoperit începuturile unei fete simple din Gorj, acum întâlnim artista ajunsă la maturitate, care a demonstrat că munca, talentul și respectul pentru tradiție pot transforma un om obișnuit într-o legendă a muzicii românești. Continuăm această călătorie cu o altă melodie reprezentativă din repertoriul Mariei Lătărețu. Radu Mami, Radu.

Ați ascultat Radu Mami Radule din repertoriul Mariei Lătărețu, una din melodiile care au făcut-o pe Maria Lătărețu iubită de generații întregi de români. În anul 1964, pentru întreaga sa activitate artistică, Maria Lătărețu a primit titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor acelor vremuri. De-a lungul carierei, a fost decorată și cu Ordinul Muncii și Ordinul Meritul Cultural, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Deși Maria Lătărețu s-a bucurat de un succes impresionant, a rămas un om modest și apropiat de oamenii simpli. Nu și-a schimbat niciodată stilul pentru a urma moda vremii, ci a rămas fidelă cântecului autentic gorjenesc, pe care l-a dus cu atât de multă mândrie pe scenele din România, dar și din întreaga lume. De-a lungul vieții a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile proprii. Prin vocea sa inconfundabilă și felul sincer prin care transmitea fiecare vers, a devenit un model pentru viitoarele generații, dar și una dintre cele mai importante personalități ale muzicii populare românești. În septembrie 1972, în timpul unui turneu artistic, Maria Lătărețu a susținut ultimul său recital în localitatea Românești, județul Botoșani. La scurt timp după acel spectacol, Maria Lătărețu a suferit un accident vascular cerebral și s-a stins din viață la data de 27 septembrie 1972. Astăzi, moștenirea sa artistică este mai vie ca oricând. Cântecele Mariei Lătărețu continuă să răsune pe scene, la festivaluri și în casele românilor, iar numele său rămâne pentru totdeauna înscris în patrimoniul muzical al României. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această ediție. Sunt Diana Tănase și vă aștept și data viitoare să deschidem împreună lada de zestre a muzicii românești. În continuare, din repertoriul Mariei Lătărețu, mai ții minte, măi dragă Mărie!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Meșterul olar Ștefan Gănău avea în el ceva din plămada lutului sub ploile de primăvară. O bucurie luminoasă inunda ochii atunci când lucra și vorbea despre olărit, despre ceramică. Și se simțea că are o mare pasiune și vocație. Pe mâinile lui se vedea exersarea acestora o viață întreagă, mâini asprite de vreme și subțiate de toate formele, vasele, figurinele create. Vorbim despre un olar din mijlocenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, născut în 1917, într-un timp în care pământul, mai precis argila, era principala sursă alături de lemn de obținere a obiectelor casnice. Meșterul demn de pomenire a trecut la cele veșnice lăsând în urmă o mulțime de obiecte care se află în casele din Ardeal, amintirea unui foarte răspândit pe vremuri meșteșug, dar mai rar practicat, din păcate, în zilele noastre. Valea Bârgăului a fost un centru de olărit care a rămas viu prin personalități ca Ștefan Gănău sau Ștefan Gâță, până târziu, la începutul secolului 21. Nu trebuie să uităm că pe la începutul secolului trecut, de la 1900 și, în Bistrița Năsăud existau peste 20 de olari, dar aceeași situație era și în Maramureș, Sălaj, Cluj sau Alba sau Mureș, pentru că fiecare sat avea nevoie de vasele rezultate din olărit, de blide, de cancee, de vase mai mari sau mai mici pentru fier sarmalele, pentru fier laptele, pentru păstra brânza, vinul și toate cele. Lutul a fost dintotdeauna prietenul bun al țăranului român și o formă foarte sănătoasă de păstrare a celor necesare traiului bun într-o gospodărie. Ștefan Gănău a fost ultimul mare meșter olar din Bistrița Năsăud și el a rămas înscris și în catalogele etnografice și în repertoriile meșterilor populari, pentru că a făcut o viață întreagă până la mai bine de 84 de ani lucrul acesta și l-a făcut cu modestie, sârguință și pasiune. Într-o convorbire pe care am avut-o pentru revista Zestrea la vreme, mi-a spus cu șagă că dacă oalele și blidele făcute de el ar fi încărcate în vagoane, lungimea trenului ar ajunge până la lună. Ceramica lui Ștefan Gănău nu este decorată ostentativ, este simplă și artistic alcătuită și este recunoscută prin motive ca și cocoșul sau decorațiunile vegetale, liniile circulare sau meandrice și mai ales prin calitatea ireproșabilă. Astăzi se vorbește mult despre tradiții și se caută din greu obiectele care au aparținut acestei tradiții meșteșugărești, la licitații, în piețe. Aceste obiecte sunt considerate obiecte de patrimoniu și au preț mare, însă ele conțin ceva ce ne este încă la îndemână, lut. Lutul căruia se adaugă priceperea, gestul măiestriei și știința de a alcătui din lutul tern obiecte utile și frumoase. Meșteșugul este încă la îndemâna tinerilor. O vreme am fost și eu modelator al lutului și mi-am dat seama că, pe lângă a fi o pasiune, acest lucru poate deveni o meserie și mulți dintre tinerii din ziua de azi, care nu știu spre ce profesii să se îndrepte, ar putea să reia frumoasa tradiție a olăritului, care în același timp este și artă și meserie. Nu trebuie să facem o mare plângere despre dispariția ei, pentru că ea este încă vie în Ardeal și vă voi pomeni în cele ce urmează câteva dintre centrele active care mai aduc pe piață obiectele frumoase și utile făcute din lutul căruia îi suntem cu toții datori. Așadar, atelierele de ceramică din țara Bârgăului, din Joseni, Mijlocenii și Susenii Bârgăului. Această zonă din nordul Transilvania a avut tradiții de olărit bine dezvoltate încă din secolul XIX. Ceramica neagră din zona Josenii Bârgăului este un exemplu rar în Transilvania, pentru că tehnica de ardere în absența oxigenului produce nuanțe întunecate fără adaosuri de pigmenți. Colecții de piese din această zonă pot fi găsite în muzee etnografice pentru a ilustra tradiția olăritului local, dar sunt tineri care se mai îndeletnicesc încă pe Valea Bârgăului cu olăritul. Ceramica de Corun din județul Harghita este renumită pentru vasele pictate cu motive florale, zoomorfe și geometrice în culori vii, alb, albastru, maro, și a făcut obiectul exportului în multe țări. Meșteșugul păstrat la corund are tehnici tradiționale de modelare și ardere în cuptoare cu lemn. Mai apoi sunt la Vama, în țara Oașului din județul Satu Mare, ateliere care au o tradiție îndelungată, încă de pe la 1800. Piesele tradiționale includ oale, ulcioare și vase decorative cu decor specific local. Am fost și am vizitat de curând atelierul familiei Burnar de la Săcel din județul Maramureș, care este celebru pentru ceramica roșie nesmălțuită, realizată prin tehnici străvechi considerate a avea rădăcini dacice. Vasele sunt simple, lucrate manual și coapte în cuptoare tradiționale, având un decor minimalist, dar foarte frumos. Mai este apoi ceramica albastră și sgrafito de saschiz, care este asociată cu o tradiție specială de ceramică albastră și decor. Alte centre și ateliere transilvane cu tradiții ceramice remarcabile sau atestate la muzee sunt la Leheceni, Lelești, Biniș, Vadu Crișului, Târgu Lăpuș și în alte localități care aparțin tradiției olăritului. Am mai putea cita multe centre de ceramică și olărit care încearcă să țină vie tradiția acestui meșteșug, creând obiecte frumoase și folositoare, dar deocamdată ne oprim aici menționând că tradiția olăritului în Transilvania este foarte diversă, de la ceramica roșie smălțuită și pictată până la ceramica neagră lustruită cu piatră sau la cea albastră, reflectând atât tehnici autohtone cât și influențe istorice din comunitățile săsești și maghiare. Vom reveni la portretul lui Ștefan Gănău, pe care l-am cunoscut bine, ca să reliefăm că la bătrânețe meșterul a devenit artist. Precizia a lăsat locul jocului, în care se investește și altceva decât voința creatorului, magia artei. Exactitatea a lăsat locul adevărului. Lutul vorbea cu forma, smalțurile cu focul și Ștefan Gănău doar le veghea ca un bunic care își lasă nepoții să zburde, știindu-le firea și soarta. Norocul olarului este pe fundul cuptorului, mi-a spus el odată râzând. Ajuns la vârsta suferințelor crescute dinăuntru și mereu în locul suferințelor venite din afară, Ștefan Gănău stătea ca un punct de referință pe harta culturală a țării, dând forța acestui județ și văii Bârgăului în orice discuție care avea ca obiect ceramica. Fără el, lutul nostru ar fi rămas mut și orb. Sub meșteșugul și arta lui, pământul a prins formă și glas și ne vorbește și astăzi despre ce rămâne din ce trece. Trece viața, rămân oamenii dragi, trec toate necazurile, rămâne din lume doar ceea ce ai iubit. Vorba lui Ștefan Gănău, răsfoind revista vieții, am dat de vremuri, timpuri, oameni. Acum Ștefan Gănău nu mai este și cu el se pare că s-a întors în pământ o mare parte din arta lutului din această parte de țară. Speranța noastră însă rămâne vie, că tinerii din Ardeal pot să exerseze cu folos acest meșteșug, care este totodată și o artă și o meserie, producătoare de foloase, și că o tradiție atât de frumoasă nu are voie să se piardă pe aceste binecuvântate meleaguri. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, pare că ne auzim.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre zilele orașului Ardud. Și vreau să vă întreb, doamna director Simina Pop, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care știu că este ediția cu numărul 11?
2: Da, într-adevăr, ne bucurăm și anul acesta că avem posibilitatea să oferim ardudenilor și nu numai spectacole deosebite în cadrul zilelor orașului Ardud. Anul trecut am branduit, cum s-ar spune, evenimentul cu un logo de care suntem foarte mândri. Și da, anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, zilele orașului Ardud vor fi organizate în două zile. Anii precedenți am avut trei zile. Anul acesta vom avea două zile, 15 și 16 august, așa cum se organizează în fiecare an. La Ardud, 15, 16, 17 august altă dată. Anul acesta ne bucurăm că putem să-l organizăm, fiind, bineînțeles, numai pentru nimeni o surpriză. Deja este un clișeu, este un an de criză pentru cultură cu atât mai mult, dar ne bucurăm că putem să-l organizăm cu sprijinul primăriei orașului Ardut și a Consiliului Local. În ceea ce privește programul, acesta va fi diversificat. În data de 15 august avem o zi de muzică pop, muzică ușoară, cum vreți să-i spuneți. Vom avea capete de afiș pe Antonia, pe Emma, pe trupa Vang, pe care îi așteptăm pe toți cu mare drag la Ardut. Și de asemenea vom avea și talentele noastre locale și, bineînțeles, și județene, folchistul Adrian Lupescu. Avem copiii noștri care de fiecare dată se înscriu la secțiunea talente locale, și anume Avram Denisa Valentina, Atalah Maria, Roja Rareș, pe trupa Madness Avenue. Ne bucurăm că o să fie și anul acesta alături de noi și, bineînțeles, cercul de balet al Casei de Cultură dr. Augustin Mircea, coordonat de doamna, de domnișoara, de fapt, Clara Supuran, vor avea și ei un moment pe scenă. Bineînțeles, n-am uitat nici de comunitatea maghiară, care vor avea un interpret, de fapt, doi, o pereche pe scenă, Orfeum Hungaricum, care vin tocmai de la Budapesta pentru publicul de la Ardut. Deci data de 15 va fi cu siguranță plină de multe, multe nume mari care întregesc programul zilei. Apoi, în data de 16, ne focusăm pe folclor. Numele noastre, capetele noastre de afiș sunt Alexandra Chira de la Zalău, Alexandru Zărândeanu din Țara Zarandului de la Arad și Vlăduța Lupău. Seara se va încheia cu focuri de artificii, iar tot în data de 16, în deschiderea zilei, să zicem așa, vom începe cu un moment așa mai festiv, oficial. Vom premia cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Vom premia copiii și tinerii care au obținut rezultate deosebite în diferite domenii de activitate. Aceștia vor primi premiul de excelență dr. Augustin Mircea și, de asemenea, poate inedit, este faptul că vom premia inclusiv cele mai frumoase curți. Este un concurs pe care noi, un concurs, e mult spus concurs, dar este într-adevăr unul dintre punctele forte ale evenimentului nostru, ale zilelor orașului Ardut, pentru că cele mai frumoase curți din Ardut și din localitățile aparținătoare primesc vouchere pentru cumpărături ca să-și mențină, bineînțeles, grădinile frumoase și spațiile verzi frumoase pe care le au în fața caselor. Apoi programul continuă cu cercul de

0: lui evenimente de calitate, pentru că asta ne dorim în primul și în primul rând.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, că în ciuda acestui aspect, oamenii din Artu se vor putea bucura de un spectacol pe cinste, pentru că până la urmă cultura cred că ne întregește viața și ne umple sufletele de bucurie. Și vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă. De ce ar trebui să fie în weekendul 15-16 august la Ardud?
2: Dacă își doresc să aibă parte de o experiență inedită în cetatea Ardud, pentru că acolo vor fi susținute toate aceste concerte și toate aceste evenimente, dacă își doresc o experiență inedită, dacă își doresc să vadă și să simtă atmosfera deosebită pe care noi vom face aici la Ardud, îi așteptăm cu mare drag în cetatea Ardud în 15-16 august. Detalii suplimentare în privința programului o să găsească pe pagina Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea, dar și pe pagina de social media a instituției. Vă așteptăm cu mare drag la Ardud, pentru că ceea ce noi vă oferim aici, credeți-ne că în altă parte nu veți primi și aceea este sufletul.
1: Foarte frumos, mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop, că ați fost alături de noi. Ne dorim să aveți parte de cele mai frumoase zile ale Ardudului alături de comunitatea de acolo. Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardu, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Știam că ești mândră și frumoasă, mi-ai fi bună de mireasă. Și nu-i nimeni asta lume, pe noi să ne despreune, pe noi să ne despreune mândră.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: A fost odată un flăcău pe nume Mateiaș. Era frumos, înalt și priceput la toate. Însă era sărac, sărac lipit. Tată n-avea, se prăpădise. Nu-i rămăsese de la el decât un câr de gâște albe. Dar într-o zi vine primarul satului și spune:
1: Ei, ei, Mateiaș!
2: Da?
1: Mateiaș, tătântu, mai înainte de a muri, n-a avut grijă să-și plătească birul. Să-l plătești tu, almintele îți luăm coliva părintească. Te-a zvârlim împreună cu maică ta pe drumuri. Ai 300 de fiorini de plată.
2: 300?
1: Da, s-ar putea să scapi. Doar dacă te tocmești slugul la boierul nostru cel mare, de Brâghi. Uh-huh. Muncești la el un an, doi, trei și scap de datoria către rege. Ce zici, Mateiaș?
2: Zic, primarule, că știu cine te-a trimis. Nu mă tocmesc slugă la boier.
1: Atunci îți luăm coliva, cum am spus.
2: Ba n-ai s-o iei. Pentru că mâine mă voi duce la târg în Dăbrog cu toate gâștele rămase moștenire. Am să le vând cum voi putea și ți-ai da ceva din datorie. Da. Restul o mai trăi și o mai vedea.
1: Dacă nu-mi dai pe puțin 30 de fiorini, să știi că tot îți iau coliva. Îți iau coliva.

0: Salibuel de Brugge. No! No!
1: Cine-i flăcău ăsta cu gâștele care nu s-a dat la o pactă din fața caliștii mele?
2: Evateaș, fiul iobacului înălțimii tale. A sporuncit primarului să vi-l aducă și pe el ca slugă, că e priceput la toate, dar nu vrea.
1: Tatăl s-a aperit dintr-o bătaie dată chiar de părintele înălțimii tale. Era cam răzvrătit și Mateaș umblă cu de-astea. Râde de domnii nobili, a râs chiar și de rege. Face o mulțime de năzdrăvării.
3: Cheamă-l în cace.
0: Hei, Mateaș! Hai, mai repede, mai repede!
1: La ce ții tu mai mult pe lumea asta, Mateaș?
4: La meșteșugul de gâscar, boierule.
1: Prost meșteșug.
4: E, oricare meșteșug e bun, numai să-l faci cum se cuvine.
1: Credeam că ai să spui că ții mai mult la boierul tău, adică la mine. Sau cel puțin la majestatea sa, la rege. Și că vrei să ne slujești.
4: E, tata, odihnească-se acolo unde este. Atunci când a fost să moară după bătaia dată de boierul cel bătrân, tatăl înălțimii voastre, mi-a spus așa: Mateaș, fiule, mai bine să rămâi gâscar decât să ajungi slugă la boieri. Boierii sunt oameni fără inimă.
5: Bine i-a zis.
6: Al naibii, Mateaș, și-o zice boierului.
1: Ce spui? Las că țeagă-te-o ție.
4: Așa a spus sărmanul tata, nu spun eu, boierule. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul săran.
1: Așa e, da. Și dacă ții atât la meșteșugul de gâscar, ia să vedem ce gâște ai.
4: Asta e moștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti bine.
1: Și cum le dai?
4: Păi să le dau, s-o coteam eu, cam cu 3 fiori în perechea. Ce? Pe toate 30. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorii.
1: Ce face? Crezi că merge după tine? Nu cunoști legea, Mateaș. Doar unul are dreptul să hotărască în târgul prețul mărfii. Acela este boierul care le stăpânește, adică eu, aici în Dăbrăg, în sate și în ținuturile de împrejurim. Și eu hotărăsc prețul câștilor tale la jumătate decât cer tu.
4: E, am să mă duc atunci în alt ținut?
1: N-am să te las! Te afli aici și trebuie să mi le vinzi mie, așa cum spăruncesc eu.
4: N-am să le vând.
1: N-ai să le vinzi? Păcă te întreabă cineva. Ia pune-ți mâna, slujitor, și luați-mi toate gâștile. Și pentru că te-ai răzvrătit, ia să-l bateți cu toiegele.
4: Să știi, să știi și să ții minte, boierule, că pentru nedreptatea pe care mă faci astăzi, ai să-mi plătești. De 3 ori ai să-mi plătești, cu banii și cu spinarea.
1: Loviți-l!

0: L-am bătut în înălțimea ta până a rămas fără simțire. Apoi l-am aruncat pe un maidan. Poate l-or găsi câinii și l-or mânca.
1: Primarul să ia casa pentru datorii și pe mamă să s-o silească să se tocmească slugă la noi.
0: Am înțeles, înălțimea ta.

0: Și-au trecut de atunci săptămâni și luni, poate chiar ani. Dar Mateiaș, care după această întâmplare plecase în lume, nu și-a uitat făgăduiala făcută boierului, că o să-l silească să-i plătească de 3 ori prețul gâșterilor luate pe degeaba și că tot de 3 ori îi va da câte o bătaie ca aceea cu care l-o sândise pe el degeaba. Într-o zi vine în goană căpetenia slujitorilor la castel și spune boierului:
1: Înălțimea ta, se află în trecere prin târgul nostru un arhitect de la curtea regelui.
2: De la curtea regelui? Cum îl cheamă?
1: Nu știu, n-am îndrăznit să-l întreb. Poartă o barbă mare, e un bărbat impunător.
2: Și?
1: Și a văzut grajurile pe care le construim noi și a râs de ele.
2: A râs de ele? De ce?
1: Zice că nu s-a făcut bine și că or să se dărâme.
2: Vai de mine, să vorbesc și eu cu el.

0: Așa cum spuneam, vor cădea.
1: Cum?
0: Da.
1: Pentru ce?
0: Pentru ce? Uite, vedeți acolo, trebuia o grindă mai zdravână, mai groasă și...
1: Ia,
0: veniți mai aproape. Nu s-a pus lemnul care trebuie. Azi de dimineață când am venit la Dobrog, trecând cu trăsura pe drumul din pădure, am văzut în pădurea înălțimii tale niște copaci dintr-o esență rară.
1: Esență rară? Uh-huh. Eu n-am știut.
0: Dacă veniți cu mine în pădure, vi arăt. Da, nu trebuie să știe nimeni că slujitorii o să vii taie și o să vii fure. Esență rară! Mergem numai noi doi. Bine, numai noi doi. Uite, trunchiul acesta este de esență rară.
1: Să-l însemn.
0: Nu, lăsați-l, o să însemn eu pe toți mai târziu. Să căutăm acum un arbore mai gros pe care să-l puteți folosi la construcție.
1: Numai de l-am găsit, am ajuns în fundul pădurii.
0: Trunchiul ăsta e bun, e destul de gros.
1: Nu trebuie întâi măsurat?
0: Ba da. Ia, prindeți-l în brațe. Așa. Și dacă-l cuprindeți numai pe jumătate, e bun.
1: Așa. E bine?
0: E bine. E foarte bine. Așa, dă mâinile încoace.
1: Dar ce faci? De ce mă lești cu mâinile de trunchi?
0: Stai, să vezi îndată. Să-mi rup numai niște joarde din desiș și întoie gel cu noduri.
1: Cine ești, măi? Ce vrei să faci?
0: Cine sunt? Plătesc ce am de plătit și iau ce am de luat. Cum ți-am făgăduit? Știi cine sunt?
1: Nu știu. Nu, cine?
0: Sunt Mateiaș Gâscanu. Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie. Cum ți-am făgăduit? Așa. Să-mi dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani prima parte din prețul pentru gâștele luate cu jaca. Așa. Ia să vedem.

0: În vremea asta, căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începu să se neliniștească.
1: Hei, ce-o fi cu stăpânul nostru? S-a înserat și e plecat cu arhitectul de azi dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure.
2: Da, no.
1: Hei, slujitori, da. Haideți să-l căutăm.
3: Unde avem noi norocul să-l mănânce lupii?
4: Așa e.
1: Să mergem prin pădure în lanț și să-l strigăm. Înălțimea ta!
5: Stigați,
1: bă, și voi! Ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul?
3: Ba că ne-o părea rău.
4: Ardelar,
3: înălțimea ta!
0: Uite-l acolo! E legat! Ține-mi brațe un trunchi!
1: Înălțimea ta! Tași, bă, ce râzi! Dezlegați-mă! Cine v-a urupsit înălțime?
3: Matea! Matea și căscară!
6: Lula, că-mi da pământul!
3: Duceți-mă acasă,
1: înălțimea.
3: Aduceți doctori, obloșeli, ce-o știi, să mă faceți bine. Aminte, vă omor pe toți.
1: Înălțimea.
3: M-ați înțeles cu el și m-ați lăsat atâtea ceasuri să zac aici. Netemnici, ticălo.
1: N-am știut nimic, înălțimea ta. Hai, puneți brava. Lați ușor.
3: Aoleu, plăcișor, cum e? Aoleu.
4: Mai vadă și el cum e bătaia pe care știe să ne-o dea nouă.
3: Așa e.

0: S-a scurs încă o săptămână, poate și o lună sau chiar mai mult. Boierul, deși nu mai avea de mult nimic, a stat tot în pat, gemea și cerea obloșiri. Când, iată, în târg la Döbrög, sosește o trăsură. Trage la han și din trăsură se coboară un doctor. Hangiul îl primește cu plecăciuni, îl trage de limbă și apoi dă fuga la castel.
1: Înălțimea ta!
2: Aoleu.
1: A fost adineaur pe aici hangiul să le vestească, precum că la el a poposit astăzi un doctor.
2: Un doctor?
1: Și stând cu doctor acela de vorbă, a aflat că se duce să vindece chiar pe sultan.
2: Pe sultan?
1: Da, da. Și sultanul l-a poftit anume, pentru că vestea despre el și despre meșteșugurile lui în științele doctoricești s-a răspândit de mult în toată lumea.
2: Ia tu și trebuie să mă vadă și pe mine. Nu mai sta nicio clipă. Tu de la han, vorbește și cu Angiu și faceți așa ca doctorul să vină la castel.
1: Aha.
2: Dacă nu mi-l aduceți, vă spun, v-ați găsit nașul.
1: Am și plecat.
2: Spuneți-i că am să-l răspătesc când pregătește.

0: Veniți, veniți, domnule doctor. Poftiți la castel. Veți primi aur. Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru. Tare este bolnav săracul. A fost bătut de un dușman.
1: Da, dar nu am timp. Sunt așteptat de sultan.
0: Vă rog, uite-vă cați în genunchi. Alminte, o opărțim cu boierul.
1: Bine, bine, dacă e așa, să mă opresc. Da, numai pentru un ceas, că mi-e tare de grabă.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim. Poftiți, poftiți. Iată, iată și pe înălțimea sa.
2: Bine ai venit, doctore. Sunt tare bolnav.
1: Să te căutăm, să te căutăm.
2: Sau am să mor?
1: Nu, nu, n-ai să mori. Am eu un lac. Hai, hai, puneți repede apă la fiert.
0: Punem, punem înălțimea.
1: Da, să se adune slujitorii, femeile, curtenii și toți cât se află la castel.
2: Să vie toți!
3: Să vie toți! Să vie toți!
4: De ce ne-a chemat?
3: O să auzim acum! O să auzim acum!
1: Liniște! Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni.
2: Așa de multe?
1: O căruță de buruieni, de capul câinelor sau cum se spune, saturaria, cum se zice pe latinește, și de alta de labagâștelor, ori sindritolis, cum se zice pe grecește.
2: Saturaria și sinfioritis. Îți scânteșe limba.
3: A plecat că trebuie timp. Sunt buruieni puține de astea și se găsesc tocmai dincolo de baltă.
1: Și acum am rămas numai noi doi. Știi cine sunt?
2: Nu. Cine să fii? Un doctor?
5: Doctor?
2: Nu. Ești doctor. Matias Căscanul.
5: Ce te ghimuiești așa de frică în fața mea, boiere? De ce tremură grăsimea atât de tare că patul parcă joacă pe podere?
2: Ce mai dorești de la mine?
5: Da? Vreau să-ți plătesc a doua parte a datoriei și să-mi plătești și tu banii pe care mi-i datorezi.
2: Iartă-mă.
5: Cum?
2: Matias.
5: Cum?
2: Desplătesc,
5: nu-mi Matias. Trebuie răsplată de la tine. Eu mi-o iau singur.
2: Aole.
5: Să-mi scot numai cureaua și... Se ajunge să iau din ladă și a doua parte a fiorinilor pe care mi-i datoreți. Așa. Boierule, mai numai o dată și ai scăpat. Ți-am spus că nu vreau să te înșel. Eu nu sunt boier, nu știu să mint. Curând ne vom revedea. La revedere, boierule.
3: Hai, ați și plecat, domnule doctor. Noi am adus buruienile. Ce-am mai căutat și ce facem acum cu ele?
1: Aruncă-le. Și dă poruncă și celorlalți să le arunce la vite. L-am lecuit pe boier și fără ele.
4: Boierul este iarăși bine. A coborât din pat.
1: Da, s-a coborât. Acum cântă. Nu l-auziți?
3: Da. Parcă nu. Parcă gime.
1: Nu.
3: Parcă s-ar văicări.
1: Așa mi se pare, vouă. Așa e cântecul pe care trebuie să-l cânte stăpânul vostru, boierul, când își primește ceea ce îi se cuvine.
3: Și ce ne-a poruncit stăpânul să facem acum?
1: A spus să nu intrați la el până spre seară, chiar dacă strigă, dacă vă cheamă, că alminteri vă omoară. Vrea să cânte singur de bucurie că și-a primit ce i s-a cuvenit.
3: Așa? Așa? Tu să-i dăm pace. Haideți, băi! Hai, băi!
1: Rămâneți cu bine.
3: Cu bine, cu bine, domnule doctor.

0: Să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de oastea îndrăznit să intre la stăpânul său?
1: Nișei și păcătoși! V-ați dus, m-ați lăsat pe mâine lui Matias Găscarul!
2: Iartă-ne, înălțimea ta! De unde era să bărâim noi? Și apoi chiar domnia ta ne-ai trimis!
1: Și a spus că o să mai fie încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucidă! Vai, vai, vai, vai! De azi înainte să nu mai mă lăsați o clipă singur.
2: Nici o clipă!
1: Unde mănânc, unde dorm, după masă, să fie mereu câțiva oșteni bine înarmați cu săbi, pui pistoale. Și când o să iei pe Matias Găscarul, trageți și vă moriți! Ați înțeles?
2: Am înțeles, să
1: să fie Matias Găscarul, dacă îi mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați voi, am să pun să la nineștrea cu limba scoasă de un cot de ramura cea mai înaltă. Să vie, nu? Să vie, să cute! Aoleu, aoleu, aoleu, spinarea mea!

0: Și-au trecut iarăși săptămâni și luni. Boierul a început să se mai liniștească. A sosit însă timpul târgului de cai din Döbrück. În târg, veselie mare. Cei mai mulți oameni s-au strâns în jurul unui cal, înalt, subțire, negru, cu gâtul arcuit.
1: Armăsarul meu nu are pereche în toată lumea. Mai ales când îl călăresc eu, fuge ca gândul. Mulți s-au silit cu cailor să mă ajungă, dar niciunul n-a putut.
2: Cât cer pe el?
1: 200 de galbe, niciun ban mai puțin.
2: O fi, o face, dar prea mult.
3: Ei, vine înălțimea sa, boierul Döbrück! Trăiască boierul nostru!
0: În vremea asta, Mateiaș Gâscarul, care se afla acolo, se apropie de Geambaș și vorbi.
4: Ei, Geambașule, am văzut că ai un cal fără pereche.
1: Da.
4: Ziceai că vrei pe el 200 de galbeni?
1: Da, 200.
4: Am și eu un cal, uite-l cu alea.
1: Dar nu-i cal meu.
4: Nu, nici vorbă. Știi ce vreau?
1: Nu, de unde să știu?
4: Uite, facem-o prin soare.
1: Ce?
4: Ai de la mine 10 galbeni dacă vei putea fugi cu calul așa ca nimeni să te poată ajunge.
1: Asta e. Păi, adă-i încoace, că ți-am și câștigat.
4: Așa.
1: Da, ia zi, ce trebuie să fac?
4: Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că e înconjurat de 100 de oșteni înarmați.
1: Da, îl văd.
4: Așa. Și să-i spui numai atât. Boierule...
1: Bine, bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Yeah! Înălțimea ta!
5: Ce, Geambașule?
1: Mă recunoști? Eu sunt Mateiaș Gâscarul!
5: Cine ești? Ia... Prindeți-l! Prindeți-l să mi-l aduceți pe Mateiaș Gâscarul! Viu să-l mor!
6: Pe el! Pe el! Vizitiule! Slujitorul de pe capră! Încălecați tot și voi!
7: Haideți și noi să vedem ce se întâmplă!
5: Să-l prindeți, băi, să mi-l aduceți la picioare pe Mateiaș Gâscarul! Să-l judec eu și să-l omor!
8: Uite că am venit în înălțimea ta. Sunt la picioarele tale, hai! Omoară-mă, taie-mă în bucăți sau spânzură-mă dacă poți. Pentru că eu sunt Mateiaș Gâscarul cel adevărat. Celălalt a fost numai un geambaș. Și acum, na!
5: Slujitori! Unde sunt oameni buni? Mateiaș. Am glumit. Cum să te omori? Nu mai da. Uite. Îți cad în genunchi.
8: Nu, boierule, datorie. Nu iert nimic. Îți dau de cheltuială cât îți trebuie. Să fie pentru toată viața. Să fie de pildă și altora. Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște. Hai.
5: Da. Mateiaș. Na, uite.
7: Iartă-mă.
8: Abia acum ți-am plătit. Să știi și tu cum plătește poporul. Cu bine, boierule, haide!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: După o perioadă de obediență marcată de colaborarea cu guvernul sovietic în timpul Revoluției Maghiare din 1956 și al diferendelor diplomatice sovieto-iugoslave, la începutul anilor 1960, guvernul comunist român a început să-și afirme o anumită independență față de Uniunea Sovietică, pe fondul retragerii armatei sovietice din țară în 1958. Ceaușescu a devenit secretarul general al Partidului Comunist Român în 1965 și șef al statului în 1967. Denunțarea ceaușistă a invaziei sovietice a Cehoslovaciei din 1968 și o relaxare scurtă în represiunea internă a ajutat la crearea unei imagini pozitive a dictatorului atât în vest cât și acasă. Admirativ la început, față de politica externă independentă a lui Ceaușescu, liderii occidentali au luat treptat o atitudine din ce în ce mai fermă împotriva unui regim care a devenit la sfârșitul anilor 70 foarte aspru, despotic și capricios. Creșterea economică rapidă, antrenată de creditele externe, a lăsat loc încet încet unei recesiuni profunde, tratată printr-o austeritate dură și o represiune politică severă. Conducerea lungă de câteva decenii a președintelui Nicolae Ceaușescu a devenit din ce în ce mai cruntă în anii 80. Ceaușescu a fost însoțit și încurajat de oportuniști nepregătiți și fără scrupule, care i-au inspirat planuri de dezvoltare cu totul absurde, de pildă, hotărârea creării unor uriașe oțelării într-o țară lipsită de cele două materii prime necesare, fier și cărbune, precum și de suficientă energie, iar aceasta tocmai în conjunctura în care cererea de oțel pe piața mondială era în descreștere din cauza unei adevărate revoluții tehnologice. Și pe lângă o seamă de alte erori majore în planificarea economică, a început lucrări faraonice în capitala țării, după modelul unor demențe ai lumii comuniste ca Mao Zedong sau Kim Il-sung. Câte școli, spitale, șosele s-ar fi putut clădi cu miliardele cheltuite pentru dărâmarea, cu o nemaipomenită lipsă de omenie, a unui întreg cartier al Bucureștilor și ridicarea acelei monstruoase clădiri numită Casa Poporului, precum și a acelui bulevard luxos, mai lung și mai larg decât Champs-Élysées de la Paris. Propaganda comunistă a făcut caz de toate aceste realizări, însă o creștere economică sănătoasă, cum a fost cea din anii interbelici, ne-ar fi adus azi mai departe. După prăbușirea comunismului în restul Europei de Est, spre sfârșitul verii 1989, un protest de la mijlocul lui decembrie din Timișoara a crescut într-o revoltă populară numită Revoluția Română, răspândită pe întreg teritoriul țării contra regimului ceaușist. Ion Iliescu a devenit președinte pe 22 decembrie. Ceaușescu a fost arestat imediat și după un proces înscenat, a fost executat împreună cu soția sa pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Peste 1500 de persoane au fost ucise în luptele de stradă dintre armată și populație. O coaliție de guvernare improvizată, Frontul Salvării Naționale, s-a instalat la putere și a proclamat restaurarea democrației și a libertății. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, iar cele mai importante măsuri nepopulare ale lui Ceaușescu, precum interzicerea avortului sau a contracepției, au fost abrogate. Erorile majore în opțiunile economice care sunt la originea crizei dramatice prin care trecem și acum, nu sunt moștenirea cea mai tragică a regimului comunist. Moștenirea cea mai tragică constă în faptul că acea jumătate de secol ne-a stricat sufletul. Un regim în care minciuna a fost ridicată la rangul de metodă de guvernare, în care teroarea a dezvoltat lașitatea la cei mai mulți și eroismul imprudent la câțiva, în care delațiunea a fost considerată virtute, în care furtul, nu numai din bunul statului, dar și din cel al vecinului, a sfârșit prin a apărea legitim din cauza privațiunilor permanente și a exemplului de înșelăciune venit de sus. Un asemenea regim nu putea să nu lase urme profunde în mentalități și comportamente. Vom detalia despre ce a însemnat comunismul în România în emisiuni viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

tati mereu. De ce nu vine tată domnul? Eu vreau ca să mă joc cu el. El a plecat, s-a dus departe, că oameni răi l-au alungat. De atunci trăim în suferință, de atunci